etniškim vodstvom svetovno priznanega pianista Aleksandra Gadžijeva pripravlja glasbena matica Furlanije Julijske krajine kot nadgradnjo projektov po Evropski prestolnici kulture GO 2025. Poleg štirih koncertov in muzikološke konference so organizatori pripravili tudi mojsterski tečaj klavirja. Nanj se je prijavilo 11 mladih pianistov z vsega sveta. V izjemno razburljivi 15. etapi dirke po Franciji je dobrih 20 km pred koncem danes Jonas Vingegaard padel in si poškodoval ključnico. Glavni tekmec Tadeja Pogačarja v boju za skupno zmago je tako končal letošnji nastop. Pogačar, ki je etapo sklenil kot drugi, pa je še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Še vremenska napoved, po noči bo spremenljivo oblačno, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Danes čez dan bo po večini sončno, predvsem popovdne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem še šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem vse do 31 stopinj.

0: Everything seems fine on Slovenian roads, traffic is flowing smoothly. Na naših cestah brez posebnosti promet poteka tekoče.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Ža je bila tole v nočnem programu Radia S in Vala 202 Oblaki. Dve minuti čez pol tretjo, ja, kar veliko oblakov je bilo in je še vedno na nebu, tudi precej temnih je bilo včeraj in kot vemo so prinesli nevihte, ponekod tudi malce hujše, ampak danes čez dan se bo zjasnilo in bo po večini sončno, predvsem popoldne pa še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature danes od 11 do 17 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa od 23 do 26 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. No jutri, torej v torek, bo delno jasno spremenljivo oblačnost, znova bodo nastajale plohe, na Primorskem posamezne nevihte in nekoliko bo hladneje. V sredo bo nato sončno in suho, v četrtek pa znova spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Trenutno po državi Ljubljana in Novo mesto 17, Maribor in Murska Sobota 15, Celje in Ptuj 16, Slovenj Gradec in Bled 14, Nova Gorica 21, v Kopru pa 23 stopinj Celzija. Tri minute so čez pol tretjo. Dobro jutro.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. V napadu na Kijev je bila ubita ena oseba, 13 pa ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Rusija izvedla doslej enega največjih napadov z balističnimi raketami, izstrelila je namreč več kot 40 raket različnih vrst. Ukrajinska vojska je odgovorila z napadi dronov na naftno infrastrukturo na jugu Rusije. Novi vodja britanskih laboristov Andrew Burnham naj bi od predhodnika Keira Starmerja danes prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo predstavil tudi svojo ministersko ekipo. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2023 padla za petino, slabih 13 na dobrih 10 milijonov ton, oziroma s 25 kg in pol na slabih 23 kg na prebivalca, kar je najmanj v zadnjem desetletju. V Sloveniji je medtem poraba rib in morskih sadežev porasla z 10,8 kg na 11,2 kg na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije. Svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki, ki se je pred 3 urami končalo z zmago Španije, je kot kaže ustvarilo precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev oziroma dobrih 13 milijard evrov. Guardian je kot glavni razlog za znatno povečanje dobička navedel visoke prihodke od gostinstva in prodaje vstopnic. Še vremenska napoved. Čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri v torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte. Še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in suho.

0: Pojedite z nami. Radio SI in Val 202.
1: Nočni program.
2: Se vas ta se vnosi, ni je mestni. Če si lačen, unosirni je mestni za tebe. Če si lačen.

0: Njut v nočnem programu Radia AC in Vala 202 iz pekla v raj ali pa iz raja v pekel, kakorkoli obračamo. Odvisno od tega, ali gledamo španskega ali argentinskega zornega kota, ampak na koncu koncev je le nogomet. Sinočni spektakel v New Yorku se je sicer zavlekal v noč v prvih minutah današnjega ponedeljka. Po našem času seveda je vendarle postalo jasno, da so španski nogometaši novi svetovni prvaki. V New Yorku so v podaljških finala svetovnega prvenstva z 1-0 premagali Argentino in zmagovalni gol je v 106. minuti zabil Ferran Torres. 26-letni napadalec Barcelone je po koncu tekme poudaril, da to ni bil le njegov gol ali pa gol reprezentance. To je bil zadetek vseh 47 milijonov prebivalcev Španije. Kot je dejal, jim je bilo usojeno zmagati daleč stran od rojakov, vendar so igrali tako, kot da so z njimi. Tako je še povedal Torres. Ja. Sinočni finale v New Yorku je mimo grede sodil Slovenec Slavko Vinčić, tako da tudi pomembna slovenska prisotnost v finalu letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu.
1: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tata in njegovega brata Tristana so v soboto v Miamiju prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji, ki je zahtevala njuno izročitev. Povezane so s štirimi novimi domnevnimi žrtvami spolnega izkoriščanja, zaradi česar sta brata na podlagi pričanj prvotnih treh tožnic že obtožena v Romuniji, Veliki Britaniji in ZDA. Nizozemski raziskovalci še najmanj pol leta ne bodo mogli potrditi, ali je okostje, ki so ga odkrili v cerkvi v Maastrichtu, pripadalo znamenitemu francoskemu mušketirju D'Artagnanu. Kot so pojasnili, je raziskave zapletlo nestrokovno in nezakonito začetno izkopavanje, zaradi katerega je bil del pomembnih arheoloških podatkov izgubljen. Po navedbah mestnih oblasti značilnosti okostja sicer ustrezajo zgodovinskim podatkom o D'Artagnanu, niso pa dovolj natančni za zanesljivo identifikacijo, zato je potrebna nadaljna raziskava. Kolektiv Robida bo ta teden v beneški vasi Topolove gostil poletno šolo, na kateri bo do nedelje sodelovalo 15 izbranih udeležencev z vsega sveta, ki bodo raziskovali propadajoče prostore učenja in skupnega delovanja. Zanimanje za ruševine prireditelji širijo na celotno vas in okoliško krajino. Ta namreč skriva številne sledi opuščanja, med njimi zaraščene terase, suhozide in izginjajoča narečja. Udeleženci bodo raziskovali načine življenja in učenja ob teh krhkih svetovih brez nostalgije, so še poudarili organizatorji. Šport. Mladi slovenski košarkarji so osvojili naslov evropskih prvakov. Pred 8000 gledalci v Stožicah so na evropskem prvenstvu do 20 let v finalnem obračunu premagali Srbijo 84-65. To je četrta zlata medalja Slovenije na eurobasketih do 20 let po prvenstvih v letih 2000, 2004 in 2021. In še vremenska napoved, čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo še krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte. Še nekoliko hladneje bo. V sredo pa bo sončno in suho.
2: Poslušate Val 202.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Sklenjeno je 23. svetovno nogometno prvenstvo, ki so ga gostile Mehika, Kanada in Združene države Amerike. Slavili so španski nogometaši, ki so v podaljšku premagali reprezentanco Argentine z 1-0. Ameriške sile so sporočile, da že 9. noč obstreljujejo iranske vojaške zmogljivosti. Islamska država medtem nadaljuje s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Sirene so se v zadnjih 24 urah oglasile v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Med tarčami so bila ameriška vojaška oporišča, elektrarne, objekti za razsoljevanje vode in druga infrastruktura. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je medtem sporočila, da preiskuje poročila o ameriškem napadu na gradbišče načrtovane iranske jedrske elektrarne. Andy Burnham bo danes tudi uradno postal novi britanski premier. Potem, ko je v petek prevzel vodenje vladajoče laboristične stranke, nekdani župan Manchestra je v svojem prvem govoru poudaril, da želi povrniti zaupanje v politiko, okrepiti vlogo lokalnih skupnosti, izboljšati javne storitve in spodbuditi gospodarsko rast. Tudi stranka se bo spet povezala z ljudstvom, je še dejal Burnham, ki naj bi že danes predstavil novo ministersko ekipo. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je še razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati. Španija se zadnja leta spopada z vse daljšimi in pogostejšimi vročinskimi valovi s temperaturami, ki precej presegajo 40 stopinj Celzija. V Avstriji se bo danes začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. Pobudo v okviru državljanske znanosti organizirata fundacija Cvetoča Avstrija in okoljsko gibanje Narava v vrtu. V okviru akcije naj bi zbrali čim več podatkov o avtohtonih vrstah in številu metuljev, ki kot pomembni bioindikatorji okolja odražajo zdravje ekosistemov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes čez dan po večini sončno, popoldne pa bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, dnevne bodo od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte, še nekoliko bo hladneje, v sredo bo sončno in suho. Podatki o prometu na Dolenjski avtocesti bo zaradi del predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo prek Biča. Na Primorski avtocesti bo predvidoma do 22. julija zaprt vvoz Postojna proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bo danes od 9. ure pa do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. To so bila poročila, ura je 5 in 4 minute.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več, več, več, več.
0: Izberite ime tedna.
1: Ob ponedeljkih dopoldne.
0: Na valu 202.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Vendarle strli Argentino, odločil pa je Ferran Torres v 106. minuti.
2: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni...
1: Gol je doseglo 47 milijonov Špancev, saj tekme nismo igrali sami. Verjamem, da nam je bilo usojeno, da zmagamo daleč od svojih ljudi. Trudili smo se, da bi jim bili čim bližje, je dejal strelec edinega gola na tekmi, v kateri je španska reprezentanca povsem nadigrala Argentince. Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
3: Ameriške sile nadaljujejo napade na Iran. Andy Burnham bo danes tudi uradno postal novi britanski premier. Kakšne pravice imajo potrošniki, če turistična agencija pred potovanjem zahteva doplačilo? Danes bo po večini sončno, popoldne so še možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Maja Mol in Andrej Šavko. Odvilo se je torej še zadnje dejanje nogometnega svetovnega prvenstva, najdaljšega do zdaj, ki športne navdušence ni pustilo ravnodušne. Marko Cirman.
4: Za nami je še nepozaben festival nogometa, tudi političnih igric in predvsem združevanja milijonov navijačev z vsega sveta. Svetovno prvenstvo je dobilo enega prvaka in številne navijaške simbole, na koncu pa so bili najglasnejši navijači Španije, ki so na ulicah New Jerseyja proslavljali drugi naslov svetovnega prvaka. Zelo globok pečat na turnirju so opustili tudi navijači poraženke v finalu. Argentinski igralci so redko pogledali proti španskemu golu, a pesem njihovih navijačev ni utihnila tudi po prejetem golu in porazu po podaljšku. Iz ust enega od navijačev, ki je bil del nepozabnega dogodka, je razbrati ponos, saj je povedal, da si Argentinci niso mogli želeti več, saj je obdobje selektorja Scalonija in Messija dalo navijačem vse. Še en, morebiten letošnji naslov, pa bi bila le češnja na torti.
5: Y la verdad que no se puede pedirle nada. Ya creo que la era Scaloni, Messi y todo su plantel nos dieron todo. Yo creo que si ganamos esta final era de chapa.
4: Svet je bil za več kot mesec dni povezan, kot bo težko prej, kot znova čez 4 leta.
1: Ameriška vojska je ponoči izvedla 9. zaporedni val napadov na Iran. Kot je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, so bili napadi med drugim usmerjeni v iranske vojaške poveljniške centre in objekte zračne obrambe. Ameriški predsednik Donald Trump je prepričan, da so spet močno udarili po Iranu. Opravljamo veliko delo, saj želimo izničiti kakršnakoli možnost, da bi v Iranu imeli jedrsko orožje. In to bomo dosegli ne v enem mesecu, ampak v največ 2 tednih, je dejal ameriški predsednik. Islamska država medtem nadaljuje s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Sirene so se v zadnjih 24 urah oglasile v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Med tarčami so bila ameriška vojaška oporišča, elektrarne, objekti za razsoljevanje vode in druga infrastruktura. Andy Burnham bo danes tudi uradno postal novi britanski premier, potem ko je v petek prevzel vodenje vladajoče laboristične stranke. Nekdani župan Manchestra je v svojem prvem govoru poudaril, da želi povrniti zaupanje v politiko, okrepiti vlogo lokalnih skupnosti, izboljšati javne storitve in spodbuditi gospodarsko rast. Tudi stranka se bo spet povezala z ljudstvom, je dejal Burnham, ki naj bi že danes predstavil tudi novo ministersko ekipo. Špela Novak.
6: Andy Burnham med prednostnimi nalogami vlade izpostavlja devolucijo oziroma občuten prenos po oblastili z Londona na regije. Te naj bi imele tudi več nadzora nad javnimi dobrinami, kot sta voda in energetika. Po vzoru reforme javnega prometa, ki jo je izpeljal kot župan Manchestra in ki je med drugim uporabnikom prinesla tudi nižje cene vozovnic. Prav visoki življenjski stroški so ena največjih težav, s katerimi se bo morala soočiti nova vlada.
7: And if we don't have sufficient public control
6: Če nimamo zadostnega javnega nadzora nad cenami osnovnih dobrin, kako bi lahko imeli nadzor nad inflacijo in javno porabo? Desnica vedno uporablja frazo, da je to treba nadzorovati, vendar je sama tista, ki se je temu nadzoru odpovedala. Burnham se ima za podjetjem naklonjenega laburista in obljublja, da v njegovem mandatu ne bo pozabljenih delov države. Povsod morajo mladi imeti možnost ustreznega izobraževanja, delovne prakse in dobre zaposlitve, poudarja.
3: Gozdni požar, ki je od četrtka divja na območju 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je še razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati. Španija se zadnja leta spopada z vse daljšimi in pogostejšimi vročinskimi valovi s temperaturami, ki precej presegajo 40 stopinj Celzija, kar ob suši ustvarja ugodne razmere za uničujoče požare.
0: Prva jutranja kronika.
1: Poletni dopusti so v polnem teku, nekateri potniki pa tik pred odhodom prejmejo neprijetno obvestilo, da je turistična agencija zvišala ceno aranžmaja. Toda ali je to sploh dovoljeno? Kdaj lahko agencija zahteva doplačilo, kakšne pravice imajo potrošniki in v katerih primerih lahko od pogodbe odstopijo brez stroškov? Simeona Rogel.
7: Podpis pogodbe praviloma pomeni, da se dogovorjena cena ne spreminja. Zakon pa dopušča izjeme, tako da turistična agencija lahko ceno paketa zviša le v določenih primerih.
8: Zaradi sprememb cen goriva recimo ali pa zaradi kakšnih sprememb menjalnih tečajev valut oziroma kakšne drugi davki, pristojbine in turistične takse.
7: Pojasnjuje Petra Lovišček iz Zveze potrošnikov Slovenije. A razlog za podražitev sam po sebi še ni dovolj. Agencija mora potnika o spremembi pravočasno obvestiti, možnost spremembe cene pa mora biti predvidena že v pogodbi ali splošnih pogojih poslovanja.
8: Kar pa še mogoče pomembno tukaj dodati, da je nekako zakonska meja ta 8% od celotne kupnine. Se pravi, če se poviša cena turističnega paketa več kot 8%, potem potrošnik ni dolžan plačati tega povišanja, ampak lahko te pogodbe odstopi brezplačno, se pravi, brez da bi plačal neko odstopnino.
7: Če je podražitev nižja od 8% celotne kupnine, pa jo potrošnik mora plačati ali pa plača odstopnino od pogodbe.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za vašo pozornost in lep začetek tedna.
9: Končano je 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je letos gostila Severna Amerika. Drugega naslova svetovnih prvakov so se zmago z 1-0 nad reprezentanco Argentine veselili nogometaši Španije. Zanjo je odločilni gol v 106. minuti tekme zadel Ferran Torres. Na sloviti kolesarski dirki po Franciji imajo kolesari danes prost dan, včerajšnjo 15. etapo pa je v ciljnem sprintu dobil Belgijec Remko Evenepoel. Tadej Pogačar je preizkušnjo končal na drugem mestu, kljub temu pa še vedno ostaja vodilni v skupnem seštevku. Slovenec ima po odstopu Jonasa Vingegorja pred drugim Evenepoelom 5 minut prednosti v skupnem seštevku. Jutri se bo dirka nadaljevala z vožnjo na čas. V kolesarstvu še dodajmo, da sta se naslova državnih prvakov v olimpijskem krosu veselila Vita Mourin in Blaž Kavčič. Slednji je v boju za zmago premagal Mihaela Štajnarja, pri dekletih pa je Vita Mourin v boju za naslov premagala aktualno mladinsko svetovno prvakinjo Marušo Terezo Šerkezi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov končala z 10 zmagami in le 2 porazoma. Na zadnji tekmi turnirja v Beogradu je s 3-0 premagala gostiteljico Srbijo, tako da se iz srbske prestolnice vrača 4 zmagami. V Stožicah se je sinoči končalo evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Naslova prvakov so se na domačih tleh veselili slovenski košarkari, ki so 84-65 premagali srbsko reprezentanco. Naziv najkoristnejšega igralca prvenstva si je po finalni tekmi prislužil Mark Padjen, v idealni peterki turnirja pa je uvrščen tudi kapetan slovenske reprezentance Urban Kroflič.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Andrej Šavko, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo danes čez dan po večini sončno, popoldne pa bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so od 11 do 17 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, dnevne bodo od 23 do 26, na Primorskem pa do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte. Še nekoliko bo hladneje, v sredo bo sončno in suho. Podatki o prometu, zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg pol kilometra. Na Primorski avtocesti bo zaradi del predvidoma do srede zaprto voz Postojna proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bo 9. ure zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo prek Biča. Na Vipavski hitri cesti promet zaradi del poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. 5:41 minut.
10: Dobro jutro in čudovito, da ste zgodnji. Dan se lovi in podaljšuje zjutraj, pa tudi če je ta dan ponedeljek. Lepo ga začnite.

Jet Black Diamonds, Belo sonce, najbrž eden od še sprejemljivih odtenkov za vse, ker nekoč tam pred 90 leti je ob odprtju hiše umetnosti v Münchnu nek kancler vpil, da je treba vsakega, ki vidi barve nekoliko po svoje, recimo nebo zeleno in polja modra, sterilizirati. Ja, ampak pustimo 14 pred 6, na valu 202. Mitja Groznik in Tadej Košmrl sva z vami v boju s ponedeljkom, pa naš glasbeni urednik Gašper Turk, zdaj si po njegovem izboru, ker jih danes praznuje 79, privoščimo Tatomato na kitari.

Najbolj smut, kar se da, Carlos Santana, 79 let, danes od tega najbrž vsaj kakih 72. Na kitari vse najboljše, 10 pred 6 oziroma 9 in pol, za dobro jutro zvala 202, zdaj še prismojni profesori bluza, z željo po prazni poti pred vami, načeloma s tem 20. julija zjutraj v ponedeljek ne bi smelo biti prevelikih težav.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Rasto Pahor. Svetovni prvaki v nogometu so španski nogometaši. V sinočnem finalu so z 1-0 po podaljških premagali reprezentanco Argentine. Za Španijo je to drugi naslov svetovnega prvaka, prvega je osvojila leta 2010. Tokratno 23. svetovno prvenstvo, ki so ga gostile ZDA, Mehika in Kanada, je bilo sicer rekordno po številu reprezentanc. Nastopilo jih je 48. Nogometaši so odigrali 40 tekem več od prejšnjih 7 prvenstv. Ameriška vojska je ponoči izvedla 9. zaporedni val napadov na Iran. Kot je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, so bili napadi usmerjeni v iranske vojaške poveljniške centre, objekte zračne obrambe, pomorske zmogljivosti, izstrelitvene položaje za rakete in drone ter komunikacijska omrežja. Iran medtem nadaljuje povračilne napade na ameriške cilje v regiji. Novi vodja britanskih laboristov, donedavni župan Manchestra Andrew Burnham, naj bi od predhodnika Kira Starmerja danes prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo predstavil tudi ministersko ekipo. Burnham je napovedal, da bodo pod njegovim vodstvom ljudem vrnili upanjem, pri čemer namerava graditi na novi politiki. Pred obalo južnoameriške države Gvajana se je prevrnil trajekt, na katerem je bilo več kot 130 ljudi. Po podatkih reševalnih služb so uspeli rešiti 67 ljudi, še 66 pa jih pogrešajo, med njimi 15 otrok. Ladja naj bi se prevrnila, potem ko jo je zajel velik val. Nevihte so včeraj na vzhodu države povzročile nekaj težav. Prebivalci so poročali o toči, ki je med drugim klestila v Gornji Radgoni, Slovengradcu, Dravogradu in na območju Slovenske Bistrice. Bolj kot toča je težave povzročal veter. O vetrolomih so poročali predvsem iz Podravja, širšega Celjskega, pa tudi iz Ljubljane. Po večini sončno bo, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem nevihte, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in suho, četrtek bo spremenljivo s padavinami in nevihtami.
2: Še podatke o prometu. Na štajerski avtocesti med priključkoma Žale-Carjevas in Šempeter proti Ljubljani okvareno vozilo ovira promet. Na primorski avtocesti je pred razcepom Gabrk proti Kopru promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Polkilometrski zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055. Audiobm.
2: Ponavljam, val 202, dobro jutro in dobremu jutru pripada ena klasična, nežna, odnosno Nejšina dobrojutranica, tale ima sicer že 9 let dolgo plezanje proti vrhovom. Nejša.

Nejša, ki se je pred 20 leti katapultirala na sceno in eden od vrhov teh dveh desetletij so bili tudi ravno kar slišani vrhovi tam nekje na polovici teh 20 let. Sledi pa ena, ki jo je katapultiral TikTok, Olivia Dean, tole sicer oziroma bo čez nekaj sekund So Easy, zagotovo pa imate od njenih ušes vsaj 15 sekund neke druge z naslovom Man I Need. Zdaj pa So Easy.

Olivia Dean in ja, tudi So Easy je kar zelo rabljena v TikTok videih za vse mogoče in nemogoče romantične vsebine. Če se TikTok videom lahko reče vsebine, kar najbrž je bolj ustrezna ali pa bolj prava beseda, content. Tole pa Hana Fatur.

Beg glasbenih možganov in domače ustvarjanje s tujim znanjem. Hanna Fatur, Follow South, v bistvu poletna smer proti jugu, ker na jugu je toplo, no pa se je tudi doma. 6:13 minut že ponedeljkovega jutra 202, tole pa stvaritev projekta Sounds of Slovenia in slovenske kulturne dediščine.

0: Dirka po Franciji.
1: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
2: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga na joj.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Tour de France tudi na valu 202, kjer smo včeraj slišali in videli, da ne more biti Tadej Pogačar, ker je pač Pogačar in predober za Pogačarja. Zdaj pa seveda osrednja točka včerajšnja športnega dnevnega reda pride samo enkrat na 4 leta.
0: Športna zgodba.
4: Finale svetovnega prvenstva sinoči se je s pregrobo igro Argentine in zmagoslavjem Španije končalo 23. svetovno nogometno prvenstvo, ki so ga gostile Kanada, Mehika in Združene države Amerike. V finalu so Španci za svoj drugi naslov svetovnih prvakov po podaljšku z golom Ferrana Torresa premagali Argentino. O nekaterih preseških na turnirju, še bolj pa o nogometnih anomalijah v današnji jutranji športni zgodbi razmišlja Boštjan Janežič.
5: Širjenja več kot 5-tedenskega svetovnega prvenstva na 48 reprezentanco se najbolj razveselili nogometni malčki. Kar nekaj jih je opozorilo nase. Najbolj zelenoordski otoki, ki s finalistoma vsaj v rednem delu tekme niso izgubili. Obisk stadionov je bil rekorden. Ogled tekem, ker jih je bilo do zapomljivega polfinala kar 100, prav tako. Vstopnice so bile predrage, ker so Američani ustrajali pri dinamičnem nakupu, zato se zdi, da je FIFA nogomet do dobra in dokončno iztrgala iz rok množic. Njen predsednik Infantino je želel ugajati avtokratu Trumpu. Z roko v roki sta nagajala in delo oteževala Ameriki neprijateljskemu Iranu. V ZDA ni smel najboljši somalijski sodnik. Ameriškemu napadalcu Balogunu je enočlanska disciplinska komisija razveljavila kar

0: ZNN igranja. Mednarodna nogometna zveza ni pojasnjevala niti večini nerazumljivih odločitev VAR-a. Samodržec Infantino bo še na razpelu, saj ga razviti nogometni svet oziroma vodilni ljudje nekaterih nacionalnih zvez sprašujejo, s čim, sploh pa po katerih členih, si je Trump zaslužil Fifino nagrado za mir. Decembrsko priznanje obsoja tudi Mednarodni olimpijski komite. Dva veterana, Cristiano Ronaldo in Luka Modrić, se od svetovnih prvenstev nista slavno poslovila. Enako velja za selektorja Didiera Deschampsa, ki je Francijo vodil kar 14 let. Za Škotsko, Turčijo, Češko in Urugvaj je bil pretežak že skupinski del tekmovanja. Zelo nezadovoljni so Nemci in Brazilci, med doslej manj uspešnimi reprezentancami pa je skok v četrtfinale uspel norveški z Erlingom Haalandom. Michael Olise, ki ni uspel zadeti niti praznega angleškega gola, pa je najboljši asistent, skupno sedmimi podajami, sinoči končanega 23. svetovnega nogometnega prvenstva.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Kopija Nova.si.
1: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
1: Kopija Nova.si. Že 30 let.

Ja, še dodatek k športni zgodbi odpre, pravzaprav včerajšnjemu zaključku. Slovensko pravosodje je opravilo odlično delo. Veni, vidi, Vinčič.

0: Val 202 še vedno tukaj, dobro jutro, še 31 minut in naletimo na tole.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Nogometna vročica, trajajoča več kot mesec dni, se je končala španskim zmagoslavjem. Vlada želi z novim zakonom povečati dostopnosti do gotovine, osnovne plačne storitve bi bile brezplačne, banke na nogah. Ameriška vojska deveto noč zapored silovito udarila po Iranu, ta napada ameriške baze v regiji. Vodenje britanske vlade prevzema Andy Burnham, napoveduje, da ne bo pozabljenih delov države.
0: Še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče. Med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj, v katerem boste stali približno 10 minut. Prav tako je zastoj med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjako proti Ljubljani. Tam se boste zamudili približno 20 minut.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

4-minutna voda tekočini, ki požene kri po žilah in včasih še kislino po želodcu, ampak če jo kava, je to razumljivo in zavestno jutranje. Tveganje, dober tek, sploh če tečete v dvoje in dobro jutro, tudi če ste sami.

Pusti ogenj, da gori, Žan Videc, in kar se tiče ognja, nekaj spletnega je povzročil. Včeraj, oziroma to je bilo po našem času, že danes je Min Jamal, ki se je potrudil, da se ni rokoval s predsednikom ZDA, ki se je pririnil za podeljevalca kolajn. Najbrž si je Jamal mislil, da je neprimerno, da največjo nagrado v sokerju podeljuje največji saker.

0: 14 oziroma zdaj že 13 in pol pred sedmo, olajšanje in pred nami je tudi teden, ko se bo dalo dihati. Brane Gregorčič z nami iz Urada za meteorologijo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sicer bo kmalo kdo začel jamrati, da to ni pravo poletje, ne? Ampak paše.
1: Ja, gotovo. Ja, za nami je 30-dnevno obdobje izrazito pretoplega vremena, tako nekako 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, pa je to dolgoletno povprečje mišljeno od leta 91 do 2020. Če bi to primerjali s povprečji iz prejšnjega stoletja, smo letos, recimo v zadnjem mesecu, tam 6 ali celo 7 stopinj nad povprečjem, kar je kar zastrašujoča številka. Ja. Ampak smo preživeli. Ne? In kot ste rekli, v tem tednu vročine res ne bo, temperature bodo dokaj prijetne, tam okoli 25 stopinj se bodo sukale, kakšen dan stopinjo dve več, kakšen dan stopinjo dve manj. Danes začenjamo z nekoliko nestanovitnim vremenom, od iznad severne Italije k nam prinaša nekaj ploh, že v jutranjih urah, no ampak čez dan se bo predvidoma potem vse bolj jasnilo, tako da bo popoldan večinoma sončno. Jutri bo precej spremenljive oblačnosti, morda ne tako izjutraj, ampak sredi dneva in popoldne pa kar bolj pogoste plohe in tudi nevihte, ki se bodo prehodno razširile nad večji del Slovenije. Potem v sredo pretežno jasen dan, v četrtek pa spet bolj spremenljivo, tako da iz dneva v dan bomo lovili ritem ploh in neviht. Najbolj jasen dan v tem tednu bo, kot kaže, sreda.
0: In zadnjih 10 dni julija bo poskrbelo za rekalibracijo julijskega povprečja, ne? Da ne bo 6, ampak
1: ja, tako, morda
0: 3 stopinje nad povprečjem.
1: Ja, tako, lepo ste rekli.
0: Ja, Brane Gregorčič, hvala za napoved, pa uspešen ponedeljek.
1: Enako, tudi vam, srečno.

8 minut pred sedmo nam je priletelo še tole. Nujna prometna informacija: na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Tako, dobro jutro še enkrat z Vala 202, rekli smo 8 minut pred drugo jutranjo kroniko. Ko povem samo še ključno besedo današnjega jezikanja, to je jogurt, beseda tujega izvora, za katero sicer mislimo, da bi bila lahko že kar domača, ampak ni. Odkot smo jo dobili in kaj je pomenila v originalu, ob osmih.

0: zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

0: Teden v Lidlu. Od ponedeljka sveži odščipanci z Lidl Plus 2,99 evra. Instant kava klasik z Lidl Plus 33% ceneje. In slovenski krompir samo 69 centov za kilogram. Lidl, splača se.
1: To je Radio Slovenija. In druga jutranja kronika. Ura je 7.
2: Dobro jutro želim. Po mesecu dni vrhunskega nogometa, nepozabnih zadetkov in napetih obračunov se je španskim zmagoslavjem končal eden največjih športnih spektaklov leta, svetovno nogometno prvenstvo.
3: Espanja! Espanja!
2: Takole so po razburljivem obračunu proti Argentini na stadionu v New Jerseyju še dolgo noč odmevali vzkliki ekstatičnih španskih navijačev. Več po preostalih podarkih oddaje.
4: Vlada predlaga, da bi stroške večje dostopnosti do gotovine nosile banke, te so na nogah. Vodenje britanske vlade prevzema Andy Burnham, obljublja stabilno in odgovorno politiko. Agencije lahko zvišajo cene turističnih paketov, a ne za več kot 8%. Sprva še nekaj ploh, čez dan dokaj sončno s temperaturami od 23 do 30 stopinj.
2: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Sinoče je torej padel zastor na 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Največji letošnji športni dogodek je v Združenih državah, Kanadi in Mehiki več kot mesec dni združeval številne navijače z vsega sveta. Na koncu so solze sreče točili Španci, razočaranja pa Argentinci. Več Marko Cirman.
5: Tudi dolgo, najdaljše svetovno prvenstvo v zgodovini nas ni pustilo ravnodušne. Za nami je še nepozaben festival nogometa, tudi političnih igric in predvsem združevanja milijonov navijačev z vsega sveta. Svetovno prvenstvo je dobilo enega prvaka in številne navijaške simbole, od slovitega navijača Demokratične republike Kongo, ki je celotne tekme stal nepremično z dvignjeno roko in predstavljal kip prvega premijeja države Lumumbe, do navala vedno glasnih škotskih navijačev, ki so izpraznili pivnice v Bostonu, prek vselej do čistoče doslednih Japoncev, ki so tudi letos po vsaki tekmi očistili stadion, pa do hita prvenstva. Norveško veslanje je trajalo do četrtfinala, razlegalo se je po ulicah in po vseh stadionih. Na koncu pa so bili najglasnejši navijači Španije, ki so na ulicah New Jerseyja proslavljali drugi naslov svetovnega prvaka.
3: Espanja! Espanja! Espanja! Espanja! Espanja!
5: Zelo globok pečat na turnirju so pustili tudi navijači poraženke v finalu. Argentinski igralci so redko pogledali proti španskemu golu, a pesem njihovih navijačev ni utihnila tudi po prejetem golu in porazu po podaljšku. Iz ust enega od navijačev, ki je bil del nepozabnega dogodka, je razbrati ponos, saj je povedal, da si Argentinci niso mogli želeti več, saj je obdobje selektorja Scalonija in Messija dalo navijačem vse. Še en, morebiten letošnji naslov, pa bi bila le češnja na torti.
6: Y la verdad que no se puede pedirle nada. Ya creo que la era Scaloni, Messi y todo su plantel nos dieron todo. Yo creo que si ganamos esta final era de chapa.
5: Milijoni navijačev so spet pokazali, da je nogomet univerzalen jezik, ki presega meje in kulturne razlike. Različne generacije so bile kot eno, svet je bil za več kot mesec dni povezan, kot bo težko prej, kot znova čez 4 leta.
2: Mreža bankomatov in bančnih poslovalnic v zadnjih letih precej zmanjšala, s tem pa dostopnost do gotovine in drugih plačnih storitev. Finančno ministrstvo je zato v sodelovanju z Banko Slovenije pripravilo predlog zakona o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Javna razprava bo trajala do sredine avgusta. Urška Subotič-Rep.
7: Po dostopnih informacijah se je v zadnjih 15 letih zaprlo okoli 350 bančnih poslovalnic ter okoli 450 bančnih avtomatov. Razlogov za to je več, med drugim digitalizacija, racionalizacija in ne nazadnje združevanje bank. A za starejše prebivalce, še zlasti tiste na podeželju, ki so odvisni od gotovinskega poslovanja, je to precejšna težava. To priznavajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
8: Na to banke upozarjamo vsakič. Prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena, a ne?
7: V tej luči so zato na finančnem ministrstvu oblikovali predlog zakona o dostopu do gotovine, ob tem pa dodali, da ne bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Banke takšno rešitev zavračajo, kot pravi direktorica Združenja bank Stanislava Zadravec-Kapriolo, je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske delniške družbe, problematično.
9: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja, osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
7: In kdo naj bi plačal večjo dostopnost do gotovine in brezplačne osnovne bančne pakete? Kot kaže na finančnem ministrstvu, že imajo odgovor. Državni sekretar Peter Papež.
10: Kdo bo to pokril z vidika vzpostavitve dodatnih poslovalnih namestitev bankomatov, tudi kritja samih sredstev za brezplačni paket bančnih storitev je predvidoma v breme bančnega sektorja.
7: Glede na precej nasprotujoča si stališča v tem vprašanju je pričakovati zahtevno javno razpravo, v primeru sprejetja zakona pa ni izključena niti ustavna presoja.
2: Evropa se stara, delovno aktivnega prebivalstva je čedalje manj, pomankanje delovne sile postaja eden največjih razvojnih izzivov. Evropska komisija opozarja, da bo do sredine stoletja skoraj vsak tretji prebivalec Evropske unije starejši od 65 let. Tudi zato tuji delavci v Sloveniji postajajo nujnost. Podjetja bi morala zaradi dolgotrajnih postopkov zaposlovanja načrtovati kadre dolgoročno. Vsak šesti zaposleni prihaja iz tujine, vse več jih je iz Azije, možnosti so še vedno tudi na Balkanu. Prispevek Urške Valjavec.
11: Delež tujih delavcev v Sloveniji se je v zadnjem desetletju več kot podvojil, iz 7,5 na 16%. Danes tako vsak šesti zaposleni prihaja iz tujine, pove direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurt.
12: Tako kot sem vas jutraj pozdravila za dobro jutro, tako je tudi dejstvo, kakšno potrebo imamo po tuji delovni sili. In to sploh več ni vprašanje, a gremo v to? Ali ne gremo v to?
11: Navkljub obljubam o tem, da bodo postopki pri pridobivanju dokumentov hitrejši, je treba na delavca iz tujine čakati po več mesecev, opozarjajo delodajalci. Direktor podjetja Klingrad Jernej Zupančič.
13: In urejamo recimo dokumentacijo, da lahko zaposlim enega Srbija zdaj že 4 mesece. Je pa seveda odvisno od upravne enote, od upravne enote, ne? Če našo prošnjo obravnava Ljutomer, je to rešeno zelo hitro, so zelo dobri, ne? Vkolikor imajo oni tu preveč dela, našo prošnjo pošljajo. Ne vemo kam, ne? Zdaj recimo smo zanič iskali, kje je naša prošnja, smo gotovili, da je v Domžalah, Domžalah so na dopustu, ne delajo. Teda sem rekel, da ta javni servis je še vedno pri nam zelo počasen.
11: Na upravni enoti Domžale odgovarjajo, da je vloga tujcev, če je dokumentacija popolna, praviloma rešena v približno 2 tednih. Govorice o tem, da je balkanski bazen prazen, pa ne držijo, pravi Danijel Okil iz Adeka. Kandidati, ki imajo na trgu ogromno ponudbe, iščejo najboljšo možnost.
14: Ali je to lokacija, ali je to delo, ali je to plača, delovni čas, dejstvo, da lahko zaposli tudi punco ženo in če lahko delodalec ponudi vse to, potem ni bojazni. Vse da dobi tudi na eksju trgu.
11: Največ tujih delavcev v Slovenijo prihaja iz Bosne in Hercegovine. Pri nas jih dela več kot 70 tisoč. Na drugi strani lestvice so avstrijski državljani. Teh je le 141.
4: Po sklepu vlade je danes znova začela veljati schema povračil nadomestila plače za skrajšan delovni čas. Namen je ohraniti delovna mesta v 10 predelovalnih dejavnostih, ki so se znašla v težavah zaradi geopolitičnih okoliščin in posledičnega upada naročil. Po ocenah ministrstva bodo tako ohranili približno 1900 zaposlitev. Schema je veljala že od lanskega decembra do prejšnjega meseca.
1: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:08. Ameriške sile so ponoči v 9. zaporednem valu napadov na Iran po svojih lastnih navedbah zadele približno različno vojaško infrastrukturo. Kot je pojasnil predsednik Donald Trump, gre za odziv na 3 smrtne žrtve, ki jih je včerajšnji iranski napad terjal med ameriškimi vojaki.
15: Ti veliki domoljubi se borijo, da Iran ne bi imel jedrskega orožja. Država je hudo poškodovana, od vojaške infrastrukture je ostalo le še nekaj raket in dronov. Mi nadzorujemo Hormuško ožino, oni ne nadzorujejo ničesar več.
2: Zunani minister Marco Rubio je dejal, da v Washingtonu ostajajo odprti za diplomatsko rešitev. Pri nadzorovanju pomorskih poti pa pričakujejo tudi pomoč drugih držav. Položaj predsednika britanske vlade danes prevzema Andy Burnham, ki so ga v petek potrdili za novega vodjo laboristične stranke. Svojo ekipo bo predvidoma predstavil, potem ko mu bo kralj Karel III. Danes uradno podelil mandat za sestavo vlade. Je pa že v petek navedel najpomembnejše usmeritve. Špela Novak.
16: Andy Burnham med prednostnimi nalogami vlade izpostavlja devolucijo oziroma občuten prenos pooblastil iz Londona na regije. Te naj bi imele tudi več nadzora nad javnimi dobrinami, kot sta voda in energetika, po vzoru reforme javnega prometa, ki jo je izpeljal kot župan Manchestra in ki je med drugim uporabnikom prinesla tudi nižje cene vozovnic. Prav visoki življenjski stroški so ena največjih težav, s katerimi se bo morala soočiti nova vlada.
17: And if we don't have sufficient public control over the cost of the essentials,
16: če nimamo zadostnega javnega nadzora nad cenami osnovnih dobrin, kako bi lahko imeli nadzor nad inflacijo in javno porabo? Desnica vedno uporablja frazo, da je to treba nadzorovati, vendar je sama tista, ki se je temu nadzoru odpovedala. Burnham se ima za podjetjem naklonjenega laborista in obljublja, da v njegovem mandatu ne bo pozabljenih delov države. Povsod morajo mladi imeti možnost ustreznega izobraževanja, delovne prakse in dobre zaposlitve, poudarja. Po poročanju britanskih medijev naj bi novi britanski premier objavil tudi načrte za nova črpanja nafte in plina v Severnem morju, čeprav program laboristov navaja, da odpiranja novih črpališč oziroma podeljevanja novih koncesij ne bo. Andy Burnhamu bo mandat za sestavo vlade danes podelil kralj Karel III., ki bo predtem sprejel odstop dosedanjega premijeja Kira Starmerja.
2: Poletni dopusti so v polnem teku, nekateri potniki pa tik pred odhodom prejmejo neprijetno obvestilo. Turistična agencija je zvišala ceno aranžmaja. Toda ali je to sploh dovoljeno? Kdaj lahko agencija zahteva doplačilo, kakšne pravice imajo potrošniki in v katerih primerih lahko odstopijo od pogodbe brez stroškov? Simona Rogl.
18: Podpis pogodbe praviloma pomeni, da se dogovorjena cena ne spreminja. Zakon pa dopušča izjeme, tako da turistična agencija lahko ceno paketa zviša le v določenih primerih.
19: Zaradi sprememb cen goriva recimo ali pa zaradi kakšnih sprememb menjalnih tečajev valut oziroma kakšne drugi davki, pristojbine in turistične takse.
18: Pojasnjuje Petra Lovišček iz Zveze potrošnikov Slovenije. A razlog za podražitev sam po sebi še ni dovolj. Agencija mora potnika o spremembi pravočasno obvestiti, možnost spremembe cene pa mora biti predvidena že v pogodbi ali splošnih pogojih poslovanja.
19: Poleg tega je v pogodbi potrebno tudi to, da je razvita neka metodologija izračuna te spremembe in v tem obvestilu vsaj 20 dni prej mora tudi biti jasno navedeni razlogi, zakaj se je nekaj povišalo in tudi viden izračun.
18: Na Zvezi potrošnikov Slovenije opažajo, da je vprašanj glede podražitev turističnih paketov v zadnjih letih vse več. Če agencija pravil ne spoštuje, imajo potrošniki na voljo več možnosti, pomembna pa je tudi višina podražitve.
19: Moramo se najprej z agencijo poskušati zmeniti, če pač se to ne gre, seveda tržni inšpektorat. Kar pa še mogoče pomembno tukaj dodati, da je nekako zakonska meja ta 8% od celotne kupnine. Se pravi, če se poviša cena turističnega paketa več kot 8%, potem potrošnik ni dolžan plačati tega povišanja, ampak lahko te pogodbe odstopi brezplačno, se pravi, brez da bi plačal neko odstopnino.
18: Če je podražitev nižja od 8% celotne kupnine, pa jo potrošnik mora plačati ali pa plača odstopnino od pogodbe. Na Zvezi potrošnikov še dodaja Loviščkova, zato svetujejo, da potniki pred rezervacijo natančno preberijo pogodbo in splošne pogoje, ob morebitnih sporih pa z agencijo komunicirajo pisno, saj jim lahko to pozneje služi kot pomemben dokaz.
2: Vračamo se k športu. V spredju je seveda svetovno nogometno prvenstvo, pa tudi velik uspeh mladih slovenskih košarkarjev. Pregled dogajanja je pripravil Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in lep začetek tedna želimo.
20: Sinoči se je v Severni Ameriki končalo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Zmage z 1-0 in naslova svetovnih prvakov so se na koncu veselili nogometaši Španije. Finale mundiala je podrobneje spremljal Boštjan Janežič.
0: Španci so v finalu povsem nadigrali Argentince, a so zmagoviti gol, tako kot za svoj prvi naslov svetovnih prvakov pred 16 leti v Afriki, dosegli šele v podaljšku. Na začetku drugega dela tega je bil strelom pod prečko učinkovit rezervist Ferran Torres, podajalec pa Nico Williams. Argentinci so bili zares brez idej. Z izjemo Mesija jim manjka kakovosti. Slavko Vinčić pa je dopuščal ne samo preostro, ampak celo pregrobo igro s prepovedanim zaletavanjem gavčev v hrbet tekmecev. Prvi rumeni karton je južnim Američanom pokazal šele pred koncem prvega polčasa, na to pa je zaradi dveh v dodatku k tekmi izključil Enca Fernandeza. Španci, ki so si pripravili več priložnosti v drugem kot v prvem polčasu, so odtlej stopnjevali ritem svoje igri s posestjo ter s hitrimi in znatančnimi podajami v napad. Nemočni Argentinci, ki so si nočni finale naredili za hitro pozabo, v prejšnjih izločilnih tekmah so še uspeli najti energijo za preobrat, pa ostajajo pri treh naslovih svetovnih prvakov.
20: Včerajšnjo preizkušnjo na kolesarski dirki po Franciji je zaznamoval padec in odstop Jonasa Vingegorja, ki je bil Tadeju parski dirki po Franciji je zaznamoval padec in odstop Jonasa Vingegorja, ki je bil Tadeju Pogačarju najbližje v

0: na čas. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov sklenila zmago proti Srbiji s 3-0 v nizih. Na 12 tekmah je zmagala 10-krat, na zadnjem turnirju v Beogradu pa na 4 tekmah izgubila le 2 niza. Janko Zamernik.
1: V bistvu izjemen turnir za nami. No? Pred turnirjem nismo bili tako samozavestni, da bo šlo tako tekoče, kot je šlo. Vedeli smo, da moramo dvigniti naš nivo od tistega, ki smo ga kazali na treningih. In to smo pokazali. No. Vem pa in se zavedam tega, da mi gremo zdaj na zaključni turnir iskati rezultat in mislim, da ta igra ne bo dovolj. Bomo mogli še dvigniti in biti bolj konstantni.
0: V Barceloni se je včeraj končal finale Evropskega prvenstva v balvanskem plezanju. V tem sta nastopila tudi dva Slovenca. Najprej je v moškem finalu nastopil Anže Peharc, ki je med plezalci tekmo končal na 8. mestu, med dekleti pa je Jennifer Buckley preizkušnjo končala na 6. mestu. Zmag sta se veselila Britanec Maximilian Milne in Francozinja Oriane Berton. Sinoči je v finalu Evropskega prvenstva v košarki do 20 let Slovenija premagala Srbijo s 84-65 in postala evropski prvak. O še tretji kolajni v 3 letih za to generacijo podrobneje Jakob Kuhar.
2: Z desetkani Slovenci so v finalu z odliko opravili Srbi, po 2 bronastih kolajnah v prejšnjih poletjih imajo zdaj še zlato. Evropsko prvenstvo na domačih tleh so zaključili na enak način kot večino tekem z izjemo polfinala, zanesljivo zmago. Z 19 točkami razlike so povsem razorožili Srbe, ki so razen samega začetka venomer zaostajali. V idealni peterki prvenstva sta 2 Slovenca, poškodovani Urban Kroflič in najkoristnejši igralec Mark Padjen, v finalu je dal 14 točk in dodal 6 podaj.
3: Brez ekipe ne bi to noben zmagal. Tudi zdaj na vseh teh pomembnih tekmah vedna ekipa stopila skupaj. Sploh, ko so bili mogoče, tako ko sem že tisočkrat rekel, te težke trenutke, tako da to je MVP za ekipo, ne za me.
2: Prvi strelec finalne tekme sicer Vid Hrabar z 18 točkami, 4 zadetimi meti za 3 se mu je končno odprlo. Slovenci pa so tako idealno zaključili obdobje košarke v mlajših kategorijah.
0: Motokrosist Tim Geiser se je na včerajšnji veliki nagradi Velike Britanije veselil 4. uvrstitve na zmagovalni oder v letošnji sezoni. V Fox Hillsu je osvojil 3. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je bil 8., zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings. V Veliki Britaniji pa se je včeraj končal še zadnji in najstarejši turnir Velike četverice za golfiste. 154. izvedbo turnirja je osvojil novozelandec Ryan Fox.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Igor Krupec.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: In Brane Gregorčič.
6: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Podatki o prometu, pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, kjer je zaprt počasni pas, na Primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas, in na Vipavski hitri cesti pred Vipavo proti Razdrtem, kjer je zaprt vozni pas. Pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je

0: kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Zaradi prometne konice pa nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Kolone so med drugim na južni ljubljanski obvoznici proti Kozarjam, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
0: Ura bo 7:22 minut.
2: Kolesarska dirka po Franciji.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, slovenski kolesarski ponos je spet udaril v Pirinejih.
2: Oglašanja in izjave živo na valu 202.
4: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk.
2: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
5: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, pika si. Že 30 let.
6: Ja, tale izvenelija vizo pomeni, da lahko začnemo z implementacijo tistega, čemur na valu 202 pravimo ponedeljkovo jutro, drugi del, njega neobhodna reče kadrovska slika. Z vami sva Mitja Groznik in Tadej Košmerl, prišla je tudi Ajda Kus, ravno kar z glasbo nas poskrbuje Gašper Turk. Dobro jutro.

0: 14 pred pol sedmo oziroma pol osmo. Koliko? 4 pred pol osmo je na valu 202, ki razdele sledi najbolj na empiričnih dejstvih temelječa rubrika vala 202, če danes to sploh še faktor vreme. V Ljubljani oblačno, rahlo dežuje 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno, rahlo dežuje 14, Maribor in letališče Edvarda Rusjana Maribor megleno 14, Murski Soboti protoko megla 15, Novo mesto oblačno 15, letališče Cerklje ob Krki megleno 15, Postojna zmerno oblačno 16, letališče Portorož jasno 25, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 20, na Kredarici zmerno oblačno 7 stopinj, v Celju 15, Kočevje 13, Koper 25 in še park Škocjanske jame ob 7. zjutraj 19 stopinj.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo, vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

Beatli na valu 202, Beatli, ki bi navijali za Anglijo, verjetno, če bi bili še vsi in če bi jih nogomet zanimal še malo bolj kot jih. Lanko ne s tabo je včeraj zvečer skočil malo po Ljubljani in preveril finalni nogometni utrip med tekmo pa tudi po tekmi med Španijo in Argentino, kaj in koga je našel pa kmalu na valu.

0: Dolly Parton in Kenny Rogers, kar legendi svoje zvrsti glasbe, na valu 202.19 pred 8. Ja, veliko Slovencev in veliko tujcev je včeraj spremljalo nogometni finale med Španijo in Argentino, tudi zunaj, čeprav je bila ura kar pozna, ko se je vse skupaj končalo. Na koncu je zmagala Španija z golom podaljšku, ampak težko bi bilo bolj zasluženo, kot je bilo. Kako se je pa obnašala oziroma kako je vse skupaj videla ulica, spraševal je Lan Conestabo.
1: Rekel bi, da je bilo kar dominantno, če se tekmo, bi rekel, za Španijo. Definitivno si zaslužil.
2: Sem vesela, da sem šla gledati zaradi tega, ker je bila dobra tekma, res so tehnično dobro igrali, res sta bile dve dobre ekipe. Se je videl, da so Španci najbolj nekak tehnično dovršeni.
1: Mislim, da če primerjamo z 2022, da je vsem bila dobra tekma, ampak 2022 je bilo res uno vzdušje. Da je pa dobro za Špance, zlužili so vsi, bili so boljši, imeli so vse žogo, vse.
3: Pa kar v redu, tako tehnična tekma. Zdi se mi, da je bilo dobro odigrano z obeh strani. Tudi zelo vesel, da je Slovenec odsodil tale finale. Se mi zdi, da brez nekih večjih napak, vsaj z moje perspektive, tako da ja, čestitke svetovnim prvakom Špancem.
4: Sem zelo vesela, da je Španija zmagala, ker noben od nas ne mara Argentine. Prvoščom Špancom, pa da je Messi izgubil.
5: Argentina spoh ni cilala, nič ne igrala, tako da Messi brez veje so prišli spoh v finale. No. V bistvu nisem navijal za nobenega. No. Navijal sem za Portugalsko, Portugalska je šla prej ven, tako da.
6: Včeraj je bilo bolj zanimiv kot danes. Francija pod Anglijo je bilo bolj zanimiv kot danes.
0: Ja, se mi zdi, da gospodična, ki ne mara Messija in gospodič, ki navija za Portugalsko, da sta bila skupaj. Sicer pa, kar se tekme tiče, vsake oči imajo svojega malarja in vsaka tekma svoj pomen in temu posledično željo in obrambo. Je pa Lan ustavil tudi nekaj tujcev. Tole je bil šalivec, ki je povedal, da je bil igralec tekme, sodnik Slovenec.
7: Referee was probably the man of the match. Just kidding. It was a beautiful game. It was really, really close. Props to Argentina though, even though we weren't rooting for them.
0: Ja, pravi, da je bil zadovoljen s tekmo. Čestitke tudi Argentini, čeprav je navijal za Španijo. In tudi čestitav. Zelo zasluženo za Španijo je pa navijal tudi logično Španec iz Valencije.
8: I'm shaking. I'm from Spain. Valencia. And incredible moment. I can't explain it. It's...
0: Ja, pravi, da se je kar tresel, da je neverjeten občutek, sama sreča, ki se je sploh ne da opisati. 120 minut in, kot je uletel kolega z med klicem, nekaj poživili, je pa ponosen, da je Španec. Ja, tako. Španci so seveda navijali sami zase, potem pa še tretji tujec, ki je rekel...
9: I think that the World Cup was like a shit show, because it was rigged, like, let's be honest, but this was like a wonderful...
0: Da je bilo vse skupaj to kot nek shit show, ker je vse skupaj nastavljeno, zaradi vsega skupaj, kar se je dogajalo okrog, tudi ni bilo v redu. Je pa na koncu vsaj zasluženo zmagala Španija. Tako kratek utrinek z ulic po včerajšnjem finalu, kar je bilo že krepko po polnoči, podelitev pokalov tam malo predeno, torej že danes. Hvala Lanu, ki je prebedel noč in ki za dopoldne pripravlja tudi reportažo. Vabljeni k poslušanju.

Aleksander Mežek je usekal tudi dobesedno na valu 202.13 pred osmo, sicer pa še dodatek glede včerajšnje tekme. Poznam kar nekaj ljudi, ki so sicer navijali za Španijo, ampak hkrati za Lionela Messija, kar je praktično zmagovalna kombinacija. Kot potem pravijo starejši, izkušenejši in ne več z nacionalnostmi obremenjeni navijači, navijam samo še za dober nogomet.

Čeprav je Orbison tudi ne ravno vsakdani gost Vala 202, je pa vseeno dobrodošel, sicer pa še 9 minut in se gremo jezikanje, poletno edicijo, v kateri razlagamo etimologije, kar se da znanih besed, ki jih pa komaj še zaznavamo kot tujke, čeprav to so, no in danes je ta beseda jogurt. Ob osmih.

0: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do

Ja, če smo imeli Beatle, smo morali imeti še Rollinge, zdaj bomo imeli še Joker Out, potem bomo pa imeli še jezikanje.

0: Nova prevzeta beseda torej že tako slovenska, da se v njenem izvoru ne sprašujemo več, dokler na njo ne naletimo v kakem drugem jeziku in si mislimo, o, lejo, tudi tu se ji reče tako. In ogromno je takih besed, ki so postale tako mednarodne, da se v njihovem izvoru sploh ne sprašujemo več, dokler se nekoč vseeno ne vprašamo, recimo v poletnem jezikanju, kaj ne, Ajda.
1: Ja, tako. Dobro jutro. Ja, ta beseda je danes mimo grede bila tudi moj zajtrk in verjetno od mnogih, to je jogurt.
0: Vsi razmišljajo o njeni etimologiji.
1: Ne.
0: Bolj, kaj boš dala vanjo.
1: Tako.
0: Vanj.
1: Tako. Ja. Semu pa, torej jogurtu, med redkimi izjemami povsod po svetu reče jogurt, torej razumeli vas bojo skoraj povsod, če naročite, rečete jogurt. Seveda je kakšna izjema, da nima v svahilju, kjer se mu pravi mtindi, v arabščini zibadi, v kitajščini suan nai, ampak verjetno, kot sem omenila, bodo povsod po svetu razumeli, če boste besedo izgovorili jogurt. Zdaj pa najprej na ulico z vprašanjem, kaj pa vi menite, odkot je ta beseda prišla in kaj bi v tistem jeziku lahko pomenila?
2: Jogurt. Kaj pa jim najbolj rekel iz Grčije? Seveda, kaj je grški jogurt, moj najljubši. Pa kaj pomeni tam? Ne, jaz mislim, da nima nekaj preveč drugačnega pomena jogurt. Tako da jogurt. Jaz mislim, da jogurt jogurt.
3: Po moje prihaja iz Grčije ali pa iz Turčije. Kaj pa pomeni, se mi pa ne sanja.
4: Ne, neka taka jogurtna država bi bila lahko, neka so take gore ali pa kaj, ki so imeli ful mleka, pa so pa se jim je jogurt naredil, bi rekel, da je bilo to pomen tako neko pokvarjeno mleko ali pa kaj podobnega. Bi pa rekel, da je to, ja, Kitajska.
5: Glede to, da jo uporabljamo in mi tukaj, in tako, ne vem, da je v angleščini, mogoče nekaj iz Bližnjega vzhoda. Ne vem točno iz kje. Ne vem, nekaj za ohladitev, ne vem. Ne vem.
6: Beseda jogurt prihaja iz Anglije. In da ta beseda v angleščini pomeni mrzlo mleko.
3: Mislim, da prihaja iz, ne vem, Nemčije. Prendelano mleko, nimam pojma.
1: Ja, kar blizu smo bili, ste bili z nekaterimi poskusi.
0: V bistvu smo pisali celo pot, ne?
1: Ja, tako, tako. In všeč mi je bilo tisto, da je gotovo iz Grčije, ker je
0: ker
1: od nekoga...
0: Ker si jedla zjutraj grški jogurt.
1: Jogurt najljubši grški, jaz tem se poistovetim. Kako pa je zares?
0: Ja, besedo jogurt so nam dali Turki, pravzaprav otomanski Turki. Etimološko izhaja iz glagola jogurmak, kar je pomenilo gnesti, pa tudi sesiriti ali strjevati, zgostiti. Čisto dobesedno pa jogurt pomeni kislo mleko, recimo jogun v turščini pomeni gost, gosto, tekoč ali strjen.
1: Tako, prvi zapisi te besede pa so v bistvu iz ujgurskih besedil, to je turško ljudstvo iz osrednje in vzhodne Azije. Tam so ga zapisali kot jugrut in tako so ga zapisali že pred letom 1000.
0: Ja, še ena zanimivost, Divan Lughat al-Turk je prvi skupni slovar turških jezikov, ki je nastal že v letih od 1072 do 1074, torej pred tisočletjem, ne? No in v njem so zapisali besedo jogurt, pomenile pa točno to, kar pomeni jogurt danes, mlečni izdelek, ki nastane z bakterijsko fermentacijo mleka. Kar se pa tiče evropske jogurtove zgodovine, pa obstaja anekdota o tem, da je kralj Franc I. francoski v 16. stoletju trpel za neznosno diareje, ki je ni mogel pozdraviti noben francoski zdravnik. In to je potem slišal njegov zaveznik Suleman Veličasni, na francoski dvor poslal zdravnika, ki je pacienta pozdravil.
1: Z jogurtom.
0: Seveda, z jogurtom. Francoski kralj pa je tako razširil zgodbo o čudežni hrani, ki ga je, oziroma ki je rešila njegovo prebavo.
1: Ja, sliši se kot zelo dober oglas. Takšnih več ne delajo danes. V slovenščino smo jogurt sprejeli prek nemščine v začetku 20. stoletja, je pa zanimivo, da obstaja ogromno variacij zapisa te besede. Mi jo zapišemo z J-jem, večinoma jo zapisujejo z Y-om na začetku, Francozi mu najpogosteje rečejo jaur, pa recimo Japonci joguruto, pa angleško govoreči svet te besede zapisuje na različne načine, izgovorjava pa je približno podobna, ne? Denimo v britanski angleščini je, začne se z Y-om in potem je H vmes, torej Y-O-G-H-U-R-T. Američani zapisujejo jogurt brez tega H-ja, Kanačani dajo vmes še en O, torej jogo-U-R-T oziroma z Y-om.
0: Francoski vpliv recimo, ja.
1: Ista beseda ima lahko več različnih zapisov, isto izgovorjavo, celo v istem jeziku, torej v angleščini. Ja. V turščini je pa na G-ju še znak za mehčanje.
0: Tako in še sinteza, ne? na nek način povzetek ankete, kot sva rekla, mi iz Nemčije, Nemci od Angležev, Angleži pa v Turčiji in to je pot besede jogurt do nas.

Gorillaz s komadom Clint Eastwood. Ja, spomnil sem se tiste zgodbe, ko je sredi 80-ih Clint Eastwood postal župan manjšega mesteca v Kaliforniji z eno samo programsko in predvolivno točko, da bo sladoled v mestecu spet dovoljen. Prepovedali so ga namreč birokrati, sladoled in predvsem sladoledarje zaradi pomankanja vode takrat. No, zakaj zdaj govorim to zgodbo? Zato, ker je bil ravno včeraj svetovni dan sladoleda, 19. julij, razglasil pa ga je tudi v 80-ih ta dan nihče drug kot ameriški predsednik Ronald Reagan.

Metuljček na valu 202, Crazy Town, veliko crazy stvari tudi v naših novicah, ki sledijo 8:30, to je pa čez malo več kot 7 minut.

0: Teden v Lidlu. Od ponedeljka sveži odščipanci z Lidl Plus 2,99 € instant kava klasik z Lidl Plus 33% ceneje in slovenski krompir samo 69 centov za kilogram. Lidl, splača se.
1: Novice.
2: Španija drugič na vrhu svetovnega nogometa. Andy Burnham morda od danes novi britanski premier.
1: Ura je 8:30.
2: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Z drugim naslovom Španije se je končalo svetovno nogometno prvenstvo v Severni Ameriki. Španci so z 1:0 po podaljšku premagali svetovne prvake z prejšnjega mundiala, Argentince. Španija je nazadnje zmagala leta 2010. Tekma v New Jerseyju je imela tudi slovenski pečat, sodil jo je namreč Slavko Vinčić. Izjemen športni uspeh smo dosegli tudi na domačem prizorišču. Slovenski košarkarji so sinoči v Stožicah postali evropski prvaki do 20 let. V finalu so prepričljivo 84-65 premagali Srbijo. Najboljši igralec prvenstva je postal Mark Padjen, v prvo peterko se je uvrstil tudi Urban Kroflič. Še k nešportnim novicam, ameriška in iranska vojska sta tudi minulo noč nadaljevali napade na Bližnjem vzhodu. Ameriška je po svojih lastnih navedbah zadela več vojaških objektov v Iranu. Po besedah predsednika Donalda Trumpa gre za maščevanje za 3 ameriške vojake, ubite v včerajšnjih iranskih napadih. Kot je dodal, iranskim silam ni ostalo skoraj nič več. Iranska revolucionarna garda medtem poroča o napadu na ameriški oporišči v Kuvajtu in Jordaniji. Sirene pred napadom so se oglasile še v Bahrajnu. Napadla je tudi 2 tankerja v Hormuški ožini. Ukrajina je po noči z brezpilotnimi letalniki napadla širše območje Moskve, poročajo o škodi v naftnem skladišču in več industrijskih objektih. Rusija je v napadu z droni zadela naftno skladišče v Odesi, sinoči pa v Zaporožju ubila najmanj 2 človeka, več kot 40 ljudi je ranjenih. 10 je bilo ubitih v ruskem napadu na ladjo, ki je pod zastavo Gvineje Bisav prevažala žito po Črnem morju. Novi vodja britanske laboristične stranke Andy Burnham naj bi danes prevzel še premijerski položaj. Nekdani župan Manchestra bo s tem nasledil Kira Starmerja, ki je odstopil konec junija. Špela Novak.
3: Andy Burnham med prednostnimi nalogami vlade izpostavlja devolucijo oziroma občuten prenos pooblastil iz Londona na regije. Te naj bi imele tudi več nadzora nad javnimi dobrinami, kot sta voda in energetika. Po vzoru reforme javnega prometa, ki jo je izpeljal kot župan Manchestra in ki je med drugim uporabnikom prinesla tudi nižje cene vozovnic. Prav visoki življenjski stroški so ena največjih težav, s katerimi se bo morala soočiti nova vlada. Po poročanju britanskih medijev naj bi novi britanski premier objavil tudi načrte za nova črpanja nafte in plina v Severnem morju, čeprav program laboristov navaja, da odpiranja novih črpališč oziroma podeljevanja novih koncesij ne bo.
2: Spremenljivo oblačno bo z nekaj plohami, čez dan dokaj sončno. Proti večeru lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo dopoldne jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del države. V sredo bo pretežno jasno.
4: Dodajam še podatke o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zaradi del je krajši zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 25 minut. Promet pa je zgoščen tudi od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, tam se čas potovanja podaljša za 15 minut. Zastoj pa je tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
5: Prihaja. Novi Lexus.

0: Kolesarska dirka po Franciji.
1: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
2: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tur 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Ja, Tour de France je že bil antikviz preteklosti julija 2020. Morda se spomnite, koliko potu kolesar izloči v treh tednih dirke? Okrog 130 litrov. Pa tudi svetovno prvenstvo v nogometu smo že imeli dvakrat, zato danes čisti časovni in geografski mimo brc, ker lahko gremo danes v Nikaragvo, takoj po generatorju.

0: Cenjeni in cenjeni, danes bi se sicer spodobilo v našem antikvizu govoriti o nogometu ali pa morda o turu, ampak smo o obojem govorili že toliko krat, da tokrat urežemo eno kar počes. Dobro jutro, Ajda.
1: Ni kar počes, dobro jutro. Zanimiva epizoda lahko nastane, je pa res, da za njo nimava kakšnega res posebnega povoda, razen morda tega, da je geografsko nekje blizu obema gostiteljicama svetovnega prvenstva, torej v Srednji Ameriki. Gremo namreč v Nikaragvo.
0: Nikar počes Nikaragua. Sem mislil, da boš naredila besedno igrico. Ja, standardizirana pravila od petih podatkov, zgodb izberete tisto, ki ne drži, ki je izmišljena nič 1-475-222. Tole so torej podatki o Nikaragui.
2: Listen very carefully. I shall say this only once.
0: Prvi pravi, ameriški kongres je že potrdil gradnjo Nikaragovskega kanala, potem pa so se vseeno odločili za projekt v Panami, torej za Panamski kanal. Kriva je bila pa čisto navadna nikaragovska poštna znamka.
1: Drugi podatek, v sladkovodnem jezeru Nikaragva živi stalna kolonija sladkovodnih oziroma edina stalna kolonija sladkovodnih morskih psov na svetu.
0: Tretji podatek, Banana Republika je izraz, ki ga je prvič v svoji knjigi opisal ameriški pisatelj z delkom o Harvey, ko je opisoval svoje izkušnje v Nikaragvi.
1: Četrti podatek, Mick Jagger je bil uradno poročen samo enkrat, poročil se je pa z Bianco Jagger iz Nikaragve. Njen oče je bil mimogrede veletrgovec z bananami.
0: In še peti zadnji podatek, Nikaragua je država, kjer lahko zjutraj surfate na Pacifiku oziroma v Pacifiku zvečer, Atlantiku, vmes pa kot nikjer druge na svetu, še po kakem vulkanu. Nič 1-475-222, kateri od podatkov ne

0: Prvi se gre igro Igor. Dobro jutro, Igor, dobro dan.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Ja, kaj
1: ja,
0: pravite?
1: Tadej je zmerom tako lepo postavi, da imamo kar težko delo, tako jaz bil bivo, ne?
0: Ja, vse, to je najboljši pristop običajno.
1: Ja, ja, če ne bom pa drugim pomagal, ne?
0: Tako,
1: Igor. Ni problema.
0: Torej, imamo... ta nikaragovski kanal, ki je bil mišljen na mesto Panamskega, pa imamo edino stalno kolonijo sladkovodnih morskih psov v Nikaragvi, pa imamo to izraz Banana Republika, ki ga je pisatelj izmislil se po svojih izkušnjah v Nikaragvi. Imamo Bianco Jagger, ženo edino Mika Jaggerja uradno, pa še surfanje v Pacifiku, Atlantiku in še po vulkanu, vse v istem dnevu.
1: Ma, meni je najbolj simpatičen Jagger, tako da bom rekel kar njega, zdaj če bo bo.
0: Ja, Bianca je še bolj simpatična od Mika, po mojem.
1: Ja, mislim tako po imenu, no, sem mislil po pevcu, ne.
0: Ja, ja, ja. Ampak podatek drži, Bianca Jagger, nekdanja žena Mika Jaggerja, je res iz Nikaragve, nekdanja igralka, potem socialna delavka, in borka za človekove pravice, delala je tudi v svetu Evrope, pa bila aktivna v vodstvu Amnesty International in je skratka precej pomembna osebnost. Mick Jagger je bil dejansko uradno poročen samo enkrat prav z Bianco, po ločitvi zaradi nezvestobe se je sicer potem še enkrat poročil z manekenko Jerry Hall, ampak je sodišče pozneje to poroko razglasilo za neveljavno oziroma za nično.
2: Skratka, pravzaprav drži, da je bil poročen samo enkrat in to z Bianco Jagger iz Nikaragve, ki pa je sicer velik del svojega življenja preživela v Franciji, kjer je dobila štipendijo za študij političnih znanosti. Se je pa rodila v glavnem mestu Nikaragve, kjer je bil njen oče uspešen trgovec, med drugim je izvažal banane in torej enega pomembnih izvoznih produktov Nikaragve.
0: In ker je imel dovolj, je izvozil še svojo...
2: Hčerko.
0: Ja, v Pariz.
1: Dobro.
0: Verjetno. Igor, hvala za klic, ne?
1: Lep dan še naprej, ne?
0: Ja, enako.
1: Okay,
0: ste no. pomagali Primožu, nasvidenje Igor in dobrodošli Primož.
3: Dobro jutro, dobro dan.
0: Dobro jutro, dobro dan.
3: Prekop.
0: Prekop.
2: Aha, in se mi zdi, a sva midva tadej ta podatek sicer že imela enkrat iz druge strani, torej v antikvizu o Panami.
0: V Panami? Mm-hmm. Čisto možno. Mogoče.
3: Je bil.
0: Bom preveril, povem pozneje. Ampak očitno sva ga tako slabo razložila, da se je Primož zdajle zmotil. Ker podatek drži, ne? To je kar neverjetna zgodba o tekmovanju dveh načrtov, francoskem in ameriškem. Francozi so pripravljali gradnjo svojega kanala v Panami, to vemo, ne? Američani so pa načrtovali podobnega v Nikaragvi. Mimogrede Gustav Eiffel je leta 1887 podpisal prvo pogodbo za gradnjo panamskega prekopa. Francozi so potem dejansko že začeli z gradnjo panamskega, pa so zaradi neznosne klime, komarjev in drugih težav svojo firmo bankrotirali in Francozi so potem po propadu svojega projekta, idejo in same načrte za panamski prekop poskušali prodati Američanom.
2: Ja, ampak je vmes ameriški kongres že potrdil gradnjo in financiranje tega prekopa v Nikaragvi. Francozi so potem zelo znižali ceno, pa še ni pomagalo. Pomagala je namreč šele lahko bi rekli igra usode, ravno takrat je na Martiniku na karibskem otočku izbruhnil vulkan in ubil 30 tisoč ljudi in Nikaragva je seveda vulkansko ena najbolj aktivnih držav na svetu in Američani so se zelo ustrašili. Urbana legenda pa pravi oziroma dodaja, da so Nikaragovci vseeno že skoraj prepričali Američane, da pri njih ni aktivnih vulkanov, pa je potem francoski lobist v roke dobil pismo s čisto novo nikaragovsko znamko, na njej pa, glej ga zlomka, ne, aktiven vulkan Momotombo. In ko bi potem o projektu moral odločati še ameriški senat, je ta lobist s to znamko poskrbel, da je kopija znamke prišla prav do vseh odločevalcev v ZDA. In
0: Američani so potem opustili idejo o prekopu v Nikaragvi in od Francozov kupili načrte za panamski prekop, dokončali so ga potem leta 1914. V valovih pa se seveda še vedno pojavljajo načrti o gradnji prekopa v Nikaragvi po zadnjih idejah, ki sem jih zasledil že kar nekaj časa nazaj, no, pred nekaj leti, ne bi ga gradili Kitajci, kakih 50 milijard dolarjev je bila takrat ocenjena vrednost, zdaj verjetno že več. Primož.
3: Ja, ta obrazložitev je bila pa, če pa to še kdaj pa ni.
0: Znamka, na kateri je bil upodobljen vulkan, je bila kriva, da je prekop v Panami in ne v Nikaragvi. Tako.
3: Lepo. Zdaj gre pa ponavljati tiske, je tudi počel.
0: Primož, lepo zdrav, se slišimo, ne?
3: Enako, dio.
2: Dio.
0: In Tanja je naslednja. Tanja, pozdravljeni.
4: Ja, živjo. Mož bi prosila, če še enkrat preberaste, kar je ostalo.
0: Z lahkoto. Torej, edina stalna kolonija sladkovodnih morskih psov na svetu v sladkovodnem jezeru v Nikaragvi. Potem imamo Banana Republika, izraz, ki se je prvič pojavil v knjigi ameriškega pisatelja O. Harveya, ko je opisoval svoje izkušnje v Nikaragvi, torej pač v Srednji Ameriki. In še država je Nikaragva, kjer lahko zjutraj surfate v Pacifiku, zvečer na Atlantiku, vmes pa še kot nikjer druge na svetu po kakem vulkanu.
4: Ja, pol bi rekla za tiste, kaj morske pse.
2: drugače, zares obstaja jezero Nikaragva, ki mu domačini pravijo tudi sladko morje oziroma sladka voda in je drugo največje jezero v Srednji in Južni Ameriki. V njem pa živi...
0: Za jezerom Titicaca, ne?
2: Tako. V njem pa živi Carcharhinus nicaraguensis, torej nikaragovski morski pes. In najprej so mislili, da gre za čisto svojo endemično vrsto, potem pa so v 60-ih letih ugotovili, da gre pravzaprav za vrsto morskega psa bika, ki živi tudi drugod po svetu. Najbolj znani so v rekah Zambezi in Ganges. No, njegova značilnost pa je, da lahko živi v sladki in slani vodi in prehaja med njima, torej običajno plava po reki navzgor, velja za najbolj nevarnega in napadalnega psa, morskega psa na svetu. Zanimivo pa je pri morskih psih iz jezera tega Nikaragva, da je jezero zgolj slabih 20 km oddaljeno od Pacifika, a vodi nista povezani, niso pa raziskovalci dolgo predvideli, da bi lahko morski psi plavali iz Atlantika, torej Mehiškega zaliva, skoraj 200 km po reki San Juan navzgor, tudi prek slapov, za kar so ribe potrebovale kakšnih 10 dni.
0: Ja, čipirane morske pse iz jezera so potem zasledili tudi nazaj v morju. Skratka, res niso endemični, prišli so iz Mehiškega zaliva, je pa res, da so na reki v zadnjih desetletjih naredili jezove in morski psi so tako stali zdaj pa res čisto ujeti v jezeru in stalno tam živijo v sladki vodi in to je edini tak primer na svetu in tudi zato se je njihovo število v zadnjem času kar precej zmanjšalo. V ostalih primerih pa rečni sladkovodni psi plavajo po rekah gor in dol nazaj do morja, tukaj so pa res čisto stalno v slanem, v sladkem jezeru, torej edina stalna kolonija sladkovodnih morskih psov na svetu je to, Tanja. Žal.
4: Ja, v redu, dobro, pa drugič. Hvala.
2: Ja, hvala.
0: Ja, Tanja, lepo zdrav. Hvala za klic. Tine,
2: ima srečo. Je taki, ima
0: ja,
2: srečo.
0: Ja, to pa še ne vemo. Ali pa znanje.
5: Hello.
0: Tine, živjo.
2: Dobro jutro.
0: Ja. Dobro jutro. Torej imamo še dva podatka in sicer o Banana Republiki, ki je izraz, ki je nastal v Nikaragvi od nekega ameriškega pisatelja vzdevkom O. Harvey, ali pa država, kjer lahko surfate v Pacifiku, v Atlantiku in še po vulkanu vse v istem dnevu.
5: Jaz bi izbal k tole surfanje.
2: 50-50 je bila možnost.
0: Ampak napačnih 50. Ja, taka zanimiva država je Nikaragva. Na nek način malo podobna Sloveniji, ne? Ko lahko v enem dnevu marsikaj narediš in obiščeš.
2: Ja, ona leži, ta leži pa med dvema oceanoma, ne, Pacifikom in Atlantikom.
0: Ja, razdalja med njima je v najožjem delu kakih 180 km, od tega kakih 50 po jezeru Nikaragua, v najširšem delu pa slabih 500, skratka ni problema zjutraj plavati ali surfati v enem, zvečer pa v drugem oceanu. Vmes pa lahko skočite še do denimo vulkana Cerro Nero, črni hrib, recimo enega bolj aktivnih vulkanov na svetu, 123 izbruhov v zadnjih 150 letih. To je kar res veliko.
2: Ja, imajo pa v ponudbi tako imenovani volcano boarding, torej deskanje ali surfanje po vulkanu. Najamete lahko posebno leseno desko in se usedete na njo in se spuščate oziroma spustite po kakih 400 metrov dolgem 45 stopinskem pobočju.
0: Skoraj planica.
2: Pravijo, da samo tam na svetu. Lahko pa seveda tudi smučate ali deskate z zimskim bordom po vulkanskem pesku, ampak to lahko delate še kje drugje, še v kakšni drugi puščavi tudi.
0: Volcano boarding.
2: Ja, nekaj posnetkov na YouTube, recimo. Tako. Če koga zanima.
0: Tine, hvala za klic, pa še kdaj, ne?
5: Ja, lep dan še naprej.
0: Enako, adio Tine. In še Dare za zaključek. Dare, pozdravljeni.
6: Ja, živo, dobro jutro.
2: Težka odločitev pred vami.
6: Ja, pravzaprav je, razen rešitev, ki je edina stvar še ostala. Ja. Ker sem, niti ne vem, za kjero gre, ker sem nehal poslušati, ker sem slišal za morske pse, bil prepričan,
2: aha,
6: da je.
2: Aha, da je tista napačna.
6: Ker vem, da plavajo tudi po rekah, ampak ima ta izmeri vgradi kakšno finto noter, da pač to ni tako.
0: Finte so del antikviza, to je res.
6: Ja, okay.
0: Priznava. Drugače pa, verjetno, če bi poslušali, vam vseeno pomagava, ne? Pomagava.
6: Ja, to je pol to,
2: tri,
6: ja.
2: Tri morate reči.
6: Ja, no pa tri.
2: Banana Republika.
0: Jaz bi izbral Banana Republika. V bistvu podatek skoraj v celoti drži, le da ni šlo za...
2: Ena finta je noter, ne?
0: Ja, finta, da ni šlo za Nikaragu, ampak za Honduras. Ameriški pisatelj William Sidney Porter z vzdevkom O. Henry, ki je živel v drugi polovici 19. stoletja, je prvi zapisal ta izraz. Zaradi poneverbe je bil obsojen na nekaj letno zaporno kazen, zato je zbežal v Honduras, kjer je potem živel pol leta, potem pa se je zaradi ženine bolezni vrnil v Teksas in odslužil večletno zaporno kazen.
2: Ja, leta 1901 so ga izpustili iz zapora in potem je delal kot novinar pri Houston Postu, postal eden najbolje plačanih ameriških pisateljev, in zdaj nazaj k njegovemu času v Hondurasu, torej v leto 1897. Tam je živel v hotelu in v tistem času napisal knjigo Cabbages and Kings, v prostem prevodu recimo Zeljne glave in kralji. V njem, oziroma v njej, v tem romanu je pa prvi uporabil besedno zvezo Banana Republika, s čimer je mislil, oziroma imel v mislih torej neko nestabilno državo, predvsem srednjeameriško, ki je največkrat odvisna zgolj od enega kmetijskega pridelka in v veliko primerih, tudi v Nikaragvi, recimo, je... so to prav banane.
0: Ja, izraz se je potem prijel in uporabljamo ga povsod po svetu, torej po zaslugi ameriškega pisatelja O. Henrya in njegovega bivanja v Hondurasu, ne pa v Nikaragvi, sta pa državi mimo grede sosedi. Dare, čestitke.
2: Pa v obeh je veliko banan.
0: Tako, odlično ste to izvedli. Pustite podatke pri Janu v režiji, Dare. Vam pošljemo nagrado Vala 202.
6: Ja, dač. Včasih se zgodi tudi tist, ki pravijo, tudi zadnji bojo prvi.
0: Ja,
2: in prvi bo to
6: naslov,
0: iz Evangelija pa... po Mateju, ne, ali kako že, in prvi ja. Bodo zadnji, in zadnji bodo prvi.
6: Bom jaz, danes... halo?
0: In danes to velja, ja.
6: Halo. Ja, bom jaz spustil naslov, bi pa jaz tole nagrado prepustil temu mladeniču, ki je bil pred mano. Tako da, če vas bo poklical, dajte nemu, sicer pa pač...
2: Prav, Tine, če ste slišali, če še poslušate, pokličite.
6: Tine, hvala, čau.
0: Tine in Dare, boste pa oba dobile nagrado. Sicer bo Jerneja nekoliko jezna, ampak nič hudega, naša producentka. Nič, hvala za klic vsem, hvala za poslušanje, pa se slišimo prihodnji teden.
7: Radio Slovenija napoveduje. Val.
8: Danes boste izbirali novo ime tedna zmagovalcem, ki je prejšnji teden stopil iz povprečja in dosegal več, se bomo pogovorili ob 16.45.
7: Prvi.
8: Odvisnost od alkohola pri ženskah je največkrat prikrita in je okolica ne opazi. Barbara Cerkovnik se je škodljivim pitjem srečala na svoji življenjski poti. Zdravila se je v več bolnišnicah, imela več recidivov, na koncu pa ji je vendarle uspelo. Kakšen je njen recept za uspeh, boste slišali med štirimi stenami po deseti.
7: Ars.
8: Bajrojtske slavnostne igre veljajo za enega najpomembnejših in najstarejših glasbenih festivalov na svetu. Richard Wagner je v tem bavarskem mestu leta 1876 izpeljal zamisel o glasbenem festivalu posvečenem samo njegovim delom. Ob 150-letnici iger bomo v tokratni Ars Humani razmišljali o tem, kakšen pomen ima festival danes, kaj vse se je z njim dogajalo v preteklosti in koliko je z njim pridobila Wagnerjeva glasba. Po 14.
7: Radio Slovenija.

9 in skoraj 9 minut, Navalna šport, kmalu pri nas naša naslednja vsebina, oziroma so kar vsebine, ker ne vem, kako se bodo kolegi vsega skupaj lotili, nogomet, kolesarstvo, košarka, rokomet, izvemo pa kmalu čez dobrih 5 minut.

0: Marko Cirman, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Noval na šport, včeraj zvečer še v studiju nogometnem na TV Slovenija.
1: Danes zjutraj, ja.
0: Kaj so bile tvoje zadnje besede?
1: Gremo spat.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, skratka.
0: Nogomet verjetno.
1: Nogomet, absolutno. Polovica navala na šport, jasno, moramo potegniti črto pod 23. svetovno prvenstvo. Trajalo je zelo, zelo dolgo. Smo pa tudi po eni strani veseli, da ga je konec. Pravici je bilo zadoščeno na igrišču, na koncu Španija, vendarle bi bilo res čudno, če ne bi dobila takšne tekme. Ne?
0: Ja, še 15 minut bi morala zdržati Argentina, pa ja, bi
1: potem bi bilo
0: bil
1: pa 50-50, ja.
0: Razplet.
1: Sicer pa več o tem, da smo v karavani kolesarskega tura izgubili Jonasa Vingegorja in pa o izjemnem uspehu slovenske košarkarske reprezentance do 20 let, ki nam je prinesla zlato medaljo.
0: Tako, samo še besedica glede tura. Včeraj smo dobili potrditev, da Tadej ne more biti pomagačar, ker je pač pogačar. Ne?
1: Aha, tako.
0: Ja. Marko, izvoli.
1: Konec je najdaljšega svetovnega prvenstva v nogometu. Sinočnja 104. tekma turnirja je bila ena bolj enostranskih. V finalih smo videli malokrat tako dominantno na eni in tako podrejeno ekipo na drugi strani. Na koncu se zdi, da je bilo pravici zadoščeno, ko je v 106. minuti finale med Španijo in Argentino z golom odločil Ferran Torres. Španija je drugič v zgodovini osvojila naslov svetovnega prvaka, tako kot leta 2010 je v finalu zmagala po podaljšku in tako kot pred 16 leti je tudi letos svetovno prvenstvo osvojila po zmagi na evropskem prvenstvu. Uspeh generacije Luisa Aragonesa in Vicentea del Bosquea je tokrat ponovil selektor Španije Luis de la Fuente.
2: Ha habido una frase que hemos dicho
1: Luis de la Fuente.
2: Ha habido una frase que hemos dicho
1: Imeli smo stavek, ki smo ga nenehno

0: V 93. minuti izključil Ensa Fernandeza, so Argentinci komaj da prišli na špansko polovico. Končno razmerje strelov v okvir gola pa komaj verjetnih 12-0. Španci so zmagali v svojem slogu, dolgo so utrujali tekmeca in ga hladnokrvno pokončali. Argentinski selektor Lionel Scaloni. Ne vidite me jokati, ker sem se pošteno zjokal v slačilnici. Te ekipi se moram zahvaliti, saj so bili pravi bojevniki. Pomerili smo se z vrhunsko ekipo in vsi španski igralci, ki so po tekmi prišli do nas, so povedali, da so bili presenečeni nad tem, kako smo se kosali z njimi. To je nekaj dobrega in upam, da si bodo to zapomnile tudi prihodnje generacije, saj je to naš DNK, ki nas bo krasil tudi v prihodnje. Španija je prvenstvo dobila tudi za voljo izjemne igre brez žoge. Prav visoko postavljena obramba je bila temelj vsega. Sinoči je vratar Argentine Emiliano Martinez zbral 11 obramb, eno več, kot jih je na celotnem turnirju zbral na koncu najboljši vratar letošnjega mundiala Španec Unai Simon. V finalu je dobro organiziran sistem na eni premagal igranje na čustveno noto na drugi strani. Del tega izjemnega sistema Španske nogometne zveze je zadnjih 13 let španski selektor Luis de la Fuente. Ko se danes ozremo na pot, ki smo jo prehodili, resnično cenimo ta proces. Tega skoraj zanesljivo ne bi dosegli brez poznavanja tako imenovanega surovega materiala, teh čudovitih španskih nogometašev in predvsem njihove tekmovalnosti. Prav to nas je pripeljalo do točke, do položaja, kjer smo zdaj. Ves proces sega daleč nazaj in verjamem, da je prav to tista prava vrednost te skupine igralcev. So impresivni in resnično čudoviti. Španija je po 38. zaporedni tekmi brez poraza pobrala tudi vse individualne nagrade turnirja. Najboljši igralec turnirja je postal Rodri, najboljši vratar že omenjeni Unai Simon, za najboljšega mladega igralca pa je bil izbran Pau Cubarsí. Enoličnost je v konkurenci najboljših strelcev z 10 goli preprečil Francoz Kylian Mbappé. Po koncu finala je o prihodnosti reprezentančnega nogometa na najvišji ravni razmišljal nogometni trener in analitik. V času svetovnega prvenstva pa strokovni sodelavec televizije Slovenija Sanel Konjević.
1: Verjetno se končuje ena era, ne samo Messi, ampak Argentine z Messijem in meni posebno bo zelo zanimivo videti, kako bo Argentina odreagirala na to obdobje po Messiju. Španija pa z neko novo, moderno različico tiki-take kontroliranega nogometa, ki bo verjetno tudi na prihajajočem evropskem prvenstvu oziroma vsaj v teh kvalifikacijah igral pomembno vlogo. Osebno mi svetovno prvenstvo, bom rekel, kljub številnim lepim zgodbam, ki so se dogajale, kajti vsaka reprezentanca je prinesla neko svojo novo strast, ni bilo najbolj všeč, predvsem zaradi dolžine. Čar tega svetovnega prvenstva se je izgubil in glede na to, kaj se nam obeta, bomo verjetno na bodočih prvenstvih videvali visoko rangirane, visoko postavljene reprezentance, ki bodo poleg dirigiranega žreba imele tudi verjetno nek suport, dajmo reči, glavne organizacije pri vseh ostalih stvareh.
0: 23. svetovno prvenstvo danes naprej ostaja le še spomin. Naslednje, čez 4 leta, pa bo potekalo v 6 državah oziroma na 3 celinah. Glavni gostitelji turnirja, ki bo praznoval 100 let, bodo Maroko, Portugalska in Španija, ki se jim bodo za 3 tako imenovane stoletne tekme pridružili še Argentina, Paragvaj in Urugvaj.
2: Naval na šport.
0: Včerajšnjo etapo na kolesarski dirki po Franciji je dobil Remko Evenepoel, še bolj kot njegova zmaga pa je odmeval odstop Jonasa Vingegorja, ki je bil največji konkurent Tadeja Pogačarja. Več Mojca Breskvar.
3: Jonas Vingegor, ki je v zadnjih 5 letih 2 dobil dirko po Franciji in bil še 3 drugi, je bil tudi tokrat v vlogi glavnega izzivalca Tadeja Pogačarja, vse do dobrih 20 km pred ciljem, ko je padel ter moral odstopiti. Zlomil si je ključnico in bo potreboval operacijo. Tadej Pogačar pa je bil, tako kot vsi, potrt ob odstopu Danca.
4: Ja, res nesrečen moment, res hud padec. Tur ne bo isti brez njega, tako da ja, želim mu čim hitrejše okrevanje, upam, da ni preveč demoraliziran po današnjem dnevu in ja, škoda. No.
3: Potem, ko se je glavnina zbrala po odstavku,

0: topu Vingegorja so v zaključku zadnjega vzpona ostali le še Pogačar, Evenepul in Del Toro. Zdelo se je, da ekipa Emiratov dela za zmago Mehičana, na koncu pa je oba ugnal Remko Evenepul. Tadej Pogačar.
1: Ja, Remko je bil ta prav party breaker, ampak ja, vsa čast, ja, izjemen performance na Solazon. Še zmer je Izakov klanc, bi rekel jaz, poskušal sem se Izaku dati motivacijo, energijo, ampak mislim, da tudi on je tudi bil upleten v padec in po padcu ni bil najbolj pripričan sam vase, in, ampak ja, tako se je šlo na koncu, ampak vsem odlično delo Izaka in ekipe.
0: Za Remka Evenepula je to prva zmaga na največji dirki, ki jo je dosegel na cesti, vse pred tem je v vožnji na čas. Belgijec je bil po veliki zmagi in zdaj druga mesto v skupnem seštevku presrečen.
2: Prej sem se od vznemirjenja, saj je bil nor dan. Na začetku sem se počutil slabo, potem pa sem bil vse boljši. Razumeti morate, da tekmujem proti najboljšemu kolesarju vseh časov, Pogačarju. Na tistem vzponu je dal vse od sebe, da bi Del Tora pripeljal do zmage. Zame je velik korak naprej že to, da sem lahko sledil takšnemu ritmu, ker je bil zelo visok. To mi pomeni ogromno.
0: Yeah, it means a lot. Red Bull Bora Hansgrohe se je veselila prve letošnje etapne zmage. Vesel je bil tudi Jan Tratnik, ki je verjel v dobro pripravljenost Evenepula.
3: Remko je res, ja, dokazal, da ja, je res dobro pripravljen in vsa ta potrpežljiva se je nekako splačala. Tudi prve etape nismo bili, kak bi rekel, aktivni ali pa bi se tak rečeno kazali, in ja, je bil pa res perfektan dan. Ja. Se govorimo o vrhunskem kolesarju in za me ni nobene presenečenje. Itak smo zmeri verili, da lahko in on in Lipovic in ja, če ne verjameš v tu pol, nima smisla dirkati na generalno.
0: Danes je na turu prost dan, že jutri se nadaljuje z vožnje na čas, ko bo ob Gani Belgijec spet med glavnimi favoriti za etapno zmago.
4: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je domače evropsko prvenstvo končala zlato kolajno. V velikem finalu so Slovenci za naslov evropskih prvakov pred 8000 glavo množico v Stožicah prepričljivo 84-65 premagali Srbe. Do zmage so Slovenci prišli ne glede na to, da v finalu nista mogla igrati ne kapetan Urban Kroflič in ne Lovro Faganel. Vseeno so gostitelji prvenstva zmagali na vseh tekmah in se veselili četrte zlate kolajne za slovenske košarkare 20 let. Za najkoristnejšega igralca turnirja je bil izbran Mark Padjen.
5: Nekak od začetka prvenstva smo že visoko ciljali, ampak pol vemo, kako je bilo, vemo, koliko je bilo nekih odpovedi, poškod. Tako da borbali smo kot ekipa, stupali smo skupaj tudi v težkih trenutkih, tako da mislim, da smo si zaslužali in da smo zasluženo uspeli.
4: V idealno peterko je bil uvrščen tudi Urban Kroflič z 18 točkami, pa je bil najboljši strelec finala Vid Hrabar. Pomembno delo je skozi prvenstvo opravljal tudi najmlajši varovanec Daniela Radosavljeviča, Samet Grošič, s katerim se je po koncu naslova evropskega prvaka pogovarjal Klemen Verlič.
6: Mislim, da nas je krasila ta skupna igra in da smo igrali en za drugega. Kljub temu, da ni bilo Urbana, smo vseeno pokazali karakter in to skupnost in smo na koncu rekli zmago za 20 pik in mislim, da smo zagrali tudi sam zaradi tega, ki smo bili vseh 40 minut skupaj in smo bili ekipa. Mislim, to je definitivno največja tekma moje karijere, mojega življenja. I to bo sam neka dodatna motivacija za moje trdo delo naprej in da še bolj garam.
7: Evropski prvak ste, kako se sliši?
6: Sliši se brutalno, kako bi... Glam se lekno bi rekel, da se sliši brutalno. Kar je tudi res, smo eni izmed redki, ki nam je to ratalo, ampak ko sem že prej rekel, mislim, da nam je to ratalo samo zaradi tega, ker smo bili ekipa v najhujših momentih in v najboljših momentih.
7: Koliko minut pred koncem ste danes vedeli, da tole pa je vaš dan?
6: Mislim, da smo to vedeli že prej, ni se tekma začela.
7: Je ekipni duh tisto, kar to reprezentanco dela nepremagljivo?
6: Definitivno, definitivno. To smo... Mislim, selektor in štab so nam to govorili že zadnja 3 leta in da smo ena izmed redkih ekip, ki se tega drži. Mislim, da nas je to krasilo skozi vsa ta leta skupaj.
7: Zdi se, da kdorkoli pride v igro, se igra ne spremeni, kakovost ne pade. Že začeli ste prvenstvo brez 2 pomembnih, izgubili še 2 pomembna pred finalom. Kaj je to, kar vas res krasi? Kako vam to uspeva?
6: Mislim, da nam to uspeva, ker nismo sebični in v resnici živimo en za drugega. koliko smo povezani na igrišču, tudi tako izvan igrišča. Vsak večer smo bili skupaj, se družili in nikoli ni bilo nobene negativne energije med nami. In, mislim, da nam je to dalo samo neko dodatno motivacijo, ko smo izgubili Lovrota in Urbana. Je bilo težko, ampak ona dva sta nam podpirala strani in nam dajala tudi dodatno motivacijo, da to zmago posvetimo njima dvema.
7: Hvala in čestitke.
4: To je sicer za zlato generacijo zadnje veliko prvenstvo in tretje zaporedno, na katerem je prišla do kolajne. Tretje mesto na turnirju je pripadlo Španiji, ki je v tekmi za bron premagala Francijo. Slovenski odbojkari so na zadnjem turnirju Lige narodov v Beogradu zmagali na vseh štirih tekmah. Sinoči so s 3-0 premagali še Srbijo in osvojili tretje mesto po rednem delu tekmovanja. Boljši so bili zgolj Japonci in Poljaki. Na sklepnem turnirju na Kitajskem bodo prihodnji teden v četrtfinalu igrali proti Turčiji.
8: Naval na šport.
9: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj.

0: Novice.
1: Bo legendarna šahistka nova madžarska predsednica. Španija pričakuje svoje nogometne svetovne prvake.
0: Ura je 9:30.
1: Dobar dan. Sklepom vlade je danes znova začela veljati shema povračil nadomestila plače za skrajšan delovni čas. Namen je ohraniti delovna mesta v 10 predelovalnih dejavnostih, ki so zašle v težave zaradi geopolitičnih okoliščin in posledičnega upada naročil. Po ocenah ministrstva bodo tako ohranili približno 1900 zaposlitev. Iran bo končal vojno z Združenimi državami, ko bo imel prednost na terenu, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Kot možnost za končanje vojne je navedel absolutno vojaško zmago ali pogajanja, toda čas zanje bo po njegovem šele po vojaškem napredovanju. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je medtem dejal, da v Washingtonu ostajajo odprti za diplomatsko rešitev, pri nadzorovanju pomorskih poti pa pričakujejo tudi pomoč drugih držav. Iranske oblasti je obtožil nespoštovanja memoranduma o soglasju, predvsem z napadi na ladje v Hormuški ožini. Dožnosti predsednika Madžarske danes začasno prevzema predsednica parlamenta Agnes Forsthofer. Zdaj že nekdani predsednik Tamás Súlyog je bil razrešen z ustavnimi spremembami, zaradi katerih je vlado Petra Madžarja obtožil napadov na temelje demokracije. Madžar si za novo predsednico države želi šahovsko legendo Judit Polgar. Ulice španskih mest je sinoči zasedlo več tisoč navijačev, ki so se veselili novega naslova nogometnih svetovnih prvakov. Španski nogometaši se po sinočni zmagi nad Argentino v domovino vračajo popoldne. V Madridu naj bi jih pričakalo 1 milijon ljudi, tja so napotili skoraj 2500 policistov. Španija bo za zmago na turnirju dobila $50 milijonov nagrade. Policija išče osumljenca nočnega umora na območju Vuhreda. Občanom svetujejo, naj se ob morebitnem srečanju z osumljencem, 39-letnim državljanom Bosne in Hercegovine, ki je nevaren in nepredvidljiv, umaknejo in takoj pokličejo 113. Visok je približno 2 metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut pa v črne čevlje. Po podatkih policije je z nožem smrtno ranil svojo partnerico. Spremenljivo oblačno bo z nekaj plohami, čez dan dokaj sončno. Proti večeru lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. V sredo bo pretežno jasno.
2: Še podatke o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi del je krajši zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure. Gost promet zastoji je tudi na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski in na primorski avtocesti na več odsekih med Ljubljano in Postojno proti Kopru. Čas potovanja se na tem odseku podaljša za 20 minut. Zastoj tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
3: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na Valu 202, Kapitanka, aka Naomi in Jealous Lover, The Rolling Stones.
1: Dirka vseh dirk.
2: Po špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
1: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
3: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
1: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na Valu 202 in na spletni strani MMC.
4: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.

0: Še 5:30 do 10:00 na valu 202, jutro se dokončno preveša v dan, kar pomeni menjavo.
1: Juhu, zate.
0: Maja Stepančič, živjo.
1: Dobrodošel nazaj, Tadej.
0: Kaj si prinesla poleg rahlo od klime ranjenega glasu?
1: Ja, hladno jutro in hladen dan. Sicer pa ne. Takole bo danes na valu 202, že dober teden oziroma ja, dober teden imamo na sporedu Tour 202, nekaj čez 11 slišimo del podcasta o včerajšnji 15. etapi, ki jo je dobil Remko Evenepoel, Vingegor pa je dirko zapustil v reševalnem vozilu zlomljeno ključnico in Tadeju Pogačarju je zelo žal, ker dirka ne bo več ista brez Vingegorja. Potem ob 12. sledi ponovitev ene od epizod Zelene luči. Tokrat se sprehajamo po ulicah Barcelone, mesta, v katerem je pešec car, 15 do enih. Govorimo o prvem Grand Departu, torej velikem startu Tura izven Pariza, ki se je zgodil leta 1926 v Evianu Lebanu. Ne vem, zdaj, če sem prav to izgovorila. Prosim, francisti, ne mi pisati. In odkoder bodo kolesari startali jutri, danes je namreč dan počitka. Popovdne pa klasično izbor imena tedna in 15 do 5 pogovor z zmagovalcem. Kmalu po 10 pa bodo poslušalci že slišali, za koga lahko glasujejo danes.
0: Hvala, Maja.
1: Prosim.
0: Dobro delaj. Naj ti glas drži, kar se pa tiče jutra, samo še protokolarni odfočk. Mitja Groznik, Tadej Košmaral in z glasbo Gašper Turk smo bili z vami. Hvala, da ste bili tudi vi z nami in se slišimo.

Jutro je mimo, upam, da ste ga dobro izkoristili. Z nami greste zdaj v dan. Dobro bo, ker imamo to, pravi Simon Vadnjal, prvi po izboru glasbenega urednika to dopoldne, Tomaža Purkarta.

Nam je lepo in imamo to, z vami smo danes dnevna urednica Jana Vidic, tonski mojster je Rok Kokošinek, jaz pa sem Maja Stepančič, to so imena, ki bodo z vami tudi v nadaljevanju, kmalu pa predstavim še tista, ki se bodo potegovala za tokratno ime tedna.

0: Dobar dan, ponedeljek je, kar pri nas pomeni le eno, da izbiramo novo.
1: Ime tedna.
0: Tokratni kandidati so Tadeja Učin, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana, ter vodja klinične raziskave, v kateri so skupaj sodelavci prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Gre za pomemben preboj pri razumevanju in zdravljenju avtoimunskih bolezni. Rezultate raziskave pa je minuli teden objavila revija New England Journal of Medicine, ena najuglednejših medicinskih revij na svetu. Če želite glasovati za Tadeja Učina, pošljite SMS sporočilo val 1 na 1919. Drugi kandidat je Ivan Šprajc, predstojnik Inštituta za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, ki je z mednarodno ekipo sodelavcev na polotoku Jukatan v Mehiki odkril ostanke El Yesala, enega največjih majevskih mest v osrednjem nižavju Jukatana. Gre za zadnje odkritje v 13 sezonah arheološkega rekogniciranja, ki ga je vodil v južnem in srednjem delu mehiške zvezne države Kampeče. Za Ivana Šprajca lahko glasujete z val 2 na 1919. In še zadnji tokratni kandidat je Slavko Vinčič, sodnik, ki mu je Mednarodna nogometna zveza zaupala sojenje finala svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino. Vinčič je prvi Slovenec, ki ga je doletela ta čast. V sodniški trojki sta bila tudi Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Njihov izbor je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet. Val 3 na 1919 je tako glas za Slavka Vinčiča.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
0: Ja, hvala, ker nam tudi tokrat pomagate izbrati ime tedna. To lahko storite še v spletni anketi na val202.si, na našem odzivniku, kjer pustite sporočilo na številki 051-202-202 in pa seveda uživo ob 14.45 na 01-475-2202.

Nothing in John Newman ob 10:19, ja morda je koga tudi potegnila k plesu, slišana, čeprav menda lahko ob tečaju salse izboljšamo svoje duševno zdravje, kaže raziskava Univerze v Oxfordu in zdravstvene ustanove Oxford Health NHS. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 121 mladih starih med 18 in 24 let, so pokazali, da je 8 tednov rednega plesanja salse pri mladih z blago do zmerno depresijo in anksioznostjo občutno zmanjšalo simptome obeh motenj. Ugotovitve sicer še niso dovolj prepričljive, da bi salso priporočali kot samostojno zdravljenje klinične depresije, bi jo pa lahko osebni zdravniki in programi podpore vključili kot dodatno obliko pomoči pri duševnem zdravju, zlasti pri mladih, ki jih ples veseli, so zapisali pri The Guardianu. Plešite, tako kot da vas nihče ne gleda, ni torej le krilatica, ampak lahko pomaga tudi pri izboljšanju razpoloženja. Ples, seveda.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče oviran promet med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo proti Kozarjam. Srečno!

0: Novice.
1: Tanja Fajon ne bo predstavnica Evropske unije za Sahel. Iran napadel tankerja v Hormuški ožini.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Vid Palčnik. Tanja Fajon je potrdila, da je visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kallas, preklicala njeno kandidaturo za posebno predstavnico 27-irice za Sahel. Kot je povedala za STA, je to storila po pritisku slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Premier Janez Janša je predtem sporočil, da je saga o tem končana, ter objavil poročilo zunanjega ministrstva, da je Fajonovo na omenjeni položaj predlagala generalna sekretarka, ki je bila neposredno podrejena nekdani zunanji ministrici in ni imela te pristojnosti. Iranski vojaški objekti in komunikacijska omrežja so bili tokrat tarče nočnih ameriških napadov. O škodi poročajo tudi iz kraja Bušehr, kjer je jedrska elektrarna. Iran je raketiral ameriške baze v Jordaniji in Kuvajtu, prav tako dva tankerja v Hormuški ožini. Posledično je na enem od njiju izbruhnil požar. Ukrajina je sporočila, da je po noči napadla več ruskih plovil v Črnem in Azovskem morju. Med drugim so zadeli 3 tankerje in 4 ladje za suhi tovor. Tarča je bila tudi energetska infrastruktura na zasedenem polotoku Krim. Moskva medtem navaja, da je delno obnovila rafinerije, ki so jih v regiji Baškortostan zadeli ukrajinski droni. Požar v bližini Madrida se je razširil in uničil 13 tisoč hektarjev površin. Oblasti so bile prisiljene evakuirati več 100 ljudi. Zaradi gozdnih požarov so morali zapustiti domove tudi prebivalci nekaj naselij okoli francoskega mesta Fréjus. Obe regiji že dalj časa pestijo visoke temperature in dolgotrajna suša. Poletni dopusti so v polnem teku. Zveza potrošnikov svetuje potnikom naj pred rezervacijo paketov natančno preberejo pogodbe, zlasti za primere, ko ponudniki podražijo storitve. Zakon to v nekaterih primerih namreč omogoča, pravi Petra Lovišček iz Zveze potrošnikov.
2: Zaradi sprememb cen goriva recimo ali pa zaradi kakšnih sprememb menjalnih tečajev valut, oziroma kakšne drugi davki, pristojbine in turistične takse. Potrebno tudi to, da je razvita neka metodologija izračuna te spremembe in v tem obvestilu, vsaj 20 dni prej, mora tudi biti jasno navedeni razlogi, zakaj se je nekaj povišalo in tudi viden izračun.
1: Dokaj jasno bo, proti večeru bodo predvsem na severu plohe in nevihte. Temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del države. V sredo bo pretežno jasno.
3: Takole pa je trenutno na slovenskih cestah. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče oviran promet med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo proti Kozarjam. Nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Zastoji so tudi na podravski avtocesti med priključkom Zakelj in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čas potovanja se tam podaljša za pol ure. Zastoj je še na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 40 minut. Zaradi zastoja na primorski avtocesti med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru se potovanje podaljša za približno 15 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas pred uvozom Nanos proti Kopru. Prav tako je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas pri predoru Kastelec proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.

this morning, toes out of my shoes.

Kar 60 let v preteklost smo šli s tole, Dean Martin je bil tole, ali King of Cool, kot so mu pravili, ker je bil pač pravi zabavljač. In z naslednjo gremo še leto nazaj v 1965 s kraljico soula Aretho Franklin.

0: Respekt je tudi za nogometaše, sploh Špance, ki so včeraj zmagali na finalnem večeru svetovnega prvenstva v nogometu. Španija se tako veseli drugega naslova svetovnih prvakov. Boljša je bila od Argentine z 1-0. Naš Marko Pangerc si je finale ogledal kar v Ameriki, v Oklahomi, ki ni gostilo sicer tekme ali turnirja, pa vendarle so se sogovorniki zlahka razgovorili o nogometu, ki dobiva vse vidnejšo vlogo v Ameriki, spregovorili pa so seveda tudi o Mesiju, Španiji, Argentini in še čem.
1: V mestu, v katerem imata glavno besedo košarka in bejzbol, je bilo nedeljsko dopoldne povsem mirno. Ulice in glavne ceste po večini prazne, a bolj kot se je ura bližala začetku finala, bolj polne so bile ceste in lokali ter restauracije. Tekma se je namreč začela po lokalnem času ob 14. uri, ko je temperatura ozračja že plesala blizu 40 stopinj Celzija. In zato je bilo potrebno najti prostor in predvsem senco. In našel sem jo blizu središča centra med različnimi ljudmi z različnih mest, držav in celin, kot boste lahko slišali. Njih bilo malo, ki so bili oblečeni ali v španske ali argentinske drese, le eden izmed mimoidočih mi je zaupal, da gleda tekmo, ker je stavil na rezultat. Pa vendarle sem dobil sogovornike, ki so na osnovno vprašanje, nekje je pač potrebno začeti pogovor, torej katera reprezentanca bo zmagala, odgovorili takole.
2: Spain. I'm in Spain.
3: Oh, really?
2: Yeah. Yeah. Good luck for them.
4: I'm just here for the good time, you know? But Spain, for sure.
5: My name's John. I'm one of the only ones that wants Argentina to win because I want Lionel Messi. He deserves a World Cup. He's the GOAT.
6: I think Argentina is going to win, but, you know, it's a game. It's a game, so you never know.
7: Spain's going to win. 2-1.
1: Okay. In ker so bili v večjem lokalu navijači tako ene kot druge reprezentance, torej Španije in Argentine, bi se tekma v vsakem primeru končala tako kot se je, z veseljem le na eni strani. In ker nogomet in tudi šport združujete ljudi z različnih koncev, Osman Ibrahim prihaja iz Sudana. 4 leta že živi v Oklahomi.
2: Yeah, I think that's a good thing and you can see all the audience and I thought like no one here.
1: Samo vzdušje, ki ga je prinesel nogomet, je izjemno. Sprva sem mislil, da prvenstvo ne bo zanimalo nikogar, no vsaj v tej meri, da prostori za skupinske oglede ne bodo tako polni. Tudi stadioni so bili povsem polni in nogomet nas je znova povezal. Kljub raznolikosti, ki jo ljudje imamo, kar je v bistvu najboljša stvar. John je začetne mini ankete tisti, ki se je želel zmage Argentine zaradi Mesija. V eni roki je držal kozarček piva, v drugi pa improviziran pokal, ki so ga na koncu tekme dvignili Španci. Njegova izbranka je bila v mehiškem dresu. John je eden redkih pravih Američanov, ki mu je evropski nogomet zares všeč.
5: About 2000, and nobody really knows in America about the World Cup.
1: Nogomet bolj podrobno spremljamo od leta 2000. Takrat svetovna prvenstva niso zanimala toliko ljudi v Združenih državah Amerike kot danes. Danes pa je to povsem drugače. Tokrat so prav vsi vedeli, da je nogometno prvenstvo tudi na ameriških tleh. Težko tudi primerjamo finalno tekmo s finalno tekmo našega nogometa, torej Super Bowla. Koliko ljudi si je po svetu ogledalo finalno tekmo? 1,800 milijona ljudi ali celo 2 milijardi. Te številke ne doseže noben drug šport tukaj. Tako ne Super Bowl kot košarka ali hokej. Pa če se vsi gledalci združijo. Nogometni finale je v tem pogledu nedotakljiv. John je še dejal, da trenutno nima denarja za nakup vstopnice ali potovanja na prizorišča tekem. Vstopnice so enostavno predrage. Trenutno si lahko privošči argentinski dres, improviziran pokal in veliko piva. Zaključil je še, da je lahko le izbiral, kateri dan bo pogledal katero tekmo in koliko piva bo spil.
5: A game every day, so, you know, you gotta pick which days not to drink.
1: Nadaljujemo simpatično Argentinko Leandro, je bodoča znanstvenica, ki je v Oklahomo prišla dokončati študij. Oblečena v dreh številko 10, pogovarjala sva se v polčasu tekme, ko sta mreži še mirovali in je bil rezultat 0-0.
6: It's his last World Cup, so we are very proud of him. I'm very nervous not right now. I think Spain now is controlling the game.
3: Mi si je v zadnje svetovno prvenstvo in zelo smo ponosni na. Trenutno sem zelo nervozna, menim, da je Španija prevzela pobudo in kontrolira igro. Ampak Argentina se je nekakrat že izvlekla na tem prvenstvu. Zdi se, da najprej vedno trpimo, ampak na koncu pa izvlečemo zmago. Nismo prepričljivi, ampak vse veste. V zadnjih 10 minutah tekme se igralci spodijo in rečejo, ok, naredimo nekaj, da zmagamo tekmo. V Argentini je nogomet kot religija. Prijatelji iz domovine mi pišejo, naj nekaj naredim, da se Argentina zbudi, jaz pa nimam pojma, kaj naj naredim.
6: Witch or something? I think I can do some spell or magic. And they're like, Lea is my name. Do something. And it's like, girls, I'm trying, but I don't know what to do.
1: Leandra je še dodala, da si težko predstavljamo, kaj v Argentini pomeni šport, kaj pomeni strast, ki je, kot kaže, zelo, zelo močna do nogometa.
6: I remember when I was a kid and it was the World Cup, we were watching during the school. We were stopping the classes and everything.
3: Ko sem bila otrok, se spominjam, da smo tekme argentinske reprezentance gledali kar v šoli. Pouk se je ustavil in čas je bil za ogled tekme. Pred 4 leti sem še opravljala študij v Argentini in ko je bil čas tekme naše reprezentance, so vsi zapustili delovna mesta in službe, se zbrali v mestnih središčih in si ogledali tekmo. In ko je Argentina dosegla gol, je bilo kot na stadionu. Vsi so kričali in vpili od navdušenja, tudi na balkonih svojih stanovanj. Takšni trenutki so čudoviti.
1: A včeraj tega trenutka ni bilo. Še ena dama je bila v moji družbi, Katie prihaja iz Združenih držav Amerike, a že vrsto let živi v Madridu, navija pa za madridski Real.
8: So we are here in the US to visit family and we were driving up from Texas to Kansas City. And we plan to drive today
3: tukaj smo,
8: and now
3: ker smo na poti, da obiščemo družino. Pot smo začeli v Teksasu in gremo vse do Kansas Cityja in v načrtu smo imeli, da bomo ves dan na poti. Ampak ker je Španija v finalu, enostavno nismo bili pripravljeni sedeti v avtu in poslušati radio. Vsi štirje, tako mož kot tudi oba otroka, smo se odločili, da se ustavimo in da se ogledamo tekmo po možnosti nekje, kjer so ljudje. In smo se ustavili v Oklahomi, našli ta prostor in tukaj smo. Ker že vrsto let živimo v Madridu, si enostavno ne predstavljamo, da bi izpustili to tekmo. Imam dva mlada sinova, ki sta strastna navijača in ljubitelja nogometa, no, predvsem sta bila ona dva tista, ki sta bila najbolj zagreta, da najdemo prostor za ogled tekme.
1: In moral sem izkoristiti to priložnost še za vprašanje, kako Američanka, ki se je preselila v Evropo oziroma Španijo, razmišlja sedaj o svoji državi, v kateri se je rodila, oziroma kako se Evropa razlikuje od Združenih držav Amerike.
8: I don't know, there are quite a few differences. This is our first time back in many years, so we are remembering some things that are a little different here than they are back home.
3: Je kar nekaj razlik, vrnili smo se po kar nekaj letih in da, stvari so se spremenile. Prva stvar je promet, ljudje še vedno prisegajo na vožnjo z avtomobili, kamorkoli gredo z avtom. Doma, v Španiji, veliko več uporabljamo kolesa ali pa enostavno hodimo peš. Razlike je ogromno, veliko bi jih lahko naštela, ampak na koncu je najbolj pomembno, da smo si kot ljudje podobni. Vsi imamo podobne želje in upanja, želimo poskrbeti za svoje družine, živeti kakovostno življenje in biti prijazni drug do drugega.
8: To live a good life, be kind to other people and I think that is true across borders.
1: Okay. Tako torej, slišali ste nekaj naših nogometnih sogovornikov z različnih koncev sveta, ki sem jih ujel v Oklahomi. Za njih je včeraj zmagal nogomet in vse ostalo, kar ste lahko slišali. Čeprav daleč od nogometnih stadionov in New Yorka, oziroma New Jerseyja, smo lahko uživali v finalu.
0: Marko Pangerc je finalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu torej ogledal v Oklahomi, sicer pa je tekma potekala v New Jerseyju, sodil je Slovenec Slavko Vinčić, tudi eden od kandidatov za ime tedna. Podrobnosti o tokratnih kandidatih so sicer na voljo na naši spletni strani val202.si. Poleg Vinčića sta tokrat predlagala še arheolog Ivan Šprajc in zdravnik Tadej Avčin. Hvala, ker glasujete in s tem tudi prispevate za botrstvo. Mi pa s tole upam, da prispevamo vsaj za varnost na cesti. To je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Srečno pot!

Očitno bomo danes ta zvok zavrteli in slišali večkrat, kot bi si ga sicer želeli. Pozor, nujna prometna informacija: na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica proti Kopru. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj. Srečno in strpno.

Prisen Colinensi Nine Sol, Adriano Celentano s svojo nenavadno skladbo, če ste poslušali, besedilo nima nikakršnega pomena, sestavil ga je iz izmišljenih besed, ki zvenijo kot ameriška angleščina, vendar niso angleščina in niso niti italijanščina. S tem je želel predvsem pokazati, kako angleški jezik zveni ljudem, ki ga ne razumejo, ter opozoriti na težave v komunikaciji med ljudmi. Leta 1972 je izšla slišana skladba in že takrat so Celentana prav zaradi tega ritmičnega govorjenja in funky glasbe označili za izumitelja repa, kar bi mnogi sicer argumentirali, ampak pesem je vseeno postala velika uspešnica v Italiji in tudi drugod po Evropi. V zadnjih letih pa je doživela novo priljubljenost na družbenih omrežjih, kjer jo odkrivajo mlajše generacije. Na njo je nastalo tudi več remiksov, med njimi različice producentov Alex Party in Benny Benassi. Dajmo še enkrat skupaj, Prisen Colinensi Nine Ciusol. Do konca bo že šlo.

0: Moves Like Jagger, Cycle Like Evenepoel. Remko Evenepoel je dobil včerajšnjo 15. etapo kolesarske dirke po Franciji, s tem je skočil na drugo mesto v skupni razvrstitvi. Prehitel je Jonasa Vingegorja, ki je v reševalnem vozilu zapustil prizorišče. Danes je zlomil ključnico po padcu, gost podcasta Tour 202. Sicer šef ekipe Bahrain Victorious Milan Eržen pa pravi, da so za padec krivi tudi moštveni kolegi Danca, saj so vozili preblizu robniku.
1: Ko sem si ogledal posnetek tega padca, je predvsem ni toliko napaka Jonasa kot kolesarjev, ki so bili pred njim. Ne? Kaj ti, če veš, da imaš druga kolesarja v generalni razvrstitvi, ne reskeraš sekundo ali dve v takem ovinku. Recimo, en primer je bil ekipen kronometer, ker smo mi trikrat, štirikrat pogledali progo, pa je Matej še zmeraj se spozabil in padel, ne? In ker smo imeli srečo, da pač ni bilo tudi drugih kolesarjev deležene v pacu, da je bil samo on. Ne? Dejansko moraš biti ne napreži skos. Ne? In tukaj se prav pokaže ta tanka nit, ne? Ko si lahko blizu vrhunskega rezultata in mečkena nepazljivost povzroči padec kolesarja ali pa drugih kolesarjev, in takoj ogroziš to generalno razvrstitev ali pa vrhunski rezultat.
2: A to mislite predvsem zaradi tega, ker je šel preblizu, torej tisti kolesar, ki je bil pred njim robu, torej robniku na tem ovinku?
1: Seveda, ne. Pač, kot sem zdaj večkrat prebral izjave, so dejansko je motorist zakril ta ovink, da ga niso dobro videli, ne. Ampak enostavno, če si 20 km do cilja, vsi športni direktori so imeli zračunano, da bodo to ujeli še pred polovico klanca. Ne? Zakaj riskirati 2, 3, 5 sekund v takem ovinku? Tako da je, pač, jaz vem, da so da kolesari utrujeni in podobno, ampak še zmeraj moraš pa nekako razsodno razmišljati, ne? Kaj je rizik, ki še je dovoljen v takih primerih.
2: A se vam zdi, da je tam mu le spodneslo sprednje kolo ali je morda s pedali zataknil za robnik?
1: A težko je videti, ne? Vidi se kot da ga je spodneslo. Ne? Zdaj, kaj je razlog, da ga je spodneslo, pač ne vemo. Ne? Ampak enostavno hitrost in tudi ta, bom rekel, pločnik je bil postavljen v drugi smeri, kot so oni prišli. Ne? Mm-hmm. To se pravi, lahko da ga je že povozil prej in je padel čez, ali pa je zadel s pedalom, pa ga je spodneslo. Ne?
2: Richard Luge, šef Visme, je govoril o tem, da ima ekipa velike načrte za zadnji teden, da bodo skušali obrniti dirko na glavo v zadnjem tednu. Se vam zdi, ko je bila Visma zdaj v zadnjih dneh malce bolj opazna, da je bila ekipa, po, lahko bi rekli, morda mnogi so to zatrjevali, bolj bledem turu, kot smo od njih navajeni, da so bili pripravljeni na boljši teden, preden se je to zgodilo?
1: Tukaj ni debate o boljšem tednu Visme, ampak je debata lahko samo o slabem dnevu Tadeja Pogačarja. Mm-hmm. Tako da to je nesmisel govoriti. Tadej je enostavno suveren in tukaj bi edino, tako kot sem rekel, kašen padec ali pa res, res slab dan ali pa bolezen lahko vplivala, da Tadej ne bi zmagal tudi svojega petega Tour de France.
2: Je pa Tadej Pogačar po etapi tudi govoril o tem, da Jonasa Vingegorja ni več na dirki.
3: Ja, res nesrečen moment, res hud padec. Tur ne bo isti brez njega, tako da ja, želim mu čim hitrejše okrevanje, upam, da ni preveč demoraliziran po današnjem dnevu in ja, škoda, no.
2: V angleščini je tudi Pogačar govoril tudi o tem, da sprva z Jonasom nista imela najboljšega odnosa, ampak v zadnjih dveh letih pa sta postala izjemna rivala tudi zelo se spoštujeta, je rekel, da sta tudi postala prijatelja. Razmišljal pa je tudi o tem, da je morda ta padec povezan s tem, da sta oba ob 2 zjutraj morala opraviti kontrolo za doping. Morda je to odločilno v takšnih trenutkih, ko si imel slabši spanec, pa nisi popolnoma osredotočen, tako kot bi sicer bil, ni želel kriviti padca na kontrolo za dopinga, pravi, da je vendarle povezava med obema dogodkoma. Malce je tudi to odmevalo, Igor, po karavani, lahko več o tem poveš, glede na to, da sta vodilna v karavani morala na pred takšno zahtevno etapo na kontrolo za doping ob 2 zjutraj.
4: Ja, ni želel kriviti kontrolorjev dopinga, ampak vsi razumemo, kaj je hotel povedati, tako ali tako ga testirajo vsak dan v rumeni majici in tako ali tako ga tudi ob zadnjih jutranjih urah kontrolirajo občasno. Letos pa so določene spremembe v pravilih, da je v bistvu dovoljeno ga tudi zbuditi sredi noči, kar še pred časom ni bilo dovoljeno, počitek so jim morali nameniti, potem pa je pač tisto neko okno, znotraj katerega lahko kolesari kontrolirajo, letos je drugače. In ne morem se znebiti občutka, da glede na to, da so pred to pomembno etapo, za katero so že prej vedeli, da gredo kolesari pozno spat in prihajali so v svoje hotele ob 11. zvečer v polnoči, da še takrat malo zamešajo štrene sredi noči. Pač vse je v skladu s predpisi teh mednarodnih organizacij za dopinške kontrole, ampak je pa še kako prišlo prav tekmecem, ki seveda niso nič krivi, ampak so pa profitirali, da tekmecem, ki seveda niso nič krivi, ampak so pa profitirali, da morda Pogačar ni bil danes v najbolj

0: ma koristilo to.
1: Mm. A Milan, vaš pogled na to?
2: Jaz mislim, da je to en največji kretinizm, kar se dogaja. Kaj ti plesarstvo je najbolj kontroliran šport. Enostavno ITA mora upravičiti zelo velike izdatke, ki jih imajo. Operirajo z velikim budžetom, ki ga prispevajo ekipe in kolesarje svojih nagrad, tako da ni nikakršne potrebe, da budiš kolesarje ob 2 zjutraj, kaj ti lahko pridejo ob 10, lahko pridejo ob 5 zjutraj, ne? Ampak da ti pač si tok nehuman, da prvič, mislim, da je včeraj bil transfer, da so naši kolesari prišli v hotel 9:30 zvečer. Se pravi, potrebno je bilo narediti masažo, potrebno je bilo narediti večerjo, fizioterapijo, recimo. Šli so spati v polnoči in ko ti zaspiš in te nekdo potrka ob 2 zjutraj na vrata, ne, in moraš dati kri, vodo, ne, kar traja 45 minut, ne, kako boš ti zaspal nazaj? Po eni strani, ne, hočejo, pravijo, da kolesari uporabljajo tablete za spat, ne, ker so preveč utrujeni, ne, po drugi strani pa sredi noči budijo. Ne. Jaz mislim, da je to res malo smešno se strani UCI-ja, kajti ITA ni. ITA je uradno, da ni pod vplivom nikogar, ne, ampak to, ki se splošno ve, da je UCI eden od operaterjev ITA, ne, in je to, se mi zdi, res ena velika bedarija, kar delajo. Ne.
3: Slišali ste del najnovejše epizode podcasta Tour 202. Milan Eržen o dogajanju na kolesarski dirki po Franciji debatira z radijskim reporterjem na prizorišču Igorjem Tomincem in voditeljem Luko Petričem. Tour 202 seveda najdete v celoti na valovski spletni strani in pri svojih ponudnikih podcastov.

0: Matax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. zlatikorak.si.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: Novice.
1: Kdo bo plačal brezplačne bančne storitve? Sudan v primežu humanitarne krize.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Do sredine avgusta je v javni razpravi predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Med drugim ureja ustavno priznano pravico do uporabe gotovine, paketi za osnovne bančne storitve pa bi bili za uporabnike brezplačni. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež.
2: To bo to pokril z vidika vzpostavitve dodatnih poslovalnih namestitev bankomatov, tudi kritja samih sredstev za brezplačni paket bančnih storitev je predvidoma v breme bančnega sektorja.
1: Banke zavračajo takšno ureditev, saj da bi bilo to v nasprotju s tržnim delovanjem gospodarskih družb. Podjetja v evrskem območju pričakujejo zmernejše zviševanje prodajnih cen in upočasnitev rasti plač, kaže anketa Evropske centralne banke. Strokovnjaki menijo, da nedavno zvišanje inflacije zaradi podražitve energentov še ni povzročilo sekundarnih vplivov na cene. Inflacija se giblje okoli 3%. Omenjena anketa bo ena od podlag zasedanja guvernerjev centralnih bank sredi tedna v Frankfurtu. Obrestnih mer po pričakovanjih ne bodo spreminjali. Washington in Teheran sta danes izvedla nov krog medsebojnih napadov, poleg tega nadaljujeta vzajemne obtožbe o kršenju memoranduma o soglasju. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej je dejal, da se diplomacija med stranema kljub temu nadaljuje prek posrednikov, od držav v regiji pa pričakuje, da ne bodo dovolile napadov na Iran svojih ozemelj. Sudan je zaradi državljanske vojne v eni najhujših humanitarnih kriz na svetu, opozarjajo Združeni narodi. Med drugim kritično primankuje zdravstvenih storitev, zaradi česar veliko nosečnic rojeva brez minimalne medicinske oskrbe, kritična infrastruktura in prebivalci pa so pogosto tarče napadov. Zlasti v Kordofanu ter Modrem in Belem Nilu se povečuje število razseljenih, teh je že več kot 14 milijonov. Vodenje vlade Združenega kraljestva naj bi danes prevzel novi premier Andy Burnham. Ta je v petek od predhodnika Kira Starmerja prevzel vodenje laboristične stranke. Burnham se bo med drugim ukvarjal z nespodbudnimi gospodarskimi kazalci in migracijami, napoveduje pa več pristojnosti mestom in regijam ter krepitev javnih storitev. Dokaj jasno bo, proti večeru bodo predvsem na severu plohe in nevihte. Temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bodo popoldne jasno, popoldne bodo plohe in nevihte. V sredo bo pretežno jasno.
3: Takole pa je trenutno na slovenskih cestah. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna proti Kopru zaprt vozni pas. Potovanje se podaljša za približno pol ure. Zastoj je na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani, naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki. Prometna nesreča promet dodatno ovira med priključkom Ljubljana Brod in predorom Šentvid. Potovanje je tam daljše za pol ure. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za 30 minut. Na podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa je zastoj dolg približno 25 minut.

Talking Heads, Slippery People in tudi Slippery Terrain. Ja, spolzki teren hitro postane tudi splet, že večkrat smo tudi pri nas opozarjali, da je lahko uporaba interneta in zdaj sploh umetne inteligence nevarna, sploh za mladostnike. Večkrat se je tudi izkazalo, da so ta orodja pravzaprav njihovo edino zatočišče in da tam iščejo uteho, pomoč zaupnika in celo načine, kako se samo poškodovati. Podjetje Meta AI v lasti Zuckerberga pa je zdaj dejalo, da bo sistem umetne inteligence, ko bo prepoznal pogovore o samomoru ali samopoškodovanju, o tem obvestil starše otrok. Meta AI že zdaj uporabnikom, ki omenjajo samomor ali samopoškodovanje, ponudi informacije o kriznih telefonskih številkah in jih tudi spodbuja naj poiščejo pomoč pri zaupanja vredni odrasli osebi. Obvestila bodo tako naprej za zdaj prejemali le starši, ki uporabljajo funkcijo nadzora na Instagramu Instagram Supervision. Meta pa napoveduje, da bodo v prihodnje opozorila na voljo tudi skrbnikom, ki uporabljajo starševski nadzor v drugih metinih aplikacijah. Podjetje sicer poudarja, da bo pri tem ravnalo skrajno previdno, pogovore, ki jih umetna inteligenca prepozna kot zaskrbljujoče, bo pred pošiljanjem obvestila staršem pregledal še človek. Starši bodo skupaj z opozorilom prejeli tudi priporočila strokovnjakov, kako se z otrokom pogovarjati o samopoškodovanju in samomorilnih mislih. Metina odločitev je po mnenju strokovnjakov korak v pravo smer, je pa raziskava neprofitne organizacije Fairplay lani pokazala, da so zaščitna orodja podjetja še vedno precej neefektivna. In ja, vemo, profit je takšnim podjetjem še vedno pogosto pred dobrobitjo uporabnikov.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi pri Krški vasi promet poteka izmenično, enosmerno. Previdno na poti.

0: 12 bo ura, zato je zdaj pravi čas, da v Jetru Vala 202 prižgemo zeleno luč. Naša oddaja o mobilnosti 21. stoletja je letos obiskala nekaj evropskih mest, v katerih smo iskali nove ideje in uspešne rešitve za spreminjanje mobilnosti. V Barceloni nas je zanimalo, kako zapirati ulice za motorni promet. Eno najgosteje naseljenih mest v Evropi namreč v zadnjem desetletju avtomobile umika iz posameznih ulic in celih mestnih četrti, izpraznjeni prostor pa preuredijo v parke in sprehajalne površine, namenjene okoliškim prebivalcem. Na kakšen način to počnejo in kakšne izkušnje lahko predajo drugim mestom, pa zdaj le v delu reportaže iz Zelene luči.
1: Zelena luč.
2: Próxima estació?
3: Catalunya.
2: Alias am linija U. Linija 6.
4: Naslednja postaja je torej Katalonija. V največjem mestu Barceloni gremo najprej na kolo. Takole so vam v pozdrav pozvonili otroci, ki so se na sončno torkovo jutro prejšnji teden skupaj odpravili s kolesi v šolo, v tako imenovanem bicibusu. Skupaj starši se vsako jutro zberejo pred tržnico Saint-Antoni v predelu Ejample v Barceloni, v velikem delu mesta, kjer so ulice razporejene v mrežo in kjer so v zadnjih letih mnoge od teh ulic zaprli za avtomobilski promet.
5: Tudi naša jutranja pot v šolo se začne na eni izmed takih ulic. Nekdaj kar široki štiripasovni aveniji, ki je zdaj veliko bolj podobna parku kot pomembni prometnici.
6: Okay, so we are in Plaza Concha Pérez here in Barcelona. This is in the Sant Antoni neighborhood. And we are going to do the bike bus to go to the school.
4: Na začetku se nas je zbralo kakšnih 10. Dobili smo se pred tablo, ki označuje prvo postajo bicibusa. Krenili smo najprej po za promet zaprti ulici, se razporedili v nekakšno sproščeno kolono, otroci in nekateri odrasli so v torbah prižgali zvočnike in pripravili še glasbeno podlago za skupno pot v šolo. Malo za zabavo, malo pa zato, da so hitreje opazni. Čeprav varnost ni bila problem. Za nami je ves čas počasi vozil policijski avto, ki je imel na strehi znak spremstvo bicibusa.
7: Usually you see people that are very happy to see all the children in the street and it's very, you know.
8: Običajno vidiš ljudi, ki so veseli, ko na ulici zagledajo vse te otroke in vzdušje je zelo prijetno. Se pa občasno najdejo tudi takšni, ki se vozijo v službo z motorjem ali avtom in postanejo nekoliko nejevoljni, ker se jim mudi. Ampak to je, mislim, razumljivo.
7: But that's I think doesn't happen very often, but it does happen.
5: Kakšne živčnosti pri tistih, ki so morali zaradi kolesarskega sprevoda upočasniti ali počakati, ni bilo opaziti. Na vsakem križišču se nam je pridružila še kakšna družina in kolona je rasla.
7: She's always very excited. Yeah, and when it rains, she's disappointed that she can't do it.
8: Vedno je zelo navdušena. Res, in ko dežuje, je razočarana, ker ne more iti, saj se takrat pogovarja s prijatelji in posluša glasbo. Res se počutimo srečne, da se to dogaja v naši soseski.
7: Yeah, no, it's really we feel so lucky that it's in the neighborhood.
9: This way we arrive at the school.
4: Otroci so se pogovarjali s sošolci, starši so se pogovarjali med seboj ali s svojimi otroki. Prav prijetno, brez kakšnega hitenja, smo prispeli do šole. Celotna vožnja je trajala dobrih 20 minut. Vsak dan tako svoje otroke pospremi tudi Jan Pol.
8: Ja, imamo srečo, da živimo čisto blizu izhodišča. Zato se trudimo, da se ga udeležimo vsak dan. In res je čudovito. To je prav lep način za začetek, no, šolskega dne. Veseli se ga. Mislim, da je ključno imeti dovolj ljudi, ki so pripravljeni to organizirati vsak dan, kar je lahko zahtevno. Če pa to uspeš vzpostaviti v soseski in iz tega narediti tradicijo, potem se stvar začne širiti. Ko zanjo izve vedno več ljudi, s časoma raste in okrog nje se razvije posebna kultura. Mislim, da se je prav to zgodilo tukaj.
7: Yeah, that's I think what happened here.
10: Hi, Tobe!
11: I'm going to watch my kids
4: Kolesa so otroci pospravili v majhno zaprto kolesarnico ob šoli, starši so se večinoma odpravili naprej v službo s kolesi, midva z Lukom pa sva na kavo povabila še tista dva udeleženca, ki sta se v koloni vozila na prvem in zadnjem mestu. Ženis Dominguez in Mirela Boš pri Bicibusu sodelujeta že od prvih voženj, torej že 5 let. Tudi na dan našega obiska sta pospremila svoja otroka.
1: Since the very beginning of Bike Bus, I was we used to ride with.
3: Od samega začetka Bicibusa smo sodelovali. Na začetku sem otroka vozila na sedežu za kolesom. A ker mu ni bilo najbolj udobno, nam je bila všeč ideja, da bi vozil svoje kolo.
1: He's just passing by, sorry. He didn't realize I was here.
3: Ravno gre mimo. Oprostite, ni vedel, da sem tukaj. Od začetka naprej je bilo res lepo opazovati prehod. Najprej z otroškega sedeža na svoje kolo, potem pa z zelo majhnega kolesa na večje. Ta prehod je bil zelo, zelo lepa izkušnja.
6: So the bike bus is organized by the families of the schools that participate on the bike bus. Then we have a small group of families that we know that the route works for them.
10: Bicibus organizirajo družine otrok iz bližnje šole. Imamo manjšo skupino družin, za katere vemo, da jim trasa ustreza. Uskladimo se, kdo bo kateri dan sodeloval in kakšno vlogo bo imel. Obstaja voznik na čelu skupine. Nekdo je na začelju, drugi skrbijo za skupino in varujejo boke na križiščih. Imamo tudi spremstvo, pravzaprav policijo. Ko smo začeli z Bicibusom tukaj v Barceloni, je bil promet res nor. Veliko avtomobilov, veliko motorjev, promet je hiter in precej agresiven. Posebej motoristi, ki skušajo izkoristiti vsako najmanjšo luknjo v skupini. Zato je samostojna izvedba Bicibusa tukaj nevarna.
6: When they see a small space, they try to go inside. So it's dangerous for making the bike bus here in Barcelona alone.
5: Razen prvega dela poti, ki poteka po za promet zaprti ulici, namreč vsa preostala pot vodi po povsem običajnih prometnih cestah, ki jih Bicibus vsako jutro za nekaj minut preobrazi v kolesarske steze. Kako se na to odzivajo drugi udeleženci v prometu?
6: From the beginning we requested, we spoke with the local government and we requested the police to be with us.
10: Od začetka smo se obrnili na lokalne oblasti in zaprosili za policijsko spremstvo. Že 5 let nas podpirajo. Običajno je na koncu kolone policijski avto, ki blokira avtomobile in motorje za skupino. Nekateri vozniki avtomobilov so zelo pod stresom, ker ne morejo voziti tako hitro kot običajno. Mi pa jim skušamo razložiti, da je javni prostor tudi za otroke. Otroci so prebivalci mesta, zato morajo imeti možnost voziti kolo po ulici.
4: Njihov Bicibus je bil prvi v mestu, postal je zelo odmeven projekt in pozneje so ga prevzele tudi nekatere druge četrti. A zakaj tak vsakodnevni dogodek zbudi toliko pozornosti?
6: This one is very popular because it's happening in the center of the city.
10: Ta Bicibus je zelo priljubljen, ker poteka v središču mesta, v četrti Ežample. Zanjo so značilne dolge ravne ulice z več prometnimi pasovi. Veliko je avtomobilov, hitrosti so visoke, ulice so široke. Prav zato je tako odmevno, da se sredi mesta, tam kjer je običajno prostor namenjen avtomobilom, za kratek čas po ulici pelje velika skupina otrok na kolesih.
6: Cycling together in the middle of the city, where the space that usually there are a lot of cars, for a small amount of time, we have a lot of kids riding their bikes, right? So I think this is what it makes very popular.
5: Kaj bi torej Ženis in Mirela svetovala vsem tistim, ki bi podoben Bicibus ali kolo vlak želeli zagnati v svojem kraju? Kako se lotiti takega projekta?
6: It's very nice what we do here, but it's difficult to get 10, 20, 30 families right together to the school.
10: To, kar počnemo tukaj, je zelo lepo, vendar ni preprosto zbrati 10, 20 ali 30 družin, ki bi skupaj kolesarile v šolo. Vedno poudarjamo, da za Bicibus zadostujeta že 2 ali 3 družine. Otroci že tako uživajo, če se s prijatelji s kolesom odpravijo v šolo. Ni treba imeti obsežne infrastrukture, veliko ljudi, središča mesta in policijske podpore. Če imaš prijatelja, ki gre po isti poti s kolesom, pojdite skupaj, dodajte malo glasbe, otroci bodo uživali. To je že mali Bicibus. Če se pridružijo še druge družine, bo postal večji in še boljši. A že dve ali tri družine so dovolj.
6: If other families join, if they see you and they join, that will become bigger and that will be still better. But just two, three families, they can make a bike bus, so that's enough.
4: Bicibus je namreč zelo opazna stvar. Težko ga je spregledati, ne le zaradi vseh zvoncev in glasbe, tudi zato, ker oddaja zelo pozitivno sporočilo. Skupaj na kolesu je jutro lepše. Vsekakor pa obstajajo tudi taki, ki jih ukrepi za omejevanje avtomobilskega prometa in več prostora za kolesa spravljajo ob živce.
1: People who are against bike are very loud on being against bikes.
3: Tisti, ki so proti kolesom, so pri tem zelo glasni. Prehod iz mesta za avtomobile v mesto za kolesa je zelo zahteven in strm učni proces. Tudi pri drugih ukrepih, zmanjševanju avtomobilske infrastrukture ali števila avtomobilov v mestu, je trajalo dolgo, da so ljudje prepoznali koristi za vse. Ne glede na hrup ali okolje, temveč za mesto kot celoto. To je dolga učna pot. Upam, da morda da čez 10 let tega hrupa, ki ga zdaj le slišimo v ozadju, ne bo več.
1: I think that it's a long curve and learning steep curve to see, but hopefully, I don't know, maybe in 10 years we don't have this background noise or things like this. Yeah.
5: Ženisa Domingueza in Merelo Bosch sva na koncu, preden sva se jima zahvalila za krasen začetek dneva, prosila še za en nasvet. Kako izbrati glasbo za bicibus?
6: Well, we try to ask the kids to choose their music and
10: pri glasbi skušamo pustiti, da jo izberejo otroci. Včasih pa dodamo tudi kaj po okusu odraslih. In tudi otrokom je to všeč. Naj bo približno pol-pol.
1: Has to be a 50-50.
4: Tako, in četrte žampel, v kateri smo kolesarili, je tudi četrt, v kateri lahko lepo spremljamo razvoj Barcelone kot mesta. In to je zanimiva zgodba. Se je Barcelona že tradicionalno eno najbolj sistematično načrtovanih mest v Evropi.
5: Barcelona je zato v zadnjem desetletju znova pokazala svojo progresivno urbanistično držo in promovirala koncept tako imenovanih superblokov ali superilas v španščini.
4: Po naše bi mu lahko morda rekli super otok. Ampak midva bova za potrebe te oddaje uporabljala kar izraz super blok, ki se je kot koncept prijel tudi v tujini.
9: Won that public space, no, to use that public space in a different way, no? Not only to go to.
11: Po eni strani želimo javni prostor uporabljati drugače, ne zgolj kot prehod iz ene točke na drugo, temveč za raznolike dejavnosti. V Barceloni nimamo veliko parkov ali trgov, imamo pa veliko ulic, zato moramo prav ulice začeti uporabljati drugače. To je ena od ključnih idej. Druga je uvajanje trajnostne oziroma aktivne mobilnosti. Oboje sta temeljna cilja superblokov.
4: Če poenostavimo osnovni načrt, gre nekako takole. Vzamemo mrežo treh blokov v širino in treh blokov v dolžino. Dobimo torej 9 blokov s 4 prečnimi ulicami. Na teh se avtomobilski promet povsem prepove, oziroma hitrost avtomobilov omeji na 10 km na uro. Absolutno prednost imajo torej pešci, kolesari in drugi uporabniki javnega prometa. Ker za ceste in parkiranje ni več potrebnega toliko prostora, ta prostor ozelenijo, ga opremijo s klopmi, otroškimi igrali, kolesarskimi stezami, pasimi parki in podobnimi stvarmi, namenjenimi predvsem druženju. Tak je bil vtis, ko sva obiskala prvi superblok, ki je nastal v četrti Poblenov.
9: For us, superblock is not a thing, it's a tool, no? And it's a way of work in the city.
11: Za nas superblok ni cilj sam po sebi, temveč orodje, način dela v mestu. Obstaja sicer znani model 3x3, a mesto v resnici ni tako enostavno. Ena izmed lekcij, ki smo se jih kot izvajalci naučili, je, da je prilagodljivost ključnega pomena. Prilagajati se je treba tako fizičnemu, urbanemu tkivu, kot tudi družbenemu. Zato obstaja veliko različnih rešitev, saj je superblok za nas predvsem orodje za ponovno pridobitev javnega prostora.
9: And that's why there are a lot of solutions, but because superblock for us is like a tool to recover that public space.
4: V Barceloni javnomnenjske ankete redno ugotavljajo veliko večino podpore javnosti v dejanjanju ukrepov za omejevanje avtomobilskega prometa, Vendar ali se to odraža tudi v glasovih na volitvah? Kako je recimo glasovala četrta iz Žample, ki sva jo obiskala midva z Lukom?
12: If we can know a lot of who lives in these units and whether if this,
13: ker vemo, kdo živi v posameznih volilnih enotah in ali je tam nastal super blok v času takratne oblasti, lahko izračunamo pričakovano volilno podporo. Za določeno demografsko skupino bi na primer pričakovali določeno raven podpore stranki Barcelona en komu, vendar vidimo, da je za njih v četrti ešampel glasovalo približno za 5 odstotnih točk več prebivalcev od pričakovanj.
12: 5 percentage points above expectation, for example.
5: Tako je Oriol Marquet razlagal v obsežnem kompleksu Barcelonske avtonomne univerze, ki leži kakšne pol ure z vlakom ven iz mesta. Živi pa v središču.
12: The interesting thing is that using different methods, different researchers, we all get to the same results more or less.
13: Zanimivo je, da z različnimi metodami in pri različnih raziskovalcih prihajamo do praktično enakih rezultatov. V območjih s superblokom zaznamo 2 do 3 odstotne točke več podpore. To pomeni, da prebivalci teh območij županje niso kaznovali, temveč so za izvedbo politike celo namenili nekakšno politično nagrado.
12: But they were giving the mayor a premium, a benefit for this implementation.
4: Barcelonski koncept superbloka se je uveljavil tudi v tujini. V nekaterih drugih mestih po Evropi so projekte zapiranja ulic za avtomobilski promet in preurejanja javnih površin celo enako poimenovali, denimo v Berlinu. V Barceloni je izraz postal pretirano politiziran, kar ga je uničilo. A to ne pomeni, da ideje v praksi ne delujejo, kar kaže raziskava Oriola Marqueta o pozitivnih političnih posledicah za župane, pa tudi ugotovitve drugih raziskovalcev.
5: Ja, Samuel Nelo Deacon z Barcelonske avtonomne univerze opozarja na eno zanimivo posledico zaprtja ulice za avtomobile.
14: Most, I would say, apartments in Barcelona, they have balconies, right?
15: Večina stanovanj v Barceloni ima balkone. Podnebje to omogoča. Večinoma jih ne uporabljajo veliko, vendar zagotavljajo stik z ulico. Ljudje stopijo ven, na primer kadilci na cigareto. Opazili smo, da prebivalci na preurejenih, mirnejših ulicah pogosteje uporabljajo svoje balkone. Tudi to je zanimiv učinek.
4: Zadnjo besedo za to zeleni luči dobi kolesar Ženis, Jan Grilc in Luka Turk rečeva le še
5: adeo.
4: Pozdrav.
6: Basically what we are asking them is to put the point of view of the kids.
10: Od oblasti predvsem pričakujemo, naj pri odločanju upoštevajo perspektivo otrok. Če nekaj deluje za otroke, bo delovalo za vse. To je naše glavno sporočilo.
6: And that's the main thing that we are asking them.
16: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
0: To je bil torej del reportaže iz Barcelone v zeleni luči, daljšo dvodelno reportažo pa najdete na naši spletni strani in v podcastu Zelena luč, kjer lahko poslušate tudi poročila iz Kebenhavna, Osla, Pariza, Talina in Montpellieja. Reportaže so nastale v okviru projekta Dostopnost za prihodnost. Še en namig pa vam damo. V tem projektu so nastale tudi reportaže z 10 slovenskih daljinskih kolesarskih poti, ki jih najdete na MMC-ju. Srečno pot!

0: več fajn.
1: Novice.
2: Vse več nedovoljenih prehodov meje. Šahovska velemojstrica Judit Polgar bi lahko postala nova madžarska predsednica.
1: Ura je 12 in 30 minut.
2: Dobar dan. Policija je v prvi polovici leta obravnavala skoraj polovico več nedovoljenih prehodov državne meje kot v enakem obdobju lani. Bilo jih je več kot 14.400. V največ primerih je šlo za državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Najbolj obremenjena je bila meja s Hrvaško in posledično novomeška policijska uprava, ki je obravnavala skoraj tri četrtine nedovoljenih prehodov meje. Iran je Združene države posvaril pred morebitnim napadom in zavzetjem otoka Hark, ki je pomemben za izvoz iranske nafte. Možnost za to so v Washingtonu večkrat nakazali kot povračilni ukrep za iranske kršitve dogovorov. Da bi te vzdržali, si prizadeva več posrednikov. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagheri je sporočil, da je v diplomatska prizadevanja za končanje spopadov med ZDA in Iranom vključenih več medijatorjev, ki da so tudi poslali svoje predloge, a jih Teheran ne razkriva. Madžarski premier Peter Madžar bo za predsednico države predlagal šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Ob tem je poudaril, da Madžarska potrebuje enotnost in mir, Polgarjevo pa opisal kot sinonim za nadarjenost in ustrajnost. Z njo naj bi se srečal še danes. Predsednika države sicer izvoli parlament, v katerem ima Madžareva stranka Tisa dvotretinsko večino. V Srbiji se je razširil virus afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Pojavil se je v 52 naseljih, v zadnjih dveh dneh pa so odkrili več novih žarišč. Zaradi širjenja virusa so v štirih mestih oziroma občinah razglasili izredne razmere. Največja žarišča virusa so v Sremskem in Mačvanskem okrožju ter delu Beograda. Od pojavitve bolezni so doslej usmrtili ali je poginilo 28 tisoč prašičev. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri ravnanju telekomunikacijskega operaterja. To od strank, živečih na območjih, ki jih oceni kot tvegana z vidika plačilne nediscipline, zahteva bančne izpiske o prilivih in odlivih. Odločba temelji na primeru stranke iz bližine romskega naselja pri Črnomlju. Dokaj sončno bo, proti večeru bodo predvsem na severu plohe in nevihte. Temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bodo popoldne jasno, popoldne bodo plohe in nevihte. V sredo bo pretežno jasno.
3: Tole pa so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na regionalni cesti Križaj-Čatež ob Savi pri Krški vasi promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi zastoja je na primorski avtocesti med priključkom Unec in priključkom Postojna potovanje proti Kopru daljše za približno 40 minut, med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Postojna pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti so zastoji od počivališča Povodje proti Ljubljani, naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki. Zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, občasno zapirajo predor Šentvid. Na štajerski avtocesti je med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani potovanje daljše za 30 minut. Na podravski avtocesti med priključkom Zakelj in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa za približno 20 minut. Zastoji so še na cestah Dragonja, Koper v obe smeri, Lucija Izola, Vič Brezovica in Lesce Bled.

0: Vožnja na času 15. etapi dirke po Franciji ob Ženevskem jezeru ne bo zanimiva le zaradi boja najboljših kolesarjev na dirki, temveč tudi zaradi bogate zgodovine kraja, v katerem se bo začela. Evian Leben je namreč natanko pred stoletjem spremenil zgodovino Tura, postal je prvo startno mesto dirke zunaj Pariza. In čeprav gre za razmeroma majhno mesto, smo zanj slišali prav vsi, saj jo tam izvira svetovno znana mineralna voda. Več o tem, kako je Evian odprl vrata današnjim mednarodnim začetkom tritedenskih dirk, Matic Rupnik.
1: Letos mineva točno 100 let, odkar je dirka po Franciji doživela eno največjih sprememb v svoji zgodovini. Po več kot 2 desetletjih startov v Parizu in njegovi neposrednji okolici se je direktor dirke Henri Desgrange odločil za drzno potezo. Leta 1926 je veliki start dirke preselil v mesto Evian-Leben, mondeno zdravilišče ob Ženevskem jezeru. To ni bila naključna izbira, Desgrange je menil, da tur predolgo potuje proti zahtevnim gorskim etapam. Želel je, da se prava dirka začne prej, zato je pogled usmeril proti Alpam. Evian ga je navdušil že leto prej, ko je gostil etapni cilj in dokazal, da zna pripraviti velik športni dogodek. Organizacija je bila odlična, obisk izjemen, zato je mesto dobilo zgodovinsko priložnost postati prvo nepariško prizorišče Grand Departa. Zgodba začetka tura leta 1926 pa je vseeno precej drugačna od današnje. Kolesari so najprej opravili tradicionalno parado po Parizu, vendar ne v tekmovalnih dresih. Oblečeni so bili v elegantne obleke in kravate. Nato so se odpravili na železniško postajo Gare de Lyon, kjer jih je čakal poseben vlak časopisa Lotto, organizatorja dirke.
2: Kolesarje so naložili kot tovor,
1: so zapisali pri konkurenčnem L'Humanité. Šele po večurni vožnji so prispeli v Evian. Na tamkajšnji železniški postaji jih je pričakalo približno 10.000 ljudi, kar je bilo več, kot je imelo mesto tedaj prebivalcev.
2: Evian-Leben, biser Ženevskega jezera, je pripravljen na začetek najmogočnejšega in najdaljšega tura doslej.
1: Pa so zapisali v časniku Lotto. Etapa naslednje jutro je bila vse prej kot lahka. Kolesari so morali prevoziti kar 373 km, med drugim tudi prek prelaza Col de la Fossile. Startali so ob 2 uri zjutraj, vozili po makadamskih cestah brez sodobne ekipne pomoči in rezervnih koles, kot jih poznamo danes. Tur leta 1926 sicer še dan danes velja za eno najtežjih izvedb v zgodovini rumene pentlje. Sestavljalo ga je le 17 etap, a je bila njihova povprečna dolžina neverjetnih 337 km, skupno pa je dirka merila 5745 km, kar ostaja rekord v zgodovini tura. Dirko je končalo le 41 kolesarjev, zmagovalec Lucien Bajse pa je za pot od Eviana do Pariza potreboval kar 238 ur.
2: Športna karavana na ciljni črti pričakuje prvake, oči so uprte v stroje in sled, ki jo je za seboj pustila dirka.
1: Je poročal Le Matin. Toda, zakaj je bil prav Evian tako pomemben? Odgovor se skriva v vodi. Konec 18. stoletja naj bi markiz Jean-Charles de Lesser med sprehodom pil iz izvira Kašat in opazil izboljšanje svojega zdravja. Novica se je hitro razširila po Franciji in zdravniki so začeli priporočati tamkajšnjo mineralno vodo. Leta 1806 so odprli prve terme, 2 desetletji pozneje pa so začeli tudi polniti mineralno vodo v steklenice. Tako se je rodila zgodba blagovne znamke Evian, danes ene najbolj prepoznavnih mineralnih voda na svetu. V drugi polovici 19. stoletja je Evian postal eno najbolj prestižnih evropskih zdravilišč. Ob obali Ženevskega jezera so zrasli razkošni hoteli in veličastne promenade. To je bilo obdobje razcveta evropskih zdravilišč, ko so kralji, aristokrati, industrialci in tudi umetniki potovali od enega zdraviliškega kraja do drugega. Med obiskovalci Eviana so bili člani evropskih kraljevih družin, pisatelj Marcel Proust in Antoine Lumière, oče bratov Lumière, pionirjev filma. Prav Antoine Lumière je v mestu zgradil razkošno vilo, v kateri danes domuje mestna hiša. Dan danes je mesto priljubljeno letovišče, vsako leto gosti prestižni ženski golf turnir Amundi Evian Championships, pred dobrim mesecem pa je v mestu potekalo tudi srečanje skupine G7. Organizatori tura so se zelo dobro zavedali, kakšen ogled ima Evian. Mesto ni ponujalo le bližine Alp, temveč tudi odlične hotele za kolesarje in novinarje, dobro železniško povezavo s Parizom ter veliko medijsko prepoznavnost zaradi mineralne vode. Čeprav je bil poskus starta izven Pariza uspešen, se ni takoj prijel. Naslednji Grand Depart zunaj Pariza je sledil šele leta 1951 v Metzu. Evian tako ostaja mesto, ki je prebilo dolgoletno tradicijo in odprlo pot današnjim startom tura po vsej Franciji in tudi zunaj njenih meja. Tur se je v Evian vračal tudi v naslednjih letih. Med letoma 1925 in 1936 je mesto gostilo 12 etap. Dirka po Franciji je Evian nazadnje obiskala leta 1979, ko je sprint dobil Belgijec Marc de Meyer.
0: Jutri bo start 16. etape prav iz kraja Evian-Leben, danes je za kolesarje dan počitka, medtem ko za slabe informacije slovenskih cest ni predaha. Tole je nujna prometna informacija. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Šentvidom in Kosezami proti Kosezam in zaradi nesreče je oviran tudi promet pred Kranjem vzhod proti Karavankam.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: 3xdvojniv.zpms.si.

0: Sheryl Crow in Do It Again, in ja, prav vsak teden ponovimo vajo in izbiramo ime tedna na valu 202.
1: Ime tedna.
0: Ja, in to boste poslušalci počeli tudi v nadaljevanju programa. Z vami bo Mitja Peček. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Spet imajo poslušalci na voljo kar nekaj izstopajočih imen, za katere lahko... za katere lahko glasujejo. Novo ime tedna bo sicer znano po 15. uri, po finalu z glasovanjem v živo na nič 1-475-2202, ki se začne ob 14.45.
2: Tako je, vse do takrat pa lahko glasujemo tudi prek SMS sporočil na 1919, več o tem sproti med predstavitvijo naših kandidatov, pa tudi avtomatski odzivnik imamo aktiven na telefonski številki nič 51-202-202, tudi tja lahko pokličete, poveste, kdo ste, za koga glasujete in zakaj, pa ne bo treba, če ste bolj sramežljive narave, v eter. Kandidati pa so Tadej Avčin, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana, ter vodja klinične raziskave, v kateri so skupaj s sodelavci prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Rezultate raziskave je prejšnji teden objavila ena najuglednejših medicinskih revij na svetu, New England Journal of Medicine. To je pomemben preboj pri razumevanju in zdravljenju avtoimunskih bolezni, saj je dosedanje zdravljenje temeljilo ali pa recimo, da, ta trenutek temelji predvsem na zaviranju delovanja imunskega sistema, kar res da zmanjša bolezensko aktivnost, ampak se je logično, ne, hkrati poveča tveganje za okužbe in povzroča neke druge neželene učinke, povezane z oslabljeno dejavnostjo imunskega sistema, in ta novi pristop deluje drugače. Odpravlja enega od ključnih sprožilcev bolezni, imunskega sistema pa pri tem neposredno ne zavira. Raziskovalcem je uspelo z novim biološkim zdravilom, to je rekombinantnim encimom DNA-SE1L3, uspešno zdraviti bolnika s prirojenim sistemskim lupusom eritematozusom zaradi pomankanja omenjenega encima. Zdaj mislim, da redko komu iz laične javnosti to zares karkoli pove, zato kar prepustimo še strokovnjaku, da nam to raziskovalno področje medicine oziroma konkretno odkritje malce bolj poljudno razloži.
3: Zdravljenje avtoimunskih bolezni do sedaj je veljalo, da je v bistvu zaviranje različnih stopenj imunskega sistema z imunosupresivnimi ali biološkimi zdravili. Konkretno pri našem bolniku gre pa za prirojeno okvaro. Naše telo naredi neke mrežice, ki polovijo bakterije v našem krvnem obtoku. In te mrežice more naše telo zelo hitro splaviti ven iz našega krvnega obtoka. In konkretno pri našem bolniku je manjkal encim, ki te mrežice, ki lovijo bakterije, splavlja. To pomeni, te mrežice, lahko si predstavljate kot neke pajkove mreže, ostajajo v krvnem obtoku. In v bistvu to revolucionarni mehanizem, ki smo ga mi uporabili, da smo dali rekombinantni encim, to pomeni različica tega encima, ki je te mrežice odstranila.
2: Tako predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana ter vodja klinične raziskave, ki je prinesla nov preboj v zdravljenju avtoimunskih bolezni, Tadej Avčin, naš prvi kandidat za ime tedna.
0: In poslušalci so ga v spletni anketi kar nagradili. Prejel je 5 spletnih točk, kar ga trenutno uvršča na prvo mesto. Zdaj pa lahko še vedno glasujete, denimo z SMS sporočilom, Valena na 1919.
2: Tudi naš drugi kandidat je predstojnik in sicer Inštituta za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, Ivan Šprajc. Je z mednarodno ekipo sodelavcev na polotoku Jukatan v Mehiki odkril ostanke El Yesala, enega največjih majevskih mest v osrednjem nižavju Jukatana. Gre za zadnje odkritje v 13 sezonah arheološkega rekognosciranja, ki ga je vodil v južnem in srednjem delu mehiške zvezne države Campeche. Odkritje, ki ga je zelo prijetno presenetilo, kot je razložil za TV Slovenija v pogovoru z Manico Janežičem Brožič.
4: Ja, občutek je seveda veličasten, še zlasti, če je bilo toliko naporov, da do tja pridemo kot letos. Zdaj, to mesto ni posebno veliko, mi smo vedeli, da tam, ko smo imeli to laserske posnetke, lidarske, smo vedeli, da tam pač je neko monumentalno jedro, ampak nekaj posebno velikega, nismo se nadejali kakšnih posebnih presenečenj. Ker je to veliko 15 hektarov, veliko manjše kot tisto drugo naselje, ki smo ga potem pregledali v drugi etap. Ampak je bilo veliko presenečenje, da smo tam našli 14 klesanih kamnitih spomenikov z reliefi, vključno z ostanki hieroglifskih napisov. To je bilo pa seveda veliko zadovoljstvo.
1: Kdaj je to mesto doživelo razcvet?
4: Torej, mi imamo zdaj na teh napisih, ki se še, torej naš epigrafik to še preučuje, ampak je lahko že razbral dva datuma, ki sodita v 8. in 7. in 9. stoletje. To se pravi, v tem času je gotovo to mesto živelo. Oziroma je bilo verjetno že proti koncu svojega razcveta. Vemo pa, da je veliko zgodnejše, ker po značilnostih arhitekture lahko rečemo, da je gotovo nastalo že v času okrog začetka našega štetja.
2: Mnogo tega se pričakuje, bodo raziskovalci še izvedeli v naslednjih mesecih in letih preučevanja novo odkritih ostankov enega največjih majovskih mest v osrednjem nižavju Jukatana, torej El Yasala. Na Valu 202, pa za ime tedna torej predlagamo predstojnika Inštituta za antropološke in prostorske študije na SAZU-ju, ki je z ekipo sodelavcev z več koncev sveta odkril omenjene ostanke.
0: Ja, še preden povem, koliko točk si je prislužil Ivan Šprajc, da razložiš, Mitja, kaj pomeni arheološko rekognosciranje?
2: Rekognosciranje, ja, to besedo smo uporabili, ker so jo uporabili tudi raziskovalci, gre za posebno raziskovalno metodo, pravzaprav analize, prepoznavanja značilnosti, če pomisliš na angleški.
0: Recognition.
2: Ja, recognize, se pravi. Aha. To. Iz tega izhaja, ampak ja, hoteli smo biti natančni in vendarle izraz analiza zgolj ne bi povsem ustrezal.
0: A jo v Franu najdem?
2: Ja, jo, tudi sam sem jo iskreno poiskal za vsak slučaj, preden smo začeli tale izbor oziroma te predstavitve.
0: Hvala.
2: Tako da ja, to je to. Pravzaprav prepoznavanje značilnosti teh ostankov. No? Zelo po domače in za nas laike, povsem dovolj, če to vemo.
0: Ena beseda več v našem vokabularju.
2: Tudi to, evo.
0: Hvala, Mitja. Ivan Šprajc, no, je v naši anketi, spletni anketi prejel eno točko in se uvrstil na tretje mesto, Val 2 na 1.9. 1.9 pa je še vedno lahko glas zanj z SMS sporočilom.
2: Ali več njih, če koga prime volja. Zadnji kandidat za ime tedna pa je Slavko Vinčić, sodnik, ki mu je Mednarodna nogometna zveza zaupala sojenje finala svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino. Vinčić je prvi Slovenec, ki ga je doletela ta čast. V sodniški trojki sta bila tudi Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Njihov izbor pa je seveda zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet.
5: So first of all shock, then happiness.
2: Prvi odziv je bil šok, nato pa sreča. Tresel sem se, dobiti priložnost soditi finale svetovnega prvenstva je neverjetna čast. To je nekaj, o čemer lahko vsak sodnik samo sanja. Težko je vse skupaj ubesediti, ampak res sem ponosen, da lahko svojo državo, Slovenijo, predstavljam na največjem športnem dogodku na svetu. Zelo ponosna je tudi moja ekipa in vse bomo dali od sebe.
5: Sport event in the world. So... Yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
2: Tako je, še pred vrhuncem letošnjega svetovnega prvenstva, finalom, v katerem sta se torej pomerili Španija in Argentina, občutke o tem, ko je izvedel, da bo prav on glavni sodnik tekme pokomentiral. Slavko Vinčić, kako mu je z ekipo uspelo, bodo pa, sej veš, kako je, komentirali drugi, najglasneje in najdlje, najbrž poraženci, kot to gre, v tem primeru torej navijači Argentine, ampak mislim, da glede na pokazano argentinske reprezentance na igrišču sinoči krivdo za svoj neuspeh v finalu, težko obesijo na sodnika. Kakorkoli, Slovenija je po svoje ena od malih zmagovalk finala, ki ga je torej prvič v zgodovini sodil naš sodržavljan Slavko Vinčić.
0: Ja, res veliko priznanje zanj in to so prepoznali tudi poslušalci. Slavko Vinčić se je uvrstil na drugo mesto, tako kot Argentina.
2: Recimo, ja.
0: Prejel je tri točke, še vedno pa lahko zanj glasujete z SMS sporočilom Val 3 na 1919. Glasovanje tako še ni konec. Za svojega favorita ste lahko, kot ste že slišali, glasujete tudi v živo. 15 do 3 popovdne na 0 1 475 2 202. In popovdne izbora imena tedna na valu 202 se je uradno začelo. Mitja in ekipa, dobro delajte.
6: Hvala.
0: Svoje sva za danes oddelala Tomaž Purkart in Maja Stepančič. Lep ponedeljek še naprej in se slišimo. Čau.
7: Ime tedna.
8: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
7: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

Pozor, pozor, ali pa ne, je že mimo. Emergency na valu 202, ker vse veste, kakšni so časi, če ne drugače iz izkušenj z javnozdravstvenim sistemom, če ni pod nujno, vprašanje kdaj, če sploh kdaj pride na vrsto. Tale je bila že druga po presoji Jerneja Veneta, ki je prevzel izbor glasbe za Tomažem Purkartom in nam bo muziko izbiral do dogodkov in odmeval ob 15:30 popoldne. Do takrat z vami tudi tonski mojster Rok Kokošine, in pred mikrofonom Mitja Peček.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
3: Novice.
4: Britanski premier Keir Starmer napovedal svoj odstop. O polnoči občutna podražitev pogonskih goriv.
3: Ura je 13 in 30 minut.
4: Lepo pozdravljeni, z vami Gregor Žibert. Britanski premier Keir Starmer je napovedal svoj odstop z položaja. V zadnjem govoru kot premier je dejal, da je njegovo delo končano, Velika Britanija pa močnejša kot pred njegovim prihodom na položaj. Na premierskem stolčku naj bi ga zamenjal nekdani župan Manchestera Andy Burnham, za katerega je Starmer dejal, da uživa vso njegovo podporo.
5: It is vital that we remember the greatness of the Britain all around us.
4: Ob tem je Britance pozval, naj stopijo skupaj, saj lahko le združeni izboljšajo državo in ustvarijo razmere, v katerih lahko vsak otrok izkoristi svoj potencial in v katerih bodo ljudje združeni pod eno zastavo. V ruskih nočnih napadih na civilno ladjevje je bilo po navedbah Kijeva ubitih 10 ljudi, dva pa sta bila ubita v napadih na regijo Zaporožje, kjer je bilo ranjenih še 40 ljudi. Nove napade je po noči izvedla tudi Ukrajina, ki je v Črnem in Azovskem morju zadela 3 tankerja in 4 ladje suhim tovorom. Tarča je bila še energetska infrastruktura na zasedenem polotoku Krim in v moskovski regiji. Iran je danes poročil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog z Združenimi državami prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil izkoriščanja Hormuške ožine za ogrožanje iranske varnosti. Hkrati pa je pozval Mednarodno agencijo za jedrsko energijo, naj obsodi ameriške napade na jedrsko elektrarno v Islamski republiki. Ni se zgodilo prvič, da je zaradi domačih političnih obračunavanj Slovenija izgubila pomemben vpliv in predvsem ugled. Je danes ob izgubi kandidature za visoko predstavnico Evropske unije v Sahelu dejala nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je izrazila obžalovanje, ker je po njenem mnenju dnevna politika prevladovala nad državnimi in evropskimi interesi. Ob polnoči se bodo občutno podražila pogonska goriva. Liter bencina se bo na servisih zunaj avtocest podražil za 6 centov na 1,65 evra. Še bolj se bo zvišala cena dizla, za liter bo treba od jutri odšteti 1,86 evra oziroma 13 centov več kot doslej. Za 14 centov pa bo draži tudi kurilno olje. Dokaj sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Proti večeru bodo predvsem na severu lahko nastale plohe in nevihte. Jutri dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. V sredo bo pretežno jasno. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti so zastoji od počivališča Povodje proti Ljubljani ter naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki. Zastoj je tudi na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, občasno zapirajo predor Šentvid. Prav tako na gorenjski avtocesti, a v smeri Karavank, je promet zaradi nesreče oviran pred izvozom Kran vzhod. Zaradi zastoja na primorski avtocesti med priključkom Unec in priključkom Postojna je potovanje proti Kopru daljše za približno 40 minut. Pred razcepom Nanos proti Kopru je promet še dodatno oviran zaradi okvare vozila. Zastoj je tudi na vzporedni regionalni cesti Rauber Komanda Postojna. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani potovanje daljše za 30 minut. Na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa za približno 20 minut. Zaradi nesreče je na regionalni cesti Križaj Čateš ob Savi pri Krški vasi promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji nastajajo tudi na glavni cesti Lucija Strunjan.
3: Prihaja novi Lexus.

0: Midva nič narobe z usmerjenostjo v prihodnost, a vsega vendarle ne moremo obravnavati kot lanski sneg oziroma potem takem ne obravnavati, kdaj pa kdaj je prav, da se ob kakšni priložnosti ustavimo in malce pokontempliramo, tako tudi danes, ko je ponedeljek in izbiramo novo ime tedna, ter tako slavimo dobro delo nekaterih izstopajočih članov družbe, tokrat so na voljo naslednji kandidati.
1: Ime tedna.
0: Tadej Avčin, vodja klinične raziskave, v kateri so sodelavci prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Drugi kandidat je Ivan Šprajc, ki je z ekipo, mednarodno ekipo sodelavcev na polotoku Jukatan v Mehiki odkril ostanke El Yasala, enega največjih majevskih mest v osrednjem nižavju Jukatana, in še Slavko Vinčič, prvi slovenski sodnik, ki mu je Mednarodna nogometna zveza zaupala sojenje finala svetovnega prvenstva v nogometu. Vse do 15. lahko pošiljate kratka sporočila s ključno besedo svojega favorita na telefonsko številko 1919, vse ključne besede se pišejo brez presledka, to pomeni val 1 za Tadeja Avčina, val 2 za Ivana Šprajca in val 3 za Slavka Vinčiča, ali tudi več sporočil, če si lahko to privoščite. Z vsakim SMS-om, ki ga pošljete, boste namreč darovali 1 evro v dobrodelni sklad Botrstvo v Sloveniji, kjer pomagajo revnim otrokom. Iskrena hvala vsem, ki ste danes že poslali kakšnega in vsem, ki nameravate to še storiti v imenu vseh, ki najbrž nikoli ne bodo dobili priložnosti, da se vam zahvalijo, vam pa zagotavljamo, da vsakršno pomoč neizmerno cenijo.

8 do 2, manj kot ura, nas loči od finala izbora novega imena tedna. Premislite, če še nimate favorita, kot bi rekel chat, this time for real, zdaj gre za res, oziroma se slišimo ob 14.45, ko bo res šlo za res. Zdaj si privoščimo samo še eno ali dve in ko odbije druga popoldanska, ponudimo priložnost za glasovanje kandidatom našega prejšnjega izbora, minuli ponedeljek, torej pred tednom dni.

0: Še nekaj sekund in ura bo 14 v naslednjih minutah, torej za novo ime tedna glasujejo kandidati za ime iz našega prejšnjega izbora minuli ponedeljek.
1: Ime tedna. Na valu 202.
0: Najprej bo z nami Boštjan Kobe, raziskovalec na področju strukturne biologije, ki so ga izvolili za člana Britanske znanstvene akademije The Royal Society, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Kobe je tako postal drugi Slovenec v zgodovini po Janezu Vajkardu Valvazorju, ki je član postal leta 1687. Gre za eno najvišjih mednarodnih priznanj za znanstveno odličnost, ki predstavlja pomemben mejnik za slovensko znanost in potrjuje mednarodno prepoznavnost Slovenije. Raziskovalcev. Boštjan Kobe, pozdravljeni, dobrodošli na Valu 202.
2: Ja, hvala, dobro dan.
0: Za pomemben menik razvoja slovenske znanosti smo označili ta dogodek v obrazložitvi vaše nominacije, kar je morda še preozek pogled na zadevo in vi ob svojem delu si predstavljam, bolj redko razmišljate o tem, kakšne implikacije ima vaše raziskovanje na status ali pa dobro ime slovenske znanosti v svetu in se raje ukvarjate svojo dejavnostjo oziroma materijo, ne, ter iščete in delate rezultate. Kateri del vaših znanstvenih prizadevanj so opazili pri akademiji, zakaj konkretno so vas povabili med se?
2: Ja, sej, to je po moje bolj za nekako življenjsko delo, delo do zdaj, preko mnogo let. Ne. Jaz sem strukturni biolog in mi v bistvu določamo strukture proteinov, tridimenzionalne strukture proteinov in po moje so me nekako počastili za delo od kar sem delal doktorat v ZDA, ker sem določil strukturo enega proteina, ki je imel zelo zanimivo neglobularno strukturo, pa do tega, kar delamo danes, ker ima največ je pomembno, za kako deluje naš imunski sistem in tako naprej. Tako da je po moje za delo preko mnogo let.
0: Kljub vsemu, ne, se zdaj torej kot drugi slovenski član akademije v zgodovini po skoraj 3 stoletjih in pol postavljate ob bok najeminentnejšim znanstvenikom vseh časov, imenom kot so Isaac Newton, Albert Einstein, Charles Darwin in tako naprej. To je vendarle tako velika čast, da vas ne morem ne vprašati po občutkih, kako se ob tem počutite?
2: Ja, no, počutim se super, ker je res dobro, če te nekak dobiš tako priznanje. Ampak malo imam srečo, verjetno, ker delam v Avstraliji, ker tale kraljeva družba, Royal Society, oni se skoncentrirajo na Veliko Britanijo in Commonwealth, ne, ki je Avstralija del Commonwealth. In, In edino razlago, ki imam jaz, da ni več drugih Slovencov, je to, da verjetno imam malo sreče, ker delam v Avstraliji.
0: Torej, ni bilo dovolj Slovencev v Commonwealthu, da bi bil še kakšen vmes. Dobro, značilno skromno bi rekel, za mnoge raziskovalce očitno spadate med njih. Moto institucije, ki je po novem pripadate, torej Britanske znanstvene akademije The Royal Society, je nullius in verba. Ne na besedo, ali pa nikoli samo na besedo, se pravi zavezanost moči argumenta namesto argumentu moči, je podstat celotne dejavnosti akademije in njenih članov. Slavljenje znanosti in znanja, pa neizprosne zavezanosti resnici, ne glede na to, v kolikšni meri je ta v skladu z našimi pričakovanji ali pa željami, nameni in smernice prevladujočih političnih sil ali pa ustroj družbe, družb, v katerih delujete člani akademije, pa se skozi zgodovino seveda spreminjajo, ne, in so tako skozi različna obdobja v različnih odnosih s prav to usmeritvijo akademije, kako njeno vlogo vidite v sodobnem svetu, kjer se zelo pogosto zgodi oziroma vsaj zdino, da moč argumenta uspešno izriva argument moči. Oziroma obratno, da argument moči pogosto uspešno izriva moč argumenta.
2: Eno, to naj bi bil v bistvu moto znanosti od začetka, kako se je znanost začela. Ne? Da je treba najti evidenco za tisto, za argument. In to po moje veljaš tako takrat, ko so ustanovili to društvo, do sedaj. Ne? In po moje je posebno pomembno dan danes, ker v bistvu je postalo težje najti, videti, katere dejstva so pravilna in katere dejstva se nekdo zmišljuje na naših teh
0: družbenih omrežjih.
2: Družbenih mrežjih in tako naprej. Tako da, ja, to je en velik problem, da danes se mi zdi, da ljudje nasplošno, da bi znali najti take informacije, ki ne bi jim verjeli, ker je toliko informacij iz vseh različnih strani, imamo dostop, ne, in res en velik problem je naučiti ljudi, kako take informacije, ki bi morali verjeti, sploh najti na vsem tem.
0: Ja, ampak dobro, to je že bolj vprašanje za interprete znanosti, pa morda tudi nas, novinarje in tako naprej. Za koga od kandidatov iz aktualne ponudbe boste glasovali danes?
2: Ja, to je bilo zelo težko, ker eden od njih, ja, Tadej Arčinje je v bistvu na področju podobnem mojem, ampak glede na to, da je bilo finale nogometnega svetovnega prvenstva danes jutraj tukaj za nas in da je Slavko Vinčič bil sodnik na finalu, potem moram res palce za njega danes.
0: Velja zapisano. Ste gledali finale slučajno?
2: Gledal sem samo malo dele in na konca nisem mogel, ker sem mogel takrat v službo, ampak imam eno špansko doktorsko študentko, ki mi je takoj povedala, da je Španija zmagala.
0: Kdo bi si mislil, da boste lahko skupaj spremljala finale svetovnega prvenstva, v katerem bomo tudi Slovenci, ne? Za Špance morda ni toliko presenetljivo. Najlepša hvala, Boštjan Kobe, čestitke, no, najprej za sprejem v najstarejšo, neprekinjeno delujočo znanstveno akademijo in za nominacijo za ime tedna. Ja, najlepša hvala, da ste se odzvali in si odtrgali košček svojega časa za tale pomenek.
2: Najlepša hvala.
1: Ime tedna.
0: Pa je minuli ponedeljek postal Andrej Velkavrh, meteorolog, ki je napovedovanje vremena med prvimi obogatil s poljudnimi razlagami, humornimi odtenki in izobraževalnimi razmisleki, ter postal eden najprepoznavnejših obrazov Agencije za okolje. Minuli teden oziroma predminuli teden zdajle je vreme napovedal še zadnjič pred odhodom v pokoj. Uradne vremenske napovedi je, kot smo še zapisali, vse skozi nadgrajeval s kolumnami in številnimi medijskimi sodelovanji, s tem pa pomembno populariziral tudi meteorologijo. Andrej Velkavrh, pozdravljeni, dobrodošli na Valu.
3: Ja, dober dan.
0: Kjer se po dolgih letih sodelovanja in soustvarjanja programa najbrž počutite zelo domače, boste v pokoju pogrešali ali morda že ta javno izpostavljeni del svojega poslanstva? Meni se je od nekdaj zdelo, da se ne samo spretno, ampak tudi radi znajdete v etru ali pa v svojo žarometov, če govorimo o pojavljanju na televiziji, pa nikako ne namigujem na kakšno samovšečnost ali kaj. Preprosto na dejstvo, da nismo vsi zgrajeni, ne, za javno nastopanje in niti nismo vsi osebnostno nagnjeni k temu, da bi v tem uživali, vi ste pa skozi vsa ta leta dajali vtis, da vam to prav nikoli ni odvečno, vsaj to. Vam bo zdaj to manjkalo? Boste pogrešali?
3: Ja, malo pa, zagotovo. Čeprav, konec koncev, ker da bo opravljal več tega poklica, mogoče bo ta manjko malo manj izrazit, ne? Ker je bil le vezan strogo na, bolj kot ne na poklic. Ja, radio sploh bil, se mi je bil še malce bolj pri srcu kot televizija, ker se mi je zdelo, da je bilo vse skupaj bolj sproščeno, bolj res kot pogovor in vsaka misel, ki se ti je sproti utrnila, si jo lahko povedal oziroma pokomentiral, če je bilo smiselno. Ne.
0: Ja. Glede na to, koliko energije ste vlagali v oblikovanje sprotnih poljudnih razlag o meteoroloških pojavih, vam zelo očitno ni vseeno, kako oziroma če jih javnost razume. Hkrati ste vsej zadnja leta svoje službe upravljali v vse bolj kaotičnem okolju, v katerem je močno porasel skepticizem do uradnih razlag in stroke, tudi znanosti. Kaj nakazuje, da se bo ta trend še stopnjeval in če delite to mnenje, vas to kaj skrbi?
3: Ja, malo me, zaradi tega, ker se mi zdi, da ni to samo v znanosti, to je posod pravzaprav po vseh segmentih našega življenja, se mi zdi, da prihajajo, ne bom rekel naravno v spredje, ampak v spredje jih postavljajo, se postavljajo sami ali pa jih postavljajo predvsem ta družbena omrežja, ne? Pač ljudje, ki se načeloma ne spoznajo na zadeve, pa hoče na vsak način druge prepričati o svojem mnenju.
0: Se vam kdaj zgodi, da vam v kakšnih zasebnih srečanjih, v kakšnih, ne vem, spontano formiranih družbah možnosti, po kakšnem kozarcu ali dveh, kakšen ultra prepričanec v svoj prav pametuje o vremenu, naprimer o tem, kako so podnebne spremembe, laž in zarota ali pa, ne vem, upravljanju vremena s škropljenjem kakšnih snovi po nebu in te reči, kako se odzivate na take provokacije, če tako rečem?
3: Ne vem, lejte, jaz še vedno mislim, da pač... Ni tako, ne, in ne mislim razpravljati, ker razpravljati z ljudmi, ki so prepričani, je težko, ker te ne poslušajo. Pač poslušam pa, kakšne argumente imajo za to. Ne. Jaz mislim, da je pač vedno treba poslušati tudi argumente na spodne strani in o njih razmisliti, in če pač se ti zdi, da ne držijo vode, pač reči, ja, pač jaz tako ne mislim.
0: Komu najbolj privoščite torej? Nasledstvo, kar zadeva naziv ime tedna na valu, komu iz aktualne ponudbe kandidatov vi namenjate svoj glas?
3: Ja, odločil sem se za prvega, za zdravnika, ker se mi zdi, da je ta dosežek resen tak, ne vem, saj meni osebno, ki se sicer na medicino ne spoznam, se mi zdi tak fenomenalen preboj, kot bi rekel, da so prehiteli nekako bolezen ali kakorkoli temu rečemo. Ne?
0: Ja, velja. Je res. Težko se ne strinjamo. Andrej Velkavrh, čestitke za osvojitev naziva in hvala za vsa dolga leta sodelovanja in hvala za tale kratek pomenek danes.
3: Hvala lepa, nasvidenje.
0: To je bil torej Andrej Velkavrh.
1: Ime tedna.
0: Zdaj pa bomo na telefonski liniji pozdravili še Petra Tomaža Dobrilo, predsednika kulturno-izobraževalnega društva Kibla, ki je pred 30 leti v Mariboru nastal kot pionirski multimedijski center za področja kreativnih industrij, interdisciplinarne, intermedijske, multimedijske, vizualne, glasbene in audiovizualne umetnosti. V 30 letih obstoja je društvo ustvarilo številne pomembne prostore, publikacije in festivale. Med vidnejšimi programskimi vsebinami sta bila festival elektronske in elektroakustične glasbe Med in časopis za sodobno umetnost, kulturo in veselje do življenja Folio. Peter Tomaž Dobrila, lepo pozdravljeni, tudi vi dobrodošli na valu.
4: Dobar dan, hvala lepa.
0: A sem prav rekel Med ali se reče M-E-D?
4: M-E-D? Med, po slovensko, seveda, mislim, da skrivam za pod tvojčen kamen.
0: Da, ni treba. Postavim vas stvari morda najprej v kontekst. Koliko je sploh podobnih centrov kot je Kibla, drugod po svetu, a v mednarodnem prostoru zlahka najdete somišljenike oziroma zanesenjake, ki ustvarjajo na podobnih področjih in na podobne načine kot vi, pred 30 leti, ko ste začenjali s Kiblo, jih, kolikor vemo, skoraj da ni bilo.
4: Ja, sej danes jih tudi ni kaj veliko, nekaj jih seveda je, ampak v glavnem je Kibla tudi specifika Slovenije, pa značilna za Maribor. Tako da bi lahko rekel tudi, da takega prostora oziroma takih prostorov, ker upravljamo s tremi prostori v Mariboru, skratka ne poznam.
0: Ja, v kolikšni meri bi rekli, da je v 30 letih, kolikor deluje Kibla, ta intermedijska, multimedijska audiovizualna umetnost sploh prepoznana kot umetnost, enakovredna v narekovajih klasičnim disciplinam, ne vem, slikarstvo, kiparstvo, film. Občutek imam, pa me kar popravite, če je napačen, da so glede na medijsko pozornost, ki je temu posvečena, te zvrsti manj opazne, no? In če že pogosto nekako padajo v sfero alternative, v resnici je pa multimedijskost ne samo ogromen del naših vsakdanjih življenj v sodobnem svetu, temveč tudi del številnih klasičnih umetniških zvrsti. Ne? Kako vi razmišljate o tem?
4: Pa enostavno, v bistvu Slovenija je bila tako imenovana intermedijska, multimedijska ali novomedijska scena, živahna, in to je ena od najživahnejših na svetu, že v 90-ih letih, skratka še v začetnem obdobju, recimo popularizacije interneta. Krati pa se mi zdi, da primerjati tudi neko tako sodobno dejavnost, ki pa za svoje delovanje uporablja sodobne medije in zagotovo ima publiko, ima festivale, ima tudi zbiratelje, ima umetnice in umetnike in tako dalje. Zdaj pač eno tradicionalno, pa lahko temu rečemo tudi več deset tisoč letno umetnostjo. Ne, če se spomnimo prvih jamskih slikarij, je pa to, mislim, da nemogoče, ker je tale umetnost, recimo trenutno sem ravno v Caprezeo, Michelangelovem rojstnem kraju, ne, največjem, da je živečem umetniku, kadarkoli, ki je pač značilen za renesanso, je enostavno nemogoče pač seštevati 550 plus do 600 let proti 30 letom, recimo, koliko je na novo medijska umetnost. In tudi je razlika velika, v bistvu novo medijska umetnost je časovno vezana, v glavnem, ne, dela v nekih časovnih intervalih, skratka ima trajanje, medtem ko slika, kip in risba, podobne zadeve so pa statično obliko umetnosti in so seveda tudi namenjene recimo drugačnim dejavnostim, uporabi, naj si jih obesimo v stanovanju, medtem ko neke novomedijske recimo namestitve si pač težko zamislimo v kakšni sobi, ampak seveda moramo za to imeti kaj posebno zgrajenega. Seveda pa tudi to obstaja, no, tudi v sodobnih muzejih je že kar veliko intermedijske umetnosti in tako dalje.
0: Ja, s čim se ukvarjate trenutno, ali pa s čim vse, ampak recimo, da bodiva kratka, ker verjamem, da je tega precej.
4: Trenutno sem v renesančni Toskani, ko sem rekel, ja, v Michelangelovem rojstnem kraju, da grem v Areco, v baziliko svetega Frančiška, kjer so freskve, v bistvu prvega nekje renesančnega umetnika oziroma umetnika, ki je izumil pač perspektivo, skratka to je Piero della Francesca, no in potem naprej.
0: No, pa še midva pojdiva naprej oziroma k zaključnemu koraku tega najnega pomenka. Tadeja Učin, Ivan Šprajc ali Slavko Vinčič so kandidati, komu boste vi namenili svoj glas?
4: Ja, no, nogometu ne, ker me sploh ne zanima, niti nisem nič spremljal oziroma gledal.
0: Tako
4: da seveda znanstvenik, medicinec in arheolog in pač kot kulturnik seveda se absolutno strinjam z zdravnikom, da je veliko delo napravo, ki je dal seveda gospodu Šprajcu pač kot kolegi kulturniku. Tako da toliko in tudi mislim, da je s tem, da je odkril preteklost, tudi naslikal prihodnost.
0: Wow, super in super argumentacija, super misel. Za konec, Peter Tomaž Dobrila, čestitke za nominacijo in hvala, da ste si vzeli čas.
4: Enako,
0: za tole glasovanje.
4: Enako, pa mir dan še naprej, pa mir vsem. Nasvidenje.
0: Enako, nasvidenje. Svoje glasove so torej podali tudi kandidati našega prejšnjega izbora. Vse faze predtekmovanja so s tem zaključene in počasi se bomo podali v finale izbora novega imena z glasovanjem uživo ob 14.45. To je čez bolj ali manj točno 57 minut, če sem prav zračunal, mislim, da sem. Če še nimate favorita, se o njem odločite dotlej. Pa se slišimo.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Novice.
5: Andy Burnham je novi premier Velike Britanije. AliExpress bo moral v Evropski uniji plačati 550 milijonov evrov globe.
4: Ura je 14 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Policija še vedno išče 39-letnega moškega, ki je ponoči z nožem na območju Vuhreda v Dravski dolini tako hudo poškodoval svojo 36-letno partnerico, da je ta na kraju dogodka umrla. Podrobnosti iskalne akcije je opisal vodja sektorja kriminalistov na policijski upravi Celje Aleš Slapnik.
6: V iskanju trenutno, ki poteka trenutno, sodeluje okoli 30 policistov in kriminalistov, in sedaj smo preiskali vse lokacije, kamor bi se lahko po podatkih zatekel storilec. O samem dogodku smo obvestili tudi sosednje varnostne organe, Hrvaško in Avstrijo. Vse razpolagamo s podatki, da bi lahko zapustili Republiko Slovenijo. Vsekakor pa delamo tudi v smeri, da bi lahko storil samomor. Tako smo z droni pregledali gladino reke Drave, kamor je bil tudi helikopter namenjen, in pa Konjenica.
5: Policisti opozarjajo, da je osumljenec nevaren in nepredvidljiv, zato naj občani ob morebitnem srečanju ne poskušajo vzpostaviti stika z njim. Umaknejo naj se navarno in takoj pokličejo na interventno številko 113. Vodja laboristične stranke Andy Burnham je danes tudi uradno nasledil Kira Starmerja in postal novi premier Velike Britanije. Burnham je bil v petek na izrednem kongresu imenovan za novega vodjo laboristov. Kot prvak vladojoče stranke, ki v britanskem parlamentu od volitev leta 2024 uživa prepričljivo večino, pa mu pripada tudi premijski položaj. Mandat za oblikovanje nove vlade mu je danes poveril tudi kralj Karel III. Vladi Nemčije in Francije sta se v petek zauzeli za reformo zunanjega delovanja Evropske unije, vključno z Evropsko službo, ki je pristojna za to področje. Reforma je po prepričanju Berlina in Pariza nujna, saj se bo unija tako lahko hitreje in bolj usklajeno odzivala na dogajanje po svetu. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov globe zaradi kršitev obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih izdelkov. Novi svetovni prvaki v nogometu Španci so bili v ospredju tudi pri podeljevanju posamičnih nagrad. Najboljši igralec prvenstva je postal njihov kapetan Rodri, najboljši mladi igralec pa Pau Cubarsí. Po besedah reprezentanta Danja Olma je Španija tako individualne kot tudi skupinski uspeh dosegla predvsem zato, ker je ostala zvesta svojemu slogu igre. Dokaj sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Proti večeru bodo predvsem na severu lahko nastale plohe in nevihte. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. V sredo bo pretežno jasno. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti so zastoji od Šentvida proti Ljubljani, po zahodni ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Vrhniki. Zastoj je tudi na južni obvoznici, tam se potovanje med Rudnikom in Kozarjami podaljša za 15 minut. Občasno zapirajo predor Šentvid. Krajši zastoji so pred predorom Karavanke, občasno ga zapirajo v obe smeri. Zaradi zastojev je na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna potovanje proti Kopru daljše za približno 40 minut. Zastoji so tudi na usporednih regionalnih cestah Vič Brezovica in Ravbar Komanda Postojna. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani potovanje daljše za 30 minut. Na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški pa približno 20 minut. Zastoj je tudi na cesti Lesce Bled.
9: Kolesarska dirka po Franciji.
10: To je torej imel na črtu danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
9: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
11: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
9: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.

0: Bratje, sestre, ura je 14 in točno 42 minut, to je skoraj točno 30 minut do trenutka, ki sem ga prej napovedal kot začetek finala izbora novega imena tedna. Če tu upoštevamo nič manj kot 100% odstopanje, ki je nastalo vsled napake pri mojem odštevanju minut, lahko izračunamo, da je ta trenutek pravzaprav zdaj.
1: Ime tedna. Na valu 202.
0: Ja, res upam, da nikoga preveč zmedlo oziroma toliko, da bi zaradi tega zamudil priložnost za glasovanje. Zdaj je čas, tja dodaje dogodki in odmevi o 15:30 bomo seveda po ustaljeni navadi že davno razglasili novo ime. Kandidati so Tadej Avčin, Ivan Šprajc, Slavko Vinčič, podrobneje povem po naslednji muziki, naša telefonska številka pa nič ena 475-2202, vaš klic in z njim vaš glas, morda odločilen, pokličite zdaj.

0: Ime tedna.
1: Val 202, domuje na telefonskem naslovu 01475-2202, vabljeni na krajši obisk in pomenek o enem ali pa več izmed naslednjih treh kandidatov. To so Tadej Evčin, vodja klinične raziskave, v kateri so sodelavci prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Ivan Šprajc, ki je z ekipo mednarodnih sodelavcev na polotoku Jukatan v Mehiki odkril ostanke Eliasala oziroma Jesala, enega največjih majevskih mest v osrednjem nižavju Jukatana, ter Slavko Vinčič, prvi slovenski sodnik, ki mu je Mednarodna nogometna zveza zaupala sojenje finala mundijala svetovnega prvenstva v nogometu na tekmi med Španijo in Argentino sinoči. Kandidati prejšnjega izbora so prav lepo enakomerno razporedili svoje glasove v znak podpore aktualnim kandidatom, vsak je prejel po eno točko. V finale izbora se tako z dvema podaja Ivan Šprajc, s štirimi Slavko Vinčič, s šestimi pa Tadej Evčin. Tem jih sodiščem bomo ob koncu glasovanja prišteli vse glasove, ki so in še bodo do 15. prispeli na 1919 v obliki SMS-ov s ključnimi besedami val 1, val 2 in val 3 in seveda vse prav tako po eno celo točko vredne glasove, ki se bodo zvrstili v etru od tega trenutka dalje. Nič 1-475-2202, pokličite in glasujte. Zdaj prva to stori Jadranka iz Ljubljane. Jadranka, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Povejte.
2: Glasujem za gospoda Vinčiča.
1: Da.
2: Hočete razlago? Ja, nimam razlage, zato ker je v življenju izbral tako stvar, ki jaz sem, gledam šport, je pa res, cel življenje si bo lahko zapomnil in more biti dober, če so ga izbrali za sodnika na svetovnem prvenstvu. Pa
1: ja,
2: katerikoli šport da bi bil, no.
1: Jadranka, pa vendarle ste obrazložili.
2: Ja, ok.
1: Super, v redu, zapisano. Najlepša hvala.
2: Hvala lepa.
1: Lep pozdrav.
2: Lep dan naprej.
1: Ostajamo v Ljubljani, tudi Pavle je iz Ljubljane. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Kako pa vi razmišljate?
3: Jaz bom pa kar za našega Indiana Jonesa glasoval, ne?
1: Šprajc?
3: Kukar mu pravijo tako, ja, za gospoda Šprajca, ja, ker mislim, da se v Sloveniji premalo zavedamo, koliko je pa on res naredil za razvoj, mislim tudi za odkrivanje vseh teh majorskih mest, on je dejansko, tako rekoč, kukar Indiana Jones, sicer če poslušajo vas, veste, da pol maske slišajo o njemu, ne, kako se prebija z mačetami do tistega mesta, ki jih itak ne vidijo več, razen tega, ker imajo zdaj te skene iz zraka, da lahko pogruntajo, kje sploh so ta mesta, ne, tako da se mi zdi, da si kar zasluši. Jaz pa moram še eno upam in navijam za njega, da bo ime tedna.
1: Zapisano, torej glas in prošnja za uradno priznanje nadimka Indiana Jones za Ivana Šprajca.
3: Tako.
1: Velja. Pavle, najlepša hvala.
3: Tudi vam, lep dan.
1: Zdaj pa v Grahovo. Joško, pozdravljeni.
4: Dobar dan, ja.
1: Kaj pravite?
4: Poglejte, za Vinčiča vem, da je kandidat, pa za tega Šprajca,
1: ja,
4: je pa tretji.
1: Je pa Tadej Evčin, vodja klinične raziskave, v kateri so klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. To je neka nova tehnologija, pa mislim, da ja, je relativno jasno.
4: Vsi trije so odlični, no, odlični kandidati. Bom kar za tega zadnjega medicino.
1: Tako, Tadej Evčin prejema en glas, tudi ta je zapisan. Ja. Zakaj ste se tako odločili zdaj po razmisleku?
4: Prvo sem mislil za tega našega sodnika Vinčiča.
1: Ja, zdaj pa?
4: Potem je pa skor prepričal tale raziskoval Šprajc.
1: Ja, in potem...
4: Na koncu pa tale, ker ima moja najljubša, najdražja, neko avtoimunsko bolezen. Evo, in zdaj sem se za to odločil.
1: Dobro, Joško, ni pomembno, kakšna je pot, v tem primeru je pomembno, da smo na cilju. In cilj je...
4: Tako je.
1: Glas za Tadeja Evčina. Zapisanje, hvala lepa.
4: Najlepša hvala, ja? Adio.
1: Lepo bodite. Ime tedna. Novega izbiramo na nič 1-475-2-202. Kandidati so torej Tadej Evčin, Ivan Šprajc in Slavko Vinčič. Darko iz Polzele, lepo zdrav.
0: Lep pozdrav tudi vam na vaši oddaji pa tako naprej, ne. Vsekako vsaka čas gospodu Vinčiču, ponos Slovenije, vendar bi dal glas zdravstvu. To se pravi, tale
1: ponosu
0: gospod.
1: Slovenije tudi?
0: Kako?
1: Slovenskemu zdravstvu, ki je tudi ponos Slovenije, ali imate tudi tu kakšne zadržke?
0: No ja. Malenko zadržko pa imam, no. Hvala Bogu, ne potrebujem tega zaenkrat, no, ampak drugač pa koliko slišim, pa nisem najbolj zadovoljen. Ampak znanosti v zdravstvu pa dajem prednost. Tako da,
1: da, se tu smo še kar močni in se mi zdi, da zadeve še kar stojijo na mnogih področjih oziroma podpodročjih medicinske znanosti.
0: Pozabil sem njegov priimek, se upravičujem.
1: To da je učin, ja.
0: Ne bi pa odrekel tudi glasa gospodu Vinčiču. Sem ponosen Štajerc, tudi na njega in tak naprej. In,
1: recimo, da spodbujate kakšnega poslušalca, da se morda odloči za to, če sem vas prav razumel. Ker obe glasov ne morem zapisati, no.
0: Jaz sem glasoval za to, drugo je pa, no, vsi vaši kandidati so vedno zelo, zelo zaslužni za kakšen gol glas, tako da nekaj se je pač treba odločiti, ne?
1: Tako je.
0: Tako da ni zdaj, ne? Zdaj, kaj bo pa to prinesli, je pač drugo vprašanje, ampak ne.
1: Dobro, ja,
0: to so
1: videli.
0: Tako parlamentarne volitve, recimo.
1: Ja, ja, ja, točno tako. Jaz rad pravim, da je treba poklicati, ker če ne boste, je to točno tako kot na volitvah. Bodo drugi izbrali na mesto vas in izbrali bodo kaj? Prav gotovo narobe, ne?
0: Sigurno, sigurno.
1: Darko, v redu, najlepša hvala.
0: Se pač dogaja, to se pač dogaja.
1: Ja. Lepo bodite, hvala za glas.
0: Tudi vi, lep pozdrav vaši oddaji in se skupaj tako da ja. No.
1: Vsem skupaj tudi pri vas. Srečno. Lepo pozdravljamo. Zdaj pa v duplico, Robert.
5: V bistvu na duplico.
1: Na duplico, se pravi, če se mi je zdelo malo, ko sem rekel, se mi je zdelo malce narobe.
5: Ja,
1: pa sem bolj razmišljal o naglasnem znamenju, ki je, ampak dobro. Torej.
5: Ja, jaz sem za gospoda Šprajca.
1: Vi ste za gospoda Šprajca. Zakaj?
5: Ja, jaz ga že nekaj časa, v bistvu spremem ga, saj njegovo delo, takrat, ko se je to začel sploh pojavljati, njegov imet s tem. Pa te stvari so mi mečkem bolj zanimive. Zdaj, ta fuzbal recva je super, seveda je to velik oseben uspeh za gospoda Vinčiča. V resnici je pa z vrhunskim športom, tako da jutri bo to že pozabljeno.
1: Ja, žal res.
5: Pozabljeno, ker so te piramide bile zadnjih, ne vem koliko stoletij.
1: Ja, ampak imamo ljudi, s pomočjo katerih, mislim, s pomočjo prizadevanj in to trdega dela, ne, obujamo spomine in tudi dobivamo boljši pogled v tiste čase in način življenja.
5: Bolj sem njihov med njim pa med to zdravniško ekipo, ampak sem se vseeno odločil za to, ki mi je mečkam bolj spremljati, da mi je bliže zaradi tega.
1: Vsekakor legitimno. Super, v redu. Odločili ste, kakor ste. Glas je zapisan za Ivana Šprajca. Hvala lepa, Robert.
5: Ja, srečno.
1: Zdaj pa v Maribor. Igor. Igor. Je Igor z nami?
6: Halo?
1: Halo, pozdravljeni, Igor. Ste?
6: Ja, ne vem, če se slišimo. Ne vem, če se že razvezi ali ne.
1: Jaz vas slišim. Me slišite?
6: Zdaj za ime tedna, če me vi slišite.
1: Ja, vas.
6: Bi jaz se dodal glas za ta tretjega, torej vse premalo posvečamo pozornosti znanosti v Sloveniji, ponavadi so kakšni glasbeniki, igralci ali pa športniki. Mislim pa, da je bil ta dosežek, ki so ga dosegli, toliko velik, da si zasluži ime tedna.
1: Govoriva o Tadeju Ovčinu, torej avtoimunske bolezni?
6: Ok, upam, da sem me slišal. No?
1: Ja, tudi jaz. Upam, da sem prav razumel, glasovali ste namreč za tretjega kandidata. Mislim, da ste mislili glasovati za prvega, ampak dobro, pustiva malenkosti.
6: Govorimo o gospodu, ki je spravil postopek za zdravljenje genskih bolezni.
1: Tako, velja. Igor, najlepša hvala. Zabeleženo.
6: Hvala tudi vam, zabeleženo, srečno.
1: Hvala lepa.
7: ime tedna.
1: No, pa saj se vse zmenimo. Nič 1-475-2202, če bi se še kdo omenil. Mišo iz Ljubljane, pozdravljeni.
8: Ja, dober dan. Vsaka čast kandidatu številka 1, vsaka čast kandidatu številka 3, ampak momentalno Zelena se je postavil na, za zaden Afričan, zaden Azic, zaden Avstralc, vsi vejo za Slovenijo. In jaz mislim, da je to more prevagati, da je Vinčič ogromen naredil za Slovenijo. Tudi malo ni razmišljal, kaj to pomeni, tudi za njega ogromen pove, ampak jaz mislim, da tak klen slovenski je bil in da je tako odpiskal tekmo, tako kukar jo je, zvaka mu čast.
1: Kako jo je pa odpiskal? Vse sem gledal, pa se pravzaprav ne spomnim.
8: Enkratno.
1: Ja, dobro, sej, za enkraten dogodek je tudi šlo in prvi v zgodovini vsekakor, tako da ja, pritiče.
8: Tudi Trumpa in ono barabo od FIFA je zasenčil. Mal je uprav FIFA iz odličnim sojenjem.
1: Dobro, super, evo, če mu je še to uspelo mimo grede, pa toliko bolje. Mišel, najlepša hvala.
8: Zabeleženo.
1: Ostajamo v Ljubljani, še Bojan je poklical, tam sicer pa nam bo počasi pošel čas. Za glasovanje za ime tedna gre na valu 202. Ja, Bojan?
9: Ja, dobro dan, Bojan, iz Ljubljane pri telefonu.
1: Kaj pravite? Zdaj
9: bom priznal, da ima ste izjemne kandidate, vse tri. In če se čisti iskren, bi si vsak zaslužil glas.
1: Ampak, ker
9: ne morem razloga, za vse. Iz tvojega razloga, ampak glasujem za gospoda Šprajca, arheologa.
1: Kakšen poseben razlog, kaj je odločilo?
9: Težko rečeš, ampak veste, če poznaš zgodovino zemlje, se mogoče pa zgodovino ljudstv, se mogoče tudi kaj naučiš za prihodnost, čeprav ljudje se ravno iz preteklosti nič kaj dosti ne naučim.
1: Ja, dobro, ampak je že prav, da ne obupamo, ne, poskušati.
9: To je pa res, ja. Obupanje umira zadnje.
1: Ja, obupanje umira zadnje, mi je zdaj prišlo na pamet. Dobro, Bojan.
9: Recimo, tudi lahko.
1: Tudi lahko. Bojan, lepo zdrav.
9: Enako, srečno.
1: Vse dobro. Še enkrat upolzelo, najbrž ne, pa sem po naključju Vedrana.
10: Živjo Vedrana pri telefonu, ja čist po naključju. Jaz bi glasovala za medicino.
1: Za medicino, to je za Tadeja Ovčina. Medicini damo ime. Zakaj?
10: Zato, ker imam tudi sama avtoimuno bolezen in si res želim, da se še več naredi na tem področju in ja, da se lahko pomaga čim več ljudem. So pa vsi trije dosegli izjemne dosežke.
1: Da, v redu, pravilno, v vsakem primeru no, bi bilo pravilno, ampak hvala tudi za razlago. Vedrana, lepo bodite.
10: Enako, lep dan.
7: Ime tedna.
1: Še samo minuta in pol, kar pomeni, da lahko sprejmemo bolj ali manj samo še enega poslušalca ali poslušalko. Poslušalka bo to, iz Kamnika nas je poklicala Lidija kot zadnja danes. Pozdravljeni.
11: Alo, lep dober dan. Lidija, pri telefonu.
1: Ste vajeni imeti zadnjo besedo? Doma.
11: Skoraj da ne.
1: Skoraj da ne. Oh, danes je torej praznik.
11: Je tako. Jaz bi za profesor doktora Ovčina. Podpiram medicino, raziskovalno delo, ki ni samo trenutno, ampak je zelo dokazljivo in pa vsestransko. Tako da glas dan. Hvala lepa vam.
1: Najlepša hvala za klic in še enkrat lepo zdrav v tem primeru. Od zdrav v Kamnik. Nič, vse to je samo še drobiš in tudi okence za sodelovanje v izboru novega imena tedna prek SMS sporočil se počasi zapira, s tem, ko se izteka čas in se približujemo 15. uri, kar smo zbrali, zdaj bomo sešteli glasove, čez približno 10 ali pa dobrih 10 minut. Vam povemo, kdo je novo ime tedna na valu 202.
12: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: reagirate, ko slišite. Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
1: Radio Slovenija napoveduje val. Danes ste izbirali novo ime tedna. Z zmagovalcem se bomo pogovorili ob 16.45. V torkovi poletni izmeni pa bomo spremljali delo redarja, ki skrbi za red na toboganih in bazenih. Kaj vse se lahko zgodi v enem samem dnevu in zakaj je njegovo delo precej zahtevnejše, kot se zdi na prvi pogled, izveste jutri ob 10.45. Prvi. Za nami je svetovno nogometno prvenstvo, ki je napovedovalo, da bo nekaj posebnega, toda zaznamovale so ga tudi razprave o visokih cenah vstopnic, sodniških odločitvah, vlogi tehnologije, spremembah tekmovalnega ritma ter vse izrazitejšem vplivu komercialnih interesov na največji športni dogodek na svetu. Ali postaja svetovno prvenstvo vse bolj tudi svetovni poslovni projekt? O tem bomo razmišljali v studiju ob 17. Ars. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Ivana Dobnika Tajga, roman Toneta Perčiča Dežela in študija Janeza Vrečka Čas je identično kot prostor. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30.
2: Radio Slovenija.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Doslej največje in najdaljše svetovno prvenstvo nogometu dodalo nove razsežnosti komercializacije. Kaja Kallas preklicala nominacijo Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Stranka SD vladi ob tem očita politični revanšizem. Britanski kralj Karel III. Imenoval laborista Andyja Burnhama za novega premijeja že šestega v zadnjih 10 letih. O polnoči nova občutna podražitev pogonskih goriv. Liter dizla bo dražji za 13 centov, liter bencina pa za dobrih 6 centov.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
4: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 2,99 €. Instant kava klasik z Lidl Plus 33% ceneje. In slovenski krompir samo 69 centov za kilogram. Lidl, splača se.

14 čez 15 je, imamo ga, novo ime tedna na Valu 202, to je Tadej Avčin, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana ter vodja klinične raziskave, v kateri so skupaj s sodelavci prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Gre za pomemben preboj pri razumevanju in zdravljenju avtoimunskih bolezni, sodeč med drugim tudi potem, da je rezultate raziskave objavila revija New England Journal of Medicine, ena najuglednejših medicinskih revij na svetu. Čestitke zmagovalcu izbora in hvala vsem sodelujočim za sodelovanje.

0: napeto.
1: Ura je počasi že tam, da ne bo na vzkriž hodila z našimi načrti, če so ti taki, da se za nekaj časa razidemo, no to pa seveda spet srečamo, nekoč, nekje, nekako. No, to slednje že zdaj vemo kako in kje pravzaprav tudi. Na valu 202 uživajte v njega družbi, tudi v preostanku tega ponedeljka vam želimo tonski mojster Rok Kokošinek, dežurni govorec Mitja Peček in Jernej Vene, ki nam je za konec svojega programskega pasu pripravil še dve, najprej tole nenino, krajevno, časovno in načinovno nedoločeno. Sledila bo še ena, na to pa dogodki in odmevi. Do naslednjič, srečno.

0: paketu, po seznamu vaše šole. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Svetovno nogometno prvenstvo, ki se je sinoči končalo s španskim zmagoslavjem v New Yorku, je brez dvoma obdržalo naziv največjega športnega dogodka na svetu. Številke, tako tekem in gledalcev kot zaslužkov, so največje v zgodovini. A ljubitelji te igre ne skoparijo s številnimi kritikami na tokratni pristop do organiziranja prvenstva. Kljub vsemu, naslov svetovnih prvakov v nogometu ostaja dosežek, ki v svetu športa nima konkurence, kar je poudaril tudi vratar svetovnih in evropskih prvakov Unai Simon.
2: No se puede comparar con la Eurocopa, que es algo...
1: Kot je dejal, tega ni mogoče primerjati s sicer zgodovinskim naslovom evropskih prvakov, niti z Ligo narodov, osvojitev tega naslova namreč ostaja nekaj edinstvenega. V oddaji o prvenstvu z več zornih kotov slišali pa boste lahko tudi.
3: Tanja Fajon ne bo visoka predstavnica Unije za Sahel, v Bruslju naj bi že izbrali novo kandidatko. O polnoči cene pogonskih goriv občutno višje, dizel se bo podražil za 13 centov na liter. Novi britanski premier je napovedal takojšnji začetek zniževanja življenjskih stroškov. Proti večeru bo na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri delno jasno s popoldanskimi plohami.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Benjamin Jeram. Za nami je prvenstvo, za katerega se je že pred začetkom napovedovalo, da bo nekaj posebnega. Največje doslej z rekordnim številom gledalcev na stadionih ter tudi novim tekmovalnim formatom. Ob vrhunskem nogometu so ga zaznamovale kontroverzne odločitve na igrišču in zunaj njega. Je bilo to prvenstvo prelomnica za prihodnost nogometa ali predvsem potrditev, da svetovno prvenstvo postaja svetovni poslovni projekt. Več Marko Rozman.
4: Končano je največje svetovno prvenstvo v zgodovini, na katerem so bile odigrane 104 tekme v 39 dneh. Gostile so ga tri države v 16 mestih. Padel je tudi rekord po številu golov, skupaj jih je bilo doseženih 308. Nekdani slovenski nogometni reprezentant Walter Birsa.
5: Dejstvo, da na koncu ni bilo vse tako slabo, kot je izgledalo, ampak še vedno mislim, da je bilo na ameriški način prikazano malo preveč šova, malo premalo nogometne igre.
4: Prvenstvo je bilo v znamenju sodnikov in njihovih odločitev, tudi slovenskih, ki so zaznamovali finale. Priča smo tudi številnim razpravam o odmoru za hidracijo, ki je tekmo razdelil na četrtine. Športni komentator Tine Zupan.
6: Na tekmi Brazilija-Norveška, kjer so Brazilci viseli in je selektor na koncu vrgul not Neymarja, ne? Tisto periodo, kar bi on lahko dal in celoten stadion čaka, on je v robu igrišča, zdaj bo šel noter, zdaj bo spremenil tekmo, menjajo vstop, gremo zdaj in, sorry, hydration break. In bum, ti je to presekal, to možnost, ne? Tako da ta je bil en najbolj bizarnih momentov.
4: Če je bilo v Katarju mogoče povprečno vstopnico za tekmo skupinskega dela dobiti za manj kot $100, je bila letos povprečna cena okoli 400. Kljub temu je bilo na stadionih več kot 6 milijonov gledalcev. Strokovnjak za športni marketing Tomaž Ambrožič.
7: Poslovno je bilo izjemno uspešno. FIFA je načrtovalo okrog 13 milijard prihodkov, na koncu so objavili, da jih bo 15. V Katarju je bilo teh prihodkov 7 milijard, lahko govorimo o podvojitvi prihodkov, ampak mislim, da bo pustil vseeno na dolgi rok tudi negativne posledice pri navijačih, kajti nogomet se na nek način vendarle malce otuju od poprečnega gledalca.
4: Svetovno prvenstvo 2026 ni bilo le največje doslej, ampak tudi prvenstvo, ki je začrtalo smer razvoja nogometa za prihodnja desetletja.
1: To je drugo svetovno nogometno prvenstvo, ki je potekalo v Združenih državah Amerike. Tam nogomet sicer ni med najbolj priljubljenimi športi, a je bilo kljub temu mogoče začutiti utrip prvenstva. Več iz Oklahome Marko Pangarc.
8: Najbolj megalomansko prvenstvo je končano. Na igrišču je še vedno zmagal nogomet, če se bil osredotočen in skoncentriran. Okrog zelenice pa je bilo kaotično od dviga cen uslug in storitev, še preden si prestopil prag stadiona, pohlep mednarodne nogometne zveze pa do vmešavanja bele hiše glede rdečega kartona. Njih bilo malo tistih, ki so dejali, da leta 94 vsi v Severni Ameriki niso vedeli za prvenstvo. Tokrat so vedeli, pa ni nujno, da zaradi nogometa. A nogomet združuje ljudi, osnovno vodilo je še vedno živo, tako na stadionih, še bolj pa je bilo moč to videti daleč stran od epicentrov nogometnega dogajanja. Lokali in restauracije ter prostori za skupne oglede so pokali po šivih in zakaj je nogomet še vedno številka ena pri običajnih ljudeh? Jackson iz Oklahome o primatu nogometa na ameriških tleh v finalnem večeru.
9: I've been watching the World Cup since about 90, now about 2000, and nobody really knows in America about the World Cup.
8: Nogomet bolj podrobno spremljamo od leta 2000. Takrat svetovna prvenstva niso zanimala toliko ljudi v Združenih državah Amerike kot danes. Danes pa je to povsem drugače. Tokrat so prav vsi vedeli, da je nogometno prvenstvo tudi na ameriških tleh. Težko tudi primerjamo finalno tekmo s finalno tekmo našega nogometa, torej Super Bowla. Koliko ljudi si je po svetu ogledalo finalno tekmo? 1,8 milijarda ljudi ali celo 2 milijardi. Te številke ne doseže noben drug šport tukaj. Tako ne Super Bowl kot košarka ali hokej. Pa če se vsi gledalci združijo. Nogometni finale je v tem pogledu nedotakljiv. Naslednje prvenstvo bo čez 4 leta na 3 kontinentih, v Južni Ameriki, Afriki in Evropi.
1: Dan po finalu boste lahko še podrobnejšo analizo prvenstva slišali v današnjem studiju ob 17.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ni več kandidatka za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kalas je namreč sinoči umaknila njeno nominacijo za ta visoki položaj. Kot je v današnjem odzivu zapisala Fajonova, je Kalasova nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in politične skupine Evropske ljudske stranke na njo. Kaja Kalas naj bi namesto Tanje Fajon zdaj predlagala dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen. Iz Bruslja Igor Jurič.
10: Fajonovi je do potrditve imenovanja manjkal le še korak, a je bila točka v njeni nominaciji v zadnjih 2 tednih 2-krat umaknjena z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov članic Unije. Razlog pa, kot kaže, nasprotovanje slovenske vlade. Predsednik vlade Janša je na X-u zapisal, da je bila veljavnost imenovanja vprašljiva, ker pristojni organ o kandidaturi oziroma predlagateljstvu sploh ni odločal. Premier je imel s tem v mislih prejšnjo vlado. Po neuradnih informacijah je visoko zunanje politično predstavnico Unije Kalas na spornost postopka v posebnem pismu obvestil tudi zunani minister Kaiser. Govorec Evropske komisije Anwar El Anouni danes ni želel potrditi prijema pisma ali komentirati dogajanja, ker po njegovih besedah tega v primeru notranjih postopkov komisija ne dela. Tanja Fajon pa je v današnji izjavi zapisala, da jo je Kalas sinoči obvestila, da je preklicala njeno nominacijo zaradi pritiska slovenske vlade in politične skupine Evropske ljudske stranke. Fajonova je še zapisala, da je bil postopek pregleden in pravilen in izveden na popolnoma enak način kot prejšnje prijave za primerljiva delovna mesta. Žal pa je po njenem dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi. Mnenje je tudi, da bi se morale evropske institucije upreti političnim pritiskom posameznih nacionalnih vlad, saj gre za zelo nevaren preseden. Odziv je še navedla, da je ob predaji poslov o kandidaturi obvestila tudi novega zunanjega ministra Kajzerja, ki je takrat zagotovil podporo.
1: Na preklic kandidature so se odzvali v stranki SD, kjer so dejali, da gre za politični revanšizem v škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije. Pred nekaj trenutki pa se je odzval tudi aktualni zunani minister Tone Kajzer in pojasnil preklic nominacije.
11: In iz tega postopka je jasno, da se ustvarja sum, da je tukaj prišlo do hudih kršitev in zaradi tega so bili zdaj že sproženi ustrezni postopki. In kar se tiče kadrovanja, oziroma jaz mislim, da si vsi želimo, da je Slovenija v tujini dobro zastopana, da smo Slovenci prisotni na položajih, ampak pri tem moramo pa seveda izhajati iz zakonitosti. In vkolikor bi v tem primeru bili vsi postopki, v postopku vsi zakonski, bomo rekli, postulati upoštevani, bi se stvar lahko seveda išla tudi drugače.
1: Zdaj pa k novim skokom cen naftnih derivatov. O polnoči se bo neosvinčeni 95-oktanski bencin podražil za dobrih 6 centov na 1,65 evra za liter, dizelsko gorivo pa še bolj in sicer za dobrih 13 centov na 1,85 evra za liter. Za 50-litrski bencinski rezervoar bo tako po novem treba odšteti 82,45 evra, za 50-litrski dizelski pa 92,75 evra. Urška Subotič Rep.
12: Gre za eno izmed večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih pri nas. Razlogi za to so znani. Izvršni direktor za nabavo goriv Petrolu Tomaž Slavec.
13: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
12: ZDA in Iran stopnjujeta medsebojne napade. Cena za sod najbolj prodajene nafte vrste Brent je tako danes poskočila na $88 za sod. Evropske cene naftnih derivatov pa so še pod dodatnim pritiskom zaradi razmer v Rusiji, ocenjuje strokovnjak za energetiko Janez Kopač.
14: Rusija je ta hip zaradi pomankanja svojih rafinerijskih kapacitet, ker so jih Ukrajinci uspešno onesposobili, ne prodaja več predelanega goriva, prodaja samo še surovo nafto. To se seveda pozna na cenah v Evropi.
12: Z dobavo naftnih derivatov sicer vsaj za zdaj ni težav, poudarjata Tomaž Slavec in Janez Kopač.
13: Kar se tiče Petrola, je redna, ne zamuja, se pravi normalno, brez kakršnihkoli moten.
14: Nafte ne primankuje, vendar je pa v njeno ceno vključena tako imenovana geopolitična premija, ravno zaradi te negotovosti.
12: Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka 27. julija, s tem, da trgovci cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko oblikujejo prosto.
1: Britanski kralj Karl III. Je vodi laboristov Andyju Burnhamu danes podelil mandat za sestavo nove vlade. Novi britanski premier napoveduje, da bo že z jutrišnjim dnem začel sprejemati korake k zniževanju visokih življenjskih stroškov. Ti so namreč eden od največjih problemov prebivalcev otoka. Več Špela Novak.
15: Velika Britanija mora pokazati svetu, da si lahko povrne stabilnost. Naš izziv je izoblikovati politiko, ki bo bolje delovala, je v svojem prvem nagovoru po imenovanju za premijeja poudaril Andy Burnham.
16: Bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
15: In napovedal največje družbene spremembe v zadnjih 40 letih, pri čemer je spregovoril o novem političnem in ekonomskem modelu, ki bo odpravljal napake povezane s centralizacijo politične moči in privatizacijo ekonomske moči, kar je vodilo do tega, da se mnogi deli države še vedno niso pobrali. Zato zdaj napoveduje več sodelovanja in močnejši javni nadzor, s čimer bi omejili tudi cene osnovnih dobrin. Napovedal je pripravo 10-letnega programa za Veliko Britanijo. Med cilji ukrepov, ki jih bo vlada po njegovih besedah začela izvrševati takoj, pa med drugim izpostavil.
16: We will help more young people into work by changing the education system.
15: Lažje zaposlovanje mladih, spremembo izobraževalnega sistema in večjo podporo tako pri skrbi za njihovo mentalno zdravje kot pri dostopu do stanovanj. Prav odpravljanje brezdomstva je navedel kot enega najpomembnejših ciljev njegove politike. Na področju zunanje politike pa napoveduje, da bo prva telefonska klica opravil z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Britanija po njegovih besedah ostaja trdna podpornica Ukrajine.
1: Ukrajina in Rusija v zadnjih dneh še krepita med sebojne napade, na obeh straneh pa je zaradi tega umrlo več tujih državljanov. Območje spopadov se širi tudi na Črno morje, kjer je Ukrajina začela napadati ruska plovila, Rusija pa se je odzvala z napadi na pristanišče v Odesi. Več Matej Hrastar.
17: Ukrajina je ob koncu tedna nadaljevala napade na cilje v Rusiji. Poleg rednih napadov na energetsko infrastrukturo so droni zadeli tudi dve skladišči in logistični center največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries v Tambovski in Moskovski regiji. Ubitih je bilo 8 ljudi, 62 je bilo ranjenih, delovanje centra pa so začasno prekinili. Ukrajinska stran trdi, da so od tam pošiljali tudi opremo za boje na fronti. Danes po noči so sledili napadi na industrijsko cono blizu letališča Domodedovo pri Moskvi, skupaj pa naj bi Ukrajina po ruskih navedbah sprožila 400 brezpilotnikov in pri tem ranila 10 ljudi, tudi 3 kitajske državljane. Poleg napadov na rafinerije je Ukrajina v zadnjih dveh tednih začela napadati tudi ruska plovila v Črnem in Azovskem morju. To noč naj bi zadeli 7 ladij, od tega 3 tankerje in 4 tovorne ladje, je zapisal vodja enote za brezpilotno bojevanje Robert Brody. Po njegovih besedah so v juliju poškodovali že 198 ruskih ladij. Rusija je na te napade odgovorila z izstreljevanjem balističnih raket proti pristanišču v Odesi, z vodenimi raketami pa je zadela tudi ladjo, ki je v Črnem morju plula pod zastavo Gvineje-Bisau. Umrlo naj bi 10 mornarjev, večinoma državljanov Indije in Sirije. Več ljudi je bilo ubitih tudi v napadih na druge ukrajinske regije, v Zaporožju in Dnipropetrovsku. Rusija pa Ukrajino obtožuje tudi za smrt 5 civilistov, ko je dron zadel avtobus v obmejni regiji Belgorod. V ruskih medijih se sicer pojavljajo navedbe, da naj bi Oleksandr Sirski odšel z mesta poveljnika oboroženih sil Ukrajine, potem ko je zaradi spora z njim Volodimir Zelenski prejšnji teden razrešil obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Uradne informacije o tem še ni. Ruski opozicijski politik Boris Nadeždin, ki je pred 2 letoma poskušal kandidirati za predsednika, pa je sporočil, da ne bo kandidiral na septembrskih volitvah v Dumo. Prejšnji teden ga je namreč sodišče uvrstilo na seznam tujih agentov in mu naložilo simbolično kazen zaradi objav, ki domnevno vsebujejo ekstremistične simbole.
4: Iran in Združene države kljub zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu nadaljujejo diplomatski dialog. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghaei je namreč potrdil, da je Teheran prejel mirovne predloge posrednikov, pri čemer podrobnosti ni navedel. Kot je ob tem zagotovil, Islamska republika ne bo dopustila, da bi Hormuško ožino izkoriščali za ogrožanje varnosti in nacionalnih interesov Irana.
18: Iran bo nadaljeval samo obrambo v okviru mednarodnega prava. Če se bo ameriška vojaška agresija proti nam nadaljevala, bodo naše oborožene sile še naprej odgovarjale in tako zaščitile iransko nacionalno suverenost.
4: Ameriške zračne sile so sicer 9. noč zapored izvedle nove obsežne napade na več ciljev v Iranu. Iz Tabriza na severozahodu države poročajo o najmanj 1 smrtni žrtvi, več ljudi je ranjenih. Teheran je v odgovor bombardiral več ameriških ciljev v regiji, med drugimi Bahrajn, Kuvajt in Jordanijo.
3: Hamas je sporočil, da je za novega vodjo političnega urada izvolil Halila al-Hajo, dozdajšnjega glavnega pogajalca v posrednih pogovorih z Izraelom in vodjo gibanja za Gazo v izgnanstvu. Nasledil bo Jahjo al-Sinvarja, ki je bil leta 2024 ubit v spopadih z izraelskimi silami. Po navedbah Hamasa bo položaj uradno prevzel prihodnji teden. Včeraj je sicer več 1000 aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev na pohodu zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na območju Gaze. Z Zahodnega brega pa poročajo o novem napadu, v katerem je izraelska vojska ponoči ubila 2 Palestinca.
4: Iskanje 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerice v Vuhredu, se nadaljuje. Ker je osumljenec nevaren, policisti občanom svetujejo previdnost. Bratko Zavrnik.
19: Do umora 36-letnice v Vuhredu je po podatkih policije prišlo okoli 1 zjutraj. Osumljenec je visok okoli 2 metra, od doma pa je odšel peš, oblečen v kavbojke in črno majico ter obut v črne čevlje. Še zmeraj ga išče okoli 30 policistov in kriminalistov, pomagajo pa si s psi, dronom, s helikopterjem in konjenico, je povedal vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
20: O samem dogodku smo obvestili tudi sosednje varnostne organe, Hrvaško in Avstrijo. Vse razpolagamo s podatki, da bi lahko zapustil Republiko Slovenijo, vsekakor pa delamo tudi v smeri, da bi lahko storil samomor.
19: V tej družini policisti doslej niso posredovali, osumljenec ni bil storilec kaznivih dejanj. Imajo pa podatek, da je bil v zadnjem času psihično nestabilen.
20: Mi pa še enkrat pozivamo vse občane, da vekolikor pridejo do kakšnih informacij, ki bi nam koristile, da nas obvestijo na številko 113. Gre za nepredvidljivo osebo. Visok je skoraj 2 metra, je sicer sedaj nekoliko vitkejše postave, vendar vseeno pozivamo vse, da naj ne pristopajo do njega, ampak obvestijo, če bi ga slučajno srečali, policijo.
19: Očitajo mu kaznivo dejanje umora, za katerega je predpisanih vsaj 15 let zapora. Za mladoletnega sina osumljenca in žrtve pa je poskrbel Center za socialno delo.
1: Sledi pregled športnega dogajanja, v katerem bo Marko Cirman skupaj s kolegi pozornost znova namenil sinoči končanemu svetovnemu prvenstvu v nogometu. Svetovni prvaki Španci so že pristali v domovini, skupaj z navijači pa bodo osvojitev naslova praznovali na paradi v Madridu. Mestne oblasti pričakujejo, da se je bo udeležilo več kot 60 tisoč ljudi. Slišali boste tudi odzive na veliki uspeh slovenskih mladih košarkarjev, ki so postali evropski prvaki, o kolesarski dirki po Franciji, kjer je danes sicer prosti dan. Hvala za pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
2: Na francoskem turu danes kolesa mirujejo, v svetu športa pa še vedno odmeva konec 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Drugo zvezdico so si zmago v finalu nad Argentino prišili Španci, ki so v podaljšku zlomili fanatičen argentinski obrambni odpor. Več Jože Pepevnik.
21: Ferran Torres se je v 106. minuti vpisal v špansko nogometno nesmrtnost. Z močnim udarcem z levico, nikakor ne lahkim strelom, ne dobesedno in ne metaforično, se je pridružil Andresu Iniesti kot strelcu odločilnih golov za španski svetovni kroni. Selektor De La Fuente je evropski dodal še svetovno titulo, po mnenju nekdanjega slovenskega selektorja Slaviše Stojanoviča, povsem zasluženo.
22: Fascinantno je, da je to skupina igralcev, ki je relativno zelo, zelo mlad, kar nekaj igralcev pod 20 let, ki nimajo nekih takih izkušenj, kako so na pravi način odreagirali v določenih situacijah, predvsem kar se tiče teh nekih prekrškov na meji kartonov.
21: Argentina je sinoči skušala preživeti do 11 metrov. Z miselnostjo, kjer cilj upravičuje vsakršna sredstva, je bila agresivna in fanatična, a tudi cinična in destruktivna, na koncu na lastno škodo, a tudi premalo pogumna v napadu, kjer je končno naletela na tekmeca, ki mu Mesijeva lucidnost ni mogla doživega. Argentinska desetica je bila med izstopajočimi igralci prvenstva, ki so ga v največji meri zaznamovali superzvezdniki, osvojila pa, kako ironično, ekipa, ki se je nanje najmanj zanašala. Španija bo čez 4 leta naslov svetovnih prvakov branila tudi na svojih stadionih.
2: Končan je drugi teden kolesarske dirke po Franciji. Končal se je na nepričakovan način, saj se je zlomljeno ključnico poslovil danes Jonas Vingegaard, v čevlje prvega izzivalca osrednjega zvezdnika Tadeja Pogačarja pa je stopil Belgijec Remco Evenepoel. Jutri se tur nadaljuje z vožnjo na čas, več o dozdaj videnem pa Igor Tominec.
23: Rivalstvo, ki je zaznamovalo zadnjih 6 izvedb tura, vključno z letošnjo, je tako prekinjeno. Največ je s tem izgubilo kolesarstvo oziroma dirka sama, vendar se v odsotnosti enega šampiona hitro začnejo pisati nove zgodbe. Ne glede na to, kdo je njegov najbližji zasledovalec, pa je Tadej Pogačar tako kot v minulih 2 letih že v gorsko obarvanem koncu drugega tedna bolj ali manj zacementiral skupno zmago. Ob tem so Vingegaardjev primer in pa lanske težave s kolenom v zadnjem tednu opomnik, kako malo je treba, da gre 3-tedenska odisejada po zlu. Zato bo še naprej potrebna 100% osredotočenost, ki pa pri 4-kratnem zmagovalcu tura nikoli ni bila vprašljiva. Boj za drugo in tretje mesto pa sta odprta kot že dolgo ne. Če je Pogačar 5 minut spredaj, pa na to sledi 5 kolesarjev v 2 minutah in pol. Ta teden v Alpah pa se bodo delale razlike, ki bodo precej večje od razpona med trenutnim drugim in 6. mestom.
2: Slovenski odbojkari so redni del Lige narodov končali 4 prepričljivimi zmagami na turnirju v Beogradu. Ob koncu so osvojili 3. mesto, boljši so bili le Japonci in Poljaki in bodo na svojem 5. finalnem turnirju v četrtfinalu igrali s Turčijo. Komentar je pripravil Boštjan Reberšak.
24: Slovenska reprezentanca je imela po koncu rednega dela boljši izkupiček zgolj leta 2024, ko je še lovila nastop v Parizu. Izgubila samo enkrat, a v lovu za olimpijskimi sanjami pošteno izmučila udarno zasedbo, ki je bila ves čas na igrišču. Tokrat je do 10 zmag prišla s kar 14 različnimi igralci, ki so se znašli na posameznih tekmah začetni postavi. Skupno je vsaj kakšno točko odigralo 16 igralcev. Najmočnejše reprezentance so sicer preizkusile še več igralcev, a pristop, ki ga je začel upeljevati Fabio Soli že lani, je prinesel samozavest tudi igralcem, ki imajo malo mednarodnih izkušenj. Odlična Liga narodov je za Nikom Ujanovićem in Rokom Možićem, ki sta med najbolj prodornimi napadalci v celotni ligi. V Beogradu je Slovenija na 4 tekmah izgubila le 2 niza in dokazala napredek na vseh področjih, predvsem po umirnosti ob tesnih zaključkih. Zaželeno prvo kolajno na svetovni sceni, doslej so bili Slovenci v Ligi narodov 3x četrti, pa bo potrebno še dvigniti raven igre, odpraviti nihanja in do konca tedna sestaviti mozaik z igralci, ki so zaradi drobnih poškodb izpustili turnir v Beogradu.
2: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je prišla včeraj do novega velikega uspeha. Na domačem evropskem prvenstvu je po prepričljivi zmagi v finalu nad Srbijo osvojila naslov evropskega prvaka. O novem uspehu generacije, ki je po dveh bronastih kolajno osvojila še na tretjem zaporednem velikem tekmovanju, več v komentarju Klemna Verliča.
5: Kakovost, ekipni duh, nepopustljivost, neverjetna povezanost, zaupanje in ščepec sreče potreben za tako velik uspeh. To je bil že v Carigradu recept za zlato kolajno slovenske članske reprezentance na evropskem prvenstvu, 9 let pozneje pa so ga za četrto zlato Slovenije v kategoriji do 20 let v Stožice preslikali še varovanci Danijela Radosavljevića. Ti so v poslednjem skupnem reprezentančnem plesu te generacije po dveh bronastih kolajnah končno prišli do cilja, od katerega kljub težavam v pripravljalnem obdobju niso bežali že vse od začetka domačega prvenstva. Na večdimenzionalen najboljši napad turnirja ni imela odgovora nobena reprezentanca stare celine. Na borbeno in povezano obrambo ni znala odgovoriti niti do včeraj nepremagana Srbija. Samozavest se je izkazala s prepričanostjo v zmago še pred začetkom finala, neomajna kolektivnost, ki se je gradila več let, pa je do izraza prišla z vsako naslednjo odsotnostjo nosilcev igre, ki se na parketu niti ni pokazala. Mladi, talentirani igralci, narejeni z pravega testa, so s kontinuiteto dobrega dela tako znova našli recept za uspeh slovenske košarke. Njihova naloga je zdaj le tega poskusiti v čim večji meri prenesti v člansko konkurenco.
2: V Oklahomi se danes začenja svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V slabem tednu dni bo podeljenih 10 kompletov medalj. Spored se popoldne začenja z nastopi v individualnem krosu, tudi s 3 slovenskimi predstavniki. V moški konkurenci bo Žiga Lin Hočevar vse svoje tekmovalne dni poskušal preseči svoje dosedanje rezultate na prvenstvih, tudi v kanuističnih nastopih.
6: Tako kot sem že velikrat rekel, moj cilj je biti svetovni prvak enkrat v življenju. To bo moja tretja priložnost zdaj in jaz dajem vsak dan, vsako uro vse od sebe, da bi mi to enkrat uspel. To ni skrivnost, pač želje so in cilji so visoki, ker glede na to, da sem zmagal svetovni pokal letos, da sem evropski prvak, da sem tudi že prej zmagal svetovni pokal, da vodim skupni seštevk svetovnega pokala, mislim, da je to čisto realen cilj.
2: Pri dekletih bosta v popoldanskem individualnem krosu nastopili Lea Novak in Eva Alina Hočevar.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Dokaj sončno bo, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.

0: žarijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Podatki o prometu. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji zaradi predvsem tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti proti Avstriji, občasno zapirajo predor v obe smeri. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Gneča je še na cestah Izola Strunjan, razcep Srmin Koper, Ravber Komanda, Postojna, Vič Prezovica in Lesce Bled. Na Primorski avtocesti bo od danes od 17. ure do predvidoma srede do 5. ure zjutraj zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju, na Gorenjski avtocesti pa je zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani.
2: Prihaja novi Lexus.
1: Ura bo 16 in 1 minuta.
3: Dobar dan, dobrodošli. Poletni val pričakovano čas preživlja. Na soncu Sidarta pri nas za uvod v ponedeljkovo popovdne, če se vam do petkovega koncerta na festivalu Kestel mogoče zdi predolga.

Ja, dober dan, to je to, konec za letos. Ja, ja, hitro mine, nimaš kaj. Upam sicer, da še niste tam, če pa se poistovetite. Dobra novica je ta, da tudi prvi ponedeljek po dopustu ima prosto popoldne, če ne, pa ima zagotovo svoj konec. Pa kot vsak dan, tudi ponedeljek, pri nas ima dobro muziko.

Val 202 je upam tudi poletna stalnica, čeprav se stalni urniki podrejo. Za družbo in pomembnosti popoldneva se ponedeljku pridružujemo Jernej Sobočan, Matjaž Polak in Maruša Andrinek-Kerec. Želim vam predvsem srečno pot, predvidevam, da večinoma končujete delovni prvi dan v tednu.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom Kranj vzhod proti Karavankam. Srečno tam in sicer, če ste na poti ponedeljek, 14 minut je že čez četrto popoldne.

Jerry nas je na valu 202 odlično opremil za napot, legendarne poletne uspešnice pri nas do naslednjih novic. Ne nujno tako poletno lahkotnih novic, kot bi si 20. julija želeli, boste pa zagotovo o vsem obveščeni. Ostanite tukaj.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo, vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si, zavarovalnica Triglav.
1: Rad imam življenje, v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
5: Novice. Ura je 16:30.
6: Pozdravljeni. To ni zunanje politični uspeh, temveč politični revanšizem, so se danes na preklic nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel odzvali v SD. Ob tem so dodali, da je bila odločitev sprejeta v škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije. Novi premier Velike Britanije Andy Burnham je o prevzemu funkcije dejal, da bo že iz jutrišnjim dnem začel sprejemati korake k zniževanju visokih življenjskih stroškov, ki so eden od največjih problemov prebivalcev otoka. Vodja laboristov je ob tem napovedal največje spremembe v zadnjih 40 letih. Med drugim želi zmanjšati centralizacijo politične moči in ekonomsko privatizacijo. V ukrajinskih napadih z droni na rusko regijo Belgorod je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, še 23 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Gre za novo poglavje v krepitvi medsebojnih napadov, zaradi katerih je na obeh straneh umrlo tudi več tujih državljanov. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je njihova mornarica v novih napadih zadala hude udarce ameriški vojski. Islamska država naj bi uničila skladišča in garaže za popravilo dronov na bahrajnskem letališču Al-Shakir. Hkrati pa naj bi močno poškodovala objekt ameriške mornarice v bahrajnskem pristanišču Salman. O novih napadih z droni in balističnimi raketami medtem poročajo tudi iz Kuvajta. Na zasedenem zahodnem bregu je izraelska vojska minulo noč med novimi napadi judovskih naseljencev na palestinsko vas ubila 2 palestinca. Skrajno islamsko gibanje Hamas pa je danes imenovalo novega vodjo političnega urada. To je postal Halil al-Haja, ki je nasledil Jahjo al-Sinvarja, ubitega v izraelskih napadih oktobra 2024. Dokaj sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Proti večeru bodo predvsem na severu lahko nastale plohe in nevihte. Jutri dopoldan bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. V sredo bo pretežno jasno. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Prihaja novi Lexus.
1: To so še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti pred izvozom Kranj vzhod proti Karavankam promet oviran zaradi prometne nesreče. V smeri proti Ljubljani pa so zastoji med počivališčem Povodje in razcepom Koseze proti Ljubljani. Potovanje se tam podaljša za približno 15 minut. Zastoj je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Tudi tam se potovanje podaljša za približno 15 minut. Zaradi zastojev je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno pot proti Kopru daljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti je med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani potovanje daljše za 30 minut, na podravski avtocesti med priključkom Zakal in mejnim prehodom Gruškov je pa za približno 20 minut. Na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah promet zaradi prometne nesreče poteka izmenično enosmerno.
2: Dirka vseh dirk.
3: V špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
2: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
4: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
2: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na valu 202 in na spletni strani MMC.
5: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.
6: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na Valu 202, Kapitanka, aka Naomi in Jealous Lover, The Rolling Stones.
1: Odlična izbira, še dobro, da popevki trajata do petka. Dobar dan z Vala 202, danes je ponedeljek. Ponedeljek je pri nas že vrsto let v znamenju imena tedna, ker smo v Sloveniji ponosni na številne, tudi mednarodne dosežke ljudi na številnih področjih. Pustimo zdaj politiko, danes smo ugotovili, da je tam pomembno, kdo je naš, kdo je vaš. Sicer pa bi res rekla, da izven politike res drži, da štejejo znanje, trdo delo in izkušnje. In tudi zato z veseljem ponavljam, da je ime tedna na Valu 202 Tadej Avčin, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike v Ljubljani in bo naš gost čez nekaj minut.

0: Kako reagirate, ko slišite? Addiko kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Addiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na addiko.si. Addiko Bank.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Še dobrih 12 minut do 5 popoldne imamo novo ime.
5: Ime tedna.
4: Ime tedna je danes postal Tadej Avčin, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana ter vodja klinične raziskave, v kateri so skupaj s sodelavci prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni, namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Gre za pomemben preboj pri razumevanju in zdravljenju avtoimunskih bolezni. Rezultate raziskave pa je minuli teden objavila revija New England Journal of Medicine, to je ena najuglednejših medicinskih revij na svetu. Tadej Avčin, dober dan želim.
6: Dober dan.
4: In najlepša hvala, da ste si vzeli čas za Val 202.
6: Ja, hvala za povabilo.
4: Današnji delovni dan zaključen, odkljukan?
6: Ja, zaključen. Mislim, ta obvezni del, vedno pa popoldne še ostane nekaj dela za dokončati.
4: Tadej Avčin, avtoimunska bolezen, splošno, zelo splošno, neko stanje, v katerem imunski sistem napade telo. Skratka, če prav razumem, lastne celice nas napadajo, ker nas pomotoma razumejo kot nevarnost. In vi ste bolnika z avtoimunsko boleznjo, lupusom, namesto z neposrednim zaviranjem sistema, pozdravili z odstranjevanjem sprožilca bolezni. Kaj to pomeni?
6: Ja, mogoče bi za začetek rekel, da pozdravili je zelo močna beseda. Mi smo ga zdravili in zdravili smo ga uspešno. Je pa res, kot ste rekli, imunski sistem je načeloma kot neke vrste nevidni varuh našega zdravja, ki skrbi, da v vsakem delu našega telesa vse funkcionira. Včasih pa ne samo celice, včasih tudi protitelesa in nekatera druge v bistvu molekule v naši krvi, ki so del imunskega sistema, začne napadati naš imunski sistem in ostale organe in povzroča različne imunsko posredovane bolezni. Tisto, kar je pa pri našem, rečemo, primeru bilo posebnega, imunski sistem ima en poseben mehanizem, da tvori neke mrežaste strukture kot neke mrežice, s katerimi ujame bakterije. To si lahko predstavljate tako, kot bi ribič vrgu mrežo, v katero želi ujeti ta njegov ulov. Podobno tudi imunski sistem funkcionira, s tem, da se morajo te mrežice zelo hitro odstraniti. In za odstranjevanje teh mrežic imamo mi en zelo učinkovit encim, pri tem našem bolniku, je pa ta encim bil popolnoma odsoten zaradi prirojene okvare in v bistvu tisto, kar je bilo posebno in prvo pri našem primeru, da smo uporabili različico tega encima, ki odstranjuje mrežice pri našem bolniku. Ta bolnik je imel trdovratno avtoimunsko bolezen, ki je trajala več kot 15 let in se ni pozdravila z imunosupresivnimi zdravili. Ko smo mu podali to zdravilo, je pa praktično po 6 urah prišlo do kar dramatičnega izboljšanja.
4: Zelo slikovite razlage. Ko omenjate to zdravilo, kakšno vlogo ima to zdravilo? Sicer ga je razvilo ameriško podjetje, ne vi, in potem, kakšna je potem zasluga vašega dela, torej slovenske ekipe?
6: Se pravi, zdravilo že razvija več kot 20 let, težko rečem, da samo to zdravilo. Mogoče bom tako rekel, da te mrežice, ta del imunskega sistema se zelo intenzivno preučuje že več kot 20 let. in raziskovalne skupine v tujini in mi. V zadnjih letih pa več podjetij razvija zdravila, ki bi v bistvu en del teh mrežastih struktur lahko razgradila. In na modelih na živalih so že potrdili ta mehanizem, da se je pri modelu na živalih z lupusom popravilo stanje. Tisto, kar smo bili pa mi, rečemo prvi, pa je, da smo pri bolniku to naredili. To je bilo pa skupno sodelovanje s tem biotehnološkim podjetjem Neutrolis. Večletno v bistvu, ko smo zbirali, kateri bolniki bi bili primarno dobri kandidati za to, na kakšen način bomo bolnika sledili, na kakšen način bo zdravilo v bistvu aplicirano. Se pravi, to so te klinični protokoli za klinično raziskavo. Samo molekulo tega encima pa razvija eden izmed ustanoviteljev podjetja Neutrolis že več kot 20 let in je v bistvu deloval v tej skupini na Max Planck inštitutu, ki je prvo opisala te mrežaste strukture.
4: Zdravilo, o katerem govorite, še ni javno dostopno, ni ga na trgu. Zanimivo se mi je zdelo, da ste ga dobili preko mehanizma sočutne uporabe. To zveni kot nekaj, kar dobi tisti, ki ga najbolj potrebuje, ali kako deluje ta sistem?
6: Ja, sistem sočutne rabe v bistvu pomeni, da zdravilo ni dostopno na tržišču. Se pravi, lahko je to zelo inovativno zdravilo, lahko je to zdravilo, ki je že v kakšni drugi državi dostopno. Mogoče ste vi večkrat imeli v bistvu ta model sočutne rabe za kakšno zdravilo, ki je že v kakšni drugi državi dostopno. To zdravilo, ki smo ga pa mi dali, je bilo pa tudi kot v bistvu sočutna raba za imenovanega pacienta. Se pravi, to je bilo pa zdravilo, ki ga prej še noben pacient ni dobil, nikjer ni registrirano, niti še ni bilo v klinični raziskavi na večjem številu bolnikov. Bilo je preizkušeno samo pri zdravih preiskovancih in pa pri bolnikih z COVID-om. Mi smo bili pa prvi, ki smo ga dali bolniku z avtoimunsko boleznijo.
4: Bolnika, ki ga omenjate, so mu lupus odkrili pri letu in pol. Kako ste so tega bolnika zdravili do zdaj in kaj od zdaj to zdravljenje pomeni za njega s to vašo raziskavo? Konkretno za njega, danes ima 18 let že, ne?
6: Se pravi, bolnik je začel, za njegove težave so začele v starosti leto in pol. Mi smo ga prvič videli v starosti 4 let, takrat še ni imel postavljene diagnoze, v času sledenja na naši kliniki smo potrdili potem genetsko diagnozo. Zdravljen je bil pa praktično z vsemi znanimi imunosupresivnimi zdravili in biološkimi zdravili, ki obstajajo za bolnike s sistemskim lupusom eritematozusom. Praktično po vrstnem redu smo šli, nekatera zdravila so povzročila delno izboljšanje, nekatera, rečemo, tudi zelo močna zdravila pa so bila praktično povsem brez učinka. In v bistvu takšen moment, ko smo videli, da ta nov pristop deluje, je bil dejansko ob prvi aplikaciji zdravila, ko smo ga dali in je prišlo v bistvu potem približno po 6 urah do enega takšnega bolj dramatičnega učinka. Konkretno zdaj v bistvu pri tem bolniku, on je imel popolno pomankanje tega encima in je razvil protitelesa proti temu zdravilu. To zdravilo je za njega neke vrste tujek, tako da smo po 8 aplikacijah morali prekiniti nadaljevanje zdravljenja s tem zdravilom. Se pa zdaj že razvijajo druge oblike teh zdravil, mogoče ki ne bojo v žilo dane, ampak bojo dale podkožno ali pa mogoče malo drugačna biokemična sestava, da bi zmanjšali, mi rečemo, imunogenost, da bi zmanjšali ta imunski odziv našega imunskega sistema.
4: Me samo pri tem bolniku, kaj to spoznanje na tem enem primeru pomeni za vse ostale bolnike, pa za zdravljenje ostalih avtoimunskih bolezni, ne samo lupusa?
6: Ja, predvsem je to, kot da bi na nek način odprli Pandorino skrinico, ki lahko v bodočnosti še iščemo bolj učinkovita zdravila, ki bi še, rečemo, bolj se pomikala proti vzroku same bolezni. Mi vemo, da zdaj je v bistvu potrjeno, da ta mehanizem z odstranjevanjem teh mrežic deluje. In že potekajo klinične raziskave pri drugih, tudi mnogo bolj pogostih boleznih, kot je sistemski lupus, revmatoidni artritis najprej, potem bojo pa verjetno tudi druge autoimunske bolezni, mogoče tudi nekatere infekcijske bolezni, ki bi lahko, rečemo, bile zdravljene s pomočjo tega mehanizma.
4: O kakšnih številkah govorim, kako vse prisotne so avtoimunske bolezni, kako nevarne? Je veliko primerov, več pri odraslih, več pri otrocih?
6: Avtoimunske bolezni so pri obojih in pri otrocih in pri odraslih. Pri otrocih je mogoče večji delež teh bolezni, ki so prirojene in potem imunski sistem že zelo zgodaj reagira z avtoimunostjo. Pri odraslih so pa ocene za avtoimunske bolezni približno 5-10% različne. Ne samo ena avtoimunska bolezen, ampak različne avtoimunske bolezni se pojavljajo pri 5-10% populacije. Tako da so to ene izmed najpogostejših bolezni.
4: Opažate porast tudi zaradi okoljskih sprememb, na primer?
6: Ja, to je malo provokativno vprašanje. Tisto, kar vemo, je, da v bistvu avtoimunske bolezni nimajo samo enega vzroka, razen pri teh prirojenih oblikah avtoimunskih bolezni, kjer zelo dobro vemo. Večina ostalih avtoimunskih bolezni ima pa kombinacijo. Neki so genetske, mi rečemo, nagnjenost, neki je potem pa antigeni, s katerimi se srečamo tekom našega življenja. Del tega so okužbe, ja, del tega je tudi prehrana, del tega je stres, pomankanje spanja. Vse to, rečemo, lahko rezultira, da je imunski sistem v nekem stresu in bo se odzval z avtoimunostjo.
4: Tadej Avčin, ime tedna na valu 202. Kdaj bi zdravilo, o katerem sva govorila, lahko prišlo na trg? Oziroma, kakšni so naslednji, ne sicer samo vaši koraki, kaj pričakujete, kaj se bo zgodilo?
6: Zdaj, kot sem rekel, je to zdravilo v zgodnji fazi razvoja. Naslednja faza so klinične raziskave. Če bojo klinične raziskave pokazale uspešnost zdravljenja na večjih skupinah bolnikov, lahko pričakujemo v nekaj letih, da bo to zdravilo ali pa kakšna izboljšana različica tega zdravila dostopna širše v bistvu bolnikom, da bo to zdravilo registrirano in ga bojo potem lahko zdravniki po svetu dobivali.
4: Ali bi lahko v nadaljnih kliničnih fazah sodelovala tudi vaša ekipa?
6: Pričakujemo, da ja, v določenih fazah, če bojo vključevale pediatrične bolnike.
4: Še tole mogoče revija, ugledna revija New England Journal of Medicine, ena najuglednejših na svetu, zagotovo zveni kot lepa pohvala, vsaj nam, kot velika stvar. Kaj bi rekli vi, kako velik napredek v zdravljenju avtoimunih bolezni prinaša to vaše odkritje?
6: Ja, New England Journal of Medicine je nekako ena izmed najbolj uglednih revij z področja klinične medicine in to je, rečemo, za nas posebno priznanje, da smo objavili v klinični raziskovalni reviji. Se pravi, da v tej reviji običajno sprejmejo tiste, rečemo, napredke, ki prinašajo potem neko dobrobit na dolgi rok. Ne moramo seveda reči 100% ali pa zagotovo, pričakujemo pa, da bo to en pospešek tem mehanizmom imunskega sistema in da bo to mogoče tudi malo populariziralo raziskave na področju imunosti in avtoimunosti, da bi še bolj vzročno poskušali zdraviti te bolezni.
4: Tadej Avčin, ime tedna na valu 202, iskrene čestitke za vse, kar ste dosegli s to konkretno raziskavo in za vse, kar vas čaka vam in vaši ekipi.
6: Najlepša hvala za povabilo.
4: Hvala, da ste se oglasili. Lepo in uspešno poletje želimo.
6: Hvala, enako.
4: Srečno.
6: Nasvidenje.
7: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. LEK, partner projekta Ime tedna.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.

Koala Voice uživa pa še 3-krat v juliju in vsaj 5-krat v avgustu na koncertnih odrih po Sloveniji, ker je poletje pač idealen čas za stvari, ki jih že dolgo prelagamo ali si jih želimo. To je Val 202, v poletnih terminih poln predvsem prometnih informacij. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru promet oviran zaradi gorečega vozila.

Dobar dan, 20. julij je ponedeljkov večer, opozarjam, zna prinesti manjšo krizo. Za vse, ki se ne morete sprijazniti, sporočam, da nogometne tekme zvečer oziroma po noči danes res ne bo po 6 tednih in 104 tekmah. Končalo se je v vseh pogledih odmevno svetovno prvenstvo v nogometu. Danes so mediji polni presežkov, ocen in kritik prvenstva, pa tudi nerodnosti z včerajšnjega finala. Donald Trump, na primer, se je razširil po spletu, ker po predaji lovorike španski reprezentanci ni želel oditi z odra. Ostal je torej pod zlatimi konfeti in pred fotografi skupaj z zmagovalno ekipo, ukradel praznovanje in se potem namuznil in le odšel z odra, ko je urgiral predsednik FIFA, ki je pritekal na oder in mu nakazal, da naj odide. Politika sicer nima mesta v nogometu, velja tako na načelni ravni oziroma je veljalo do zdaj, razen če ima mesto in ker je tukaj mesta in umešavanja politike.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer je danes pojasnil, da pri imenovanju nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj visoke predstavnice Evropske unije za Sahel niso bili upoštevani vsi zakonski postulati. Hkrati je dodal, da obstaja sum hudih kršitev pri njenem imenovanju, zaradi česar so bili sproženi ustrezni postopki. Ob tem je zanikal, da je bil o podrobnostih imenovanja obveščen že na dan primopredaje.
2: Jaz nisem bil seznanjen v primopredajnem zapisniku, ki je bil sicer narejen par dni potem, ko so bili ostali primopredajni zapisniki, tega nikjer ni navedenega, niti mi ni bilo sporočeno, tako da jaz to seveda zanikam, kar smo zanikali že v prejšnjih izjavah.
1: Na dogajanje se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je dejala, da je preklic nominacije velik poraz za Slovenijo. Hutijevski uporniki v Jemnu, ki jih podpira Iran, so napovedali pomorsko blokado Saudske Arabije, kar bi lahko ogrozilo svetovno oskrbo z energenti. Kot so sporočili Hutijevci, gre za odgovor na saudsko blokado Jemna. Uradni Rijad se na obtožbe še ni odzval. Iz tujine se vrstijo odzivi po imenovanju Andyja Burnhama na položaj premijeja Velike Britanije. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je dejala, da si bo tudi z Burnhamom prizadevala za krepitev strateškega partnerstva, ki je v interesu obeh držav. Nizozemski premijej Rob Jetten pa je napovedal, da bosta državi še naprej tesno sodelovali na področjih, kot so trgovina, obramba in podpora Ukrajini. Z Burnhamom naj bi že govoril tudi ameriški predsednik Donald Trump. Madžarska vladojoča stranka TISA je podprla nekdanjo odlično šahistko Judit Polgar kot kandidatko za predsednico države, potem ko jo je premier Peter Madžar povabil, naj prevzame pretežno protokolarno funkcijo do sprejema nove ustave. Izvolitev novega predsednika je del Madžarjevih prizadevanj za spremembo političnega sistema nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Evropska komisija preiskuje več proizvajalcev kemikalij za uporabo v gradbeništvu zaradi suma kartelnega dogovarjanja v cenah. Gre za podjetja iz Mehike, Francije, Švice in Italije ter tri nacionalna trgovinska združenja, ki naj bi v letih 2021 in 2022 uskladila svoje utemeljitve za zvišanje cen kemičnih dodatkov za cement, beton in malto, s tem pa naj bi neposredno vplivale na višanje stroškov graditve. Proti večeru bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne do 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: To so še podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu zaprt vozni pas. Na zahodni ljubljanski obvoznici je med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam promet na odstavnem pasu oviran zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se tam podaljša za približno 10 minut. Prometna nesreča ovira promet tudi na Gorenjski avtocesti pred uvozom Kranj vzhod proti Karavankam. Zaradi zastojev na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec je potovanje proti Kopru daljše za 20 minut. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Krajši zastoji zaradi del so med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Zastoje tudi na glavni cesti Škofije Koper, na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krk, ki pa na Dobah promet zaradi prometne nesreče poteka izmenično enosmerno.
4: Dirka po Franciji.
5: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
4: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
6: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga, ja, najoj.
4: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
7: In poglej, Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.

0: Val 220 skrbi za dobro vzdušje z muziko, Marko Polak pa za športne novosti, ne pregled dogodkov, bolj analizo dogodkov.
1: Ja, to bo bolj pravilna beseda, Živja.
0: Marko, zdravo, zanima me, koliko tekem od 104 si pogledal?
1: Natančne številke ne vem, ampak veliko večino, razen tistih res hudih, zgodnjih jutranjih ali poznih nočnih, ne vem kako obrniti te prehode iz dneva v drug dan, ampak zelo veliko sem jih pogledal in če ne pa že vsaj nazaj v kakšnem posnetku oziroma nazaj prevrteno.
0: V katerem tednu si izgubil katero internih stavnic?
1: Ne, to se lahko pa pohvalim, da sem bil v tem primeru za ta mundial celo med tistimi najboljšimi pri napovedovanju rezultatov, tako da malce samo hvale v etrvala 202. Ampak ja, bilo je zanimivo spremljati, vesel sem z razpletom in pa ne kot navijač Španije, ampak mislim, da so si res Španci zares zaslužili in mislim, da se tako strinjajo tudi vsi avtori podcasta Žoga je okrogla, katerega del bomo zavrteli, torej zadnjo epizodo, ki se dotika svetovnega prvenstva. Veselo pa govorimo ves čas tudi o odbojki, ker so naši odbojkari fenomenalni in spet uvrščeni med tiste najboljše na zaključni turnir, najboljše osmerice, tako da tema dvema športoma je posvečen navalno.
0: Nogomet in odbojka v naslednjih minutah, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Končano je 23. svetovno nogometno prvenstvo. Drugo zvezdico so si zmago v finalu nad Argentino na dres prišili Španci, ki so v podaljšku zlomili fanatičen argentinski obrambni odpor. Španija je tako kot leta 2010 finale dobila z golom v drugi polovici podaljška. Pred 16 leti je v 116. minuti zadel Andres Iniesta, tokrat v 106. Ferran Torres. Španija je prevladovala skozi vso tekmo in bila poplačana za ustrajnost, ter tudi to, da je ohranila mirne živce. Gost najnovejše epizode nogometnega podcasta Žoga je okrogla Slaviša Stojanović z omizjem radijskih reporterjev Markom Cermanom, Boštjanom Janežičem in voditeljem Jožetom Pepevnikom debatira tudi o izboru najboljšega igralca turnirja.
3: Je bil kdo od vas presenečen, da je Rodri osvojil oziroma bil izbran za najboljšega nogometaša tega turnirja? Ker se vse je zgodilo v preteklih prvenstvih, da so bili tudi finalni poraženci imenovani za Luka Modrić pa Lionel Messi že pred tem, tudi ne vem, še kdo, Oliver Kahn recimo. Je koga presenetilo? Mene morda malce eno.
4: Ampak Španija je dobila, kot si predajal, vsega en gol, on je šef, začetnik, prvi v obrambi. Osvojili so prvenstvo in potem je vse ostalo v španskih rokah. Pred prvenstvom ga ne bi napovedal za najboljšega nogometaša, ampak potem, ko se je vse skupaj tako razrešilo, pa spet ni veliko presenečenje.
5: Za nogometno stroko absolutno prava izbira, za širšo javnost, za širšo populacijo pa pač Rodri ni
4: premalo atraktiven.
5: Ni igralec,
6: premalo atraktiven.
5: Na postrih, ne.
3: Ja. Pep Guardiola je v začetku sezone, ne, povedal, da bo Rodri v najboljši formi v času svetovnega prvenstva, je ta njegova napoved se več kot uresničila. S to lovoriko, ne samo seveda individualno, ampak predvsem z naslovom svetovnega prvaka, se mi zdi, da je spet nekako se zacementiral med najboljšimi nogometaši sveta. Kar mi je zanimivo pri Rodriju je to, Slaviša, da je v primerjavi z vsemi ostalimi, da je s prototipom španskega veznega nogometaša, da je drugačen od prototipa španskega veznega nogometaša, kot ga poznamo v zadnjih 10-15 letih. Ni Čavi, ni Iniesta, ni Pedri, ni Gavi, je visok, pogosto pa so najboljši vezisti na svetu, skoraj da vsi, če jih gledamo v zadnjih 20 letih, precej nižji nogometaši.
6: Ja, on je nadgradnja Busqueta. Se pravi, to je ta pozicija. Zelo racionalen, nevaren iz drugega plana, nevaren iz strelom iz distance. Vsaka žogo, ki jo daje, ima svojo logiko. Odločitve njegove so prave in ne nazadnje tudi lider ekipe v tem nekem centralnem delu. Tudi najbrž kakšno verbalno komunikacijo jih zna postavljati, jih usmerja, tako da enostavno spomnimo se, kako je Manchester City brez njega rapidno padel. Rapidno padel in več niso znali najdeti odgovarjočega igralca na tej poziciji, tako da ima svojo težo in je izjemno, izjemno koristen igralec.
4: Zelo izkušen, verjetno tudi podaljšana roka De La Fuentesa na igrišču. On mu je zaupal, Rodri mu je vrnil, ampak verjetno za igri v nogomet bi bilo pa bolj zanimivo, če bi bil MVP Michael Olise, če bi uspel vsaj zadeti najboljši asistent prvenstva, prazen angleški gol.
3: Ja, Olise 7 asistenc, Kylian Mbappé pa 10 golov in skupno 22. Marko, v času tega svetovnega prvenstva se je lestvica najboljših strelcev svetovnih prvenstv toliko krat spreminjala, da smo kar težko spremljali in zdaj je en Miroslav Kloze s koliko 16 zadetki v bistvu kar eno vesolje zadaj, ne, za prvima dvema.
5: Spreminjalo se je tako kot tist match momentum, ki kaže sredi tekme na ekranu. Ja. Zabavno je bilo spremljati to dirko med Messijem in Mbappéjem, ampak nekako se zdi, da je zdaj bolj postaja nogomet industrija teh zvezdnikov in njihovih zadetkov, da so vendarle tisti časi Ronalda in Klozeja bili drugačni, da je bilo 16 Klozejevih zadetkov nekaj enormnega in da teh 22 Mbappéjev je sicer fantastičen uspeh, ampak
3: pred seboj ima še vsaj dve prvenstveno.
5: Pa tako jih šiba, pa tako zabija, da niti nimaš časa doživeti, ne, ker na eni tekmi da dva gola, na drugi že spet dva in pol ne šteješ in morda se bomo to čez 10-15 let zavedali, kako nedosegljiv bi ta dosežek, čeprav dvomim, tekem bo več, če dalje več in morda bo kakšen wonderkid spet prilezel.
4: Ampak spet logika, tekem je več bilo kot na prejšnjih prvenstvih, pa ne samo več tekem, še tistih od 32 do 48, kjer se je lahko tudi dosegalo golov, so bile skromnejše reprezentance, ampak malčki so bili pa veseli tega razširjenega prvenstva.
1: Najnovejša epizoda podcasta Žoga je okrogla, zadnja o svetovnem nogometnem prvenstvu, je že na voljo na spletni strani Vala 202 in pri ponudnikih podcastov.
2: Na val na šport.
1: Slovenski odbojkari so redni del Lige narodov končali na tretjem mestu. Na 12 tekmah so dosegli 10 zmag. Na zaključnem turnirju na Kitajskem se bodo v četrtfinalu pomerili s Turki, v primeru uspeha pa jih v polfinalu čaka boljši izobračuna med Poljaki in Ukrajinci. O razmerju moči v letošnji Ligi narodov Anja Hlača Ferjančič.
0: Slovenci so po odličnem turnirju v Beogradu redni del zaključili z 10 zmagami. Toliko so jih letos zbrali le lanski zmagovalci Poljaki, s popolnim izkupičkom pa so redni del končali Japonci. Odkar Slovenci igrajo v Ligi narodov, torej od leta 2021, se še ni zgodilo, da bi katerakoli reprezentanca redni del končala brez poraza. Japonci se bodo za nagrado na sklepnem turnirju pomerili z gostitelji Kitajci, ki so del finala, čeprav so v tej sezoni zmagali le enkrat. Z organizacijo zaključnega turnirja so se izognili tudi izpadu iz lige, to je doletelo Kanačane, ki so zbrali kar 6 točk več od Kitajcev. To je vrglo nekaj sence na zelo kakovostno sezono Lige narodov, je neposreden najizkušenejši v slovenski vrsti Alen Pajenk.
7: Kitajska, ne, ki ima finalni turnir in ne igra dobro, oziroma eno tekmo mislim, da je zmagala, pa bo ostala v VNL-u. In pač to se samo vidi, da denar pač kupi neko mesto. Generalno pa mislim, da ni nekih velikih razlik, tudi tiste težje oziroma močnejše reprezentance vidimo, da če ne pridejo z tistimi prvimi igralci, da imajo težave.
0: Največ težav med velesilami sta imeli Brazilija in Francija, ki se nista prebili na zaključni turnir. Tudi selektor Fabio Soli je ugotavljal, da je letošnja Liga narodov bolj kakovostna kot lanska.
8: What I saw is a medium level higher this.
0: Soli je poudaril, da je raven ekip v srednjem delu bistveno višja kot lanska. Kot pravi, Slovenci sodijo v ta srednji del in to, da so osvojili tretje mesto, je izjemno, saj kaže na napredek ekipe. Pravi, da je tega napredka izjemno vesel. Dodaja, da so veliko pozornosti namenili sprejemu in napadalnim akcijam, ni pa še zadovoljen z blok obrambo, ki pa je letos še niso namenjali veliko pozornosti.
8: But I have to be honest, we didn't practice too much.
0: Slovenija je redni del Lige narodov že dvakrat končala na tretjem mestu, pred dvema letoma pa je bila celo prva, a na zaključnem turnirju vselej ostala brez kolajne. Po 3-4 mestih je zdaj čas za korak naprej. Prihodnji teden v Ningboju Soljeve izbrance čaka četrtfinalni obračun s Turki, ki bodo prvič igrali na finalnem turnirju. Sašo Štalekar, Janko Zamernik in Nik Mujanović o tem, kaj si želijo še izboljšati.
9: Mislim, tisto, kar je najbolj pomembno trenutno, je, da se regeneriramo najbolje. Potem pa še ena stvar tehničnega vidika, tale naš trojni blok deluje trenutno zelo slabo, to meni pozicija rok malo in to moramo ta tedne dni misliti na to, da lahko zboljšamo sada disciplina, da to dobimo in da zaostajamo, da dobimo še tistih par pik, ki se zdaj odbijajo vse posod po dvorani.
10: Jaz mislim, da če to konstantnost še dvignemo, ta fokus, ki mislim, da smo ga že izboljšali, bo naprej še veliko lažje.
11: Jaz mislim, da nič specifičnega, mi smo večkrat sposobni osvojiti kolajno, pa igrati in premagati najboljše ekipe na svetu. Mislim, da smo letos dokazali v trenutkih. Ampak vedno sam prije nadaj od tega fokusa, pa ambicij, tudi pa želje, koliko smo lačni za te zmage, a ne? Ker pač na koncu, še posebej pri teh top ekipah, je ponavadi to una stvar, ki odloči razliko.
0: Nik Mujanović je sicer med najbolj izstopajočimi posamezniki tekmovanja, tretji je tako med najboljšimi napadalci kot najbolj učinkovitimi zbiralci točk.
11: Mal je velik, še posebej letos sem večino tekem odigral, pa pač se pozna, ne, ni lahko, ampak nasploh sem užival letos. Imamo še en turnir za oddelati, pol bom lahko za zihar povedal, če sem užival ali ne, ampak zaenkrat je dobro.
0: Pari zaključnega turnirja, ki se bo začel prihodnjo sredo, so Japonska, Kitajska, Italija, Amerika, Poljska, Ukrajina ter Slovenija, Turčija.
2: Naval na šport.
1: Egipčanka Majer Šerif je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 250 v Jašu v Romuniji, potem ko je njena nasprotnica, Španka Paula Badosa, dvoboj predala sredi drugega niza pri izidu 6-4 in 4-0 v korist Egipčanke.
2: Naval na šport.

Mimo grede, če ste ravno v avtu, ustavite se na bencinski črpalki, kot večina danes po novici, da nas jutri čaka občutna podražitev goriva. Najbolj bo poskočila cena dizla. Pa strpno v vrsti in srečno do cilja. Val 202 tudi vozi do cilja, ki mu pravimo ponedeljkov večer. Skupom fine glasbene spremljave, Jernej Sobočan je pripravil seznam, prihajajo Melodrom, pa Silence, Papir, Madonna, Manifico. In drugi.

Nujnih prometnih informacij danes ne štejemo več, je pa številka žal precej normalna za en poletni ponedeljek. Spet pozor. Na Štajerski avtocesti je v predoru Jasovnik proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet.

Še zadnjič danes, dober dan, zvala 202 in kmalo nasvidenje. Jana Vidic, Jernej Sobočan, Matjaž Polak in Maruša Andrine Kerec smo mi in gremo. Vam se nikamor ne mudi, poletni večeri so lahko daljši in veseli bomo, če jih podaljšate v naši družbi. Najprej radijski dnevnik na valu 202, potem nova doza večernih poletnih ritmov. Se slišimo kmalo.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V španski prestolnici Madrid je vse pripravljeno za veliko rajanje, potem ko se je v domovino vrnila nogometna reprezentanca, ki je po noči osvojila naslov svetovnih prvakov. Prav zdaj poteka sprejem nogometašev pri predstavnikih države.
2: Me permitirá que empiece por darle las gracias.
1: Premier Pedro Sánchez se je že predtem zahvalil nogometašem za njihove predstave, trud in zmago, ter podaril, da ta zmaga pripada vsem Špancem. V oddaji pa tudi o tem.
3: Predsednica Nataša Pirc-Musar razočarana nad razpletom evropske kandidature Tanje Fajon. Jutri občutna podražitev pogonskih goriv. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj na obisku v Pomorju napovedal pomoč za blaženje cen gnojil in energentov. Po noči bo na severu deževalo, jutri popodanske plohe in nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Pri postopku imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel obstaja sum o hudih kršitvah, je danes v odzivu na preklic omenjene kandidature sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Njegova predhodnica ustraja, da je bila prijava izvedena pravilno, postopek pa da je bil pregleden. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa medtem meni, da gre za velik poraz za državo. Podrobneje Svite Dečman Stisovič.
4: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ni več kandidatka za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kallas je namreč sinoči umaknila njeno nominacijo za ta visoki položaj. Zunanji minister Tone Kajzer je v odzivu spomnil na poročilo, sprejeto na vladi, v katerem je kronološko popisano celotno dejanje.
5: In iz tega postopka je jasno, da se ustvarja sum, da je tukaj prišlo do hudih kršitev in zaradi tega so bili zdaj že sproženi ustrezni postopki. Jaz mislim, da si vsi želimo, da je Slovenija v tujini dobro zastopana, da smo Slovenci prisotni na položajih, ampak pri tem moramo pa seveda izhajati iz zakonitosti.
4: Ob tem je dejal, da imenovanja ni podala prejšnja vlada, ampak generalna sekretarka zunanjega ministrstva, podrejena Tani Fajon. Zanikal je tudi navedbe, da ga je Fajonova s kandidaturo seznanila o primopredaji poslov v začetku junija in zavrnil očitke, da gre za politični revanžizem. Tanja Fajon medtem ustraja, da je bil postopek prijave za imenovanje na funkcijo pregleden in zakonit. Ob tem obžaluje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi interesi.
6: Zdaj, jaz mislim, da smo s tem res to politično motivirano akcijo predstavnikov slovenske vlade predvsem uspeli doseči, da nimamo visokega predstavnika v evropski diplomaciji. Imeli smo priložnost, jaz sem se na to kandidaturo precej pripravljala, bili so naporni preizkusi, več njih.
4: Na dogajanje se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala, je razočarana nad ravnanjem vlade, pri čemer je preklic kandidature Fajonove po njenih besedah velik poraz za državo. S tem se strinjajo v opoziciji, kjer menijo, da gre za nespametno, destruktivno in zlonamerno potezo Janševe vlade.
1: O polnoči se bo neosvinčeni 95-oktanski bencin podražil za dobrih 6 centov na 1,65 evra za liter, dizelsko gorivo pa še bolj in sicer za dobrih 13 centov na 1,85 evra za liter. Gre za eno izmed večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih pri nas. Razlogi za to so znani, izvršni direktor za nabavo goriv Petrolu Tomaž Slavec.
7: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
1: Strokovnjak za energetiko Janez Kopač ob tem ocenjuje, da so evropske cene naftnih derivatov pod dodatnim pritiskom še zaradi razmer v Rusiji. Moskva namreč zaradi pomankanja svojih rafinerijskih zmogljivosti, ker so jih Ukrajinci onemogočili, ne prodaja več predelanega goriva, ampak le še surovo nafto. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je za svoj prvi regijski obisk izbral Pomurje. Tako se je danes najprej ustavil na kmetijski zadrugi Gornja Radgona, se v Murski Soboti srečal s predstavniki Slovenske zveze prašičerejcev ter se oglasil pri našem največjem odkupovalcu pšenice, podjetju Mlinopek. Na to pa se je odpravil še v podjetje Ocean Orchids v Dobrovniku. Kot je napovedal, bodo pospešili izplačila kmetom za lansko škodo, za katero bodo izplačali 13 milijonov evrov. Nakazila bodo začeli že prihodnji mesec, z različnimi dejavnostmi pa bodo pridelovalcem hrane zagotovili dolgoročnejšo sistemsko podporo. Iz Pomurja Lidija Kosi.
8: Samooskrba predstavlja nacionalno varnost. Prizadevanja tudi Evropske unije za blaženje visokih cen gnojil in energentov pa so že v teku, pravi kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
9: Tako da mi že smo aktivni s komisarjem Hansenom, sem imel bilateralo ravno en teden pred današnjim obiskom in mi je zagotovil, da bo približno 2,8 milijona evrov konec julija že na voljo.
8: Z ustreznimi akti pa jih pač morajo spraviti še do kmetov. Ti obžetvi opozarjajo, da bo zaradi nizkih odkupnih cen krušna pšenica končala v živinski krmi. Zato se je potrebno že zdaj za vnaprej dogovoriti, izpostavlja Franc Kučan iz Tešanovcev.
10: Ali nam je cilj 100 tisoč ton predelane slovenske pšenice in kako oblažiti to razliko med 220 ali pa 210 evrov do 260, 280 evrov. Tu pa država bi lahko nekaj.
8: Kaj je danes kmetijskemu ministru predlagal tudi prvi mož našega največjega odkupovalca in predelovalca Mlinopeka, Karel Pojbič?
11: Naj se najde cirka 20 evrov po toni razlike, ki se zmeraj pojavila med tistim, kaj mlinari ponudimo, in tistim, kaj bi kmetje želeli.
8: A minister Janez Cigler Kralj odgovarja.
9: Vi veste, da se država tu ne sme po evropski regulativi umešavati, ampak mislim pa, da bomo iskali variante, kako podpreti pridelovalce,
8: ki so nujni za zagotavljanje samooskrbe, ki se zlasti v kriznih trenutkih izkaže za več kot pomembno.
1: Hutijevski uporniki v Jemnu, ki delujejo tudi s podporo Irana, so napovedali pomorsko blokado Saudske Arabije, kar bi lahko ogrozilo svetovno oskrbo z energenti.
3: Kot so sporočili Hutijevci, gre za odgovor na saudsko blokado Jemna. Trgovinska zapora naj bi začela veljati takoj. Zaradi napovedane blokade bi lahko bil še posebej ogrožen promet skozi ožino Bab el-Mandeb v Rdečem morju, se ne bi Tehran Hutijevce pozval k njenemu zaprtju, če bi Združene države nadaljevale napade na Iran. Zaprtje ožine bi lahko po nekaterih ocenah svetovno ponudbo nafte zmanjšalo za približno 7%. Uradni Rijad se na napovedano pomorsko blokado za zdaj ni odzval.
1: Novi britanski premier, laborista Andy Burnham, je po imenovanju napovedal, da bo njegova vlada skušala končati obdobje politične nestabilnosti in državljanom povrniti zaupanje v politiko. Kot je poudaril, je že sedmi britanski premier po letu 2016. I know people at home are fed up.
12: Vem, da imajo ljudje politike dovolj. Slišim vas in želim biti z vami iskren. Nismo bili dovolj dobri. Moramo biti boljši in bomo. Ta trenutek bomo spremenili v prelomnico za Veliko Britanijo.
1: Burnham je napovedal največje politične in gospodarske spremembe v zadnjih 40 letih ter pripravo desetletnega načrta za razvoj države. Med prvimi ukrepi je poudaril pomoč prebivalcem zaradi visokih življenjskih stroškov, graditev javnih stanovanj in odpravljanje brezdomstva. Na področju zunanje politike pa napoveduje, da bo prva telefonska klica opravil z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Velika Britanija po njegovih besedah ostaja trdna podpornica Ukrajine.
3: Madžarska vladajoča stranka TISA je podprla Judit Polgár kot kandidatko za predsednico države, potem ko jo je premier Peter Magyar povabil, naj prevzame po večini protokolarno funkcijo predsednice do sprejetja nove ustave. Polgareva velja za najboljšo šahistko v zgodovini, edino, ki je presegla rating 2700 in se vrstila med najboljšo deseterico šahistov na svetu.
0: Radijski dnevnik.
3: Edino ponudbo na razpisu za sovlagatelja v obnovo gorskega centra Kanin je oddal konzorcij Promotor, katerega del je južnotirolski izdelovalec žičniške tehnologije Leitner. Za natančnejši pregled ponudbe in spremljajoče dokumentacije si bodo na bovški občini vzeli čas do srede, Po besedah predsednika razpisne komisije Danila Krivca bodo, če bodo z dokumentacijo zadovoljni, pristopili k oblikovanju pogodbe oziroma k pogajanjem. Bistveni del projekta obnove Kanina, ki je zaprt že 2,5 leta, je graditev nove krožne kabinske žičnice med Bovcem in edinim visokogorskim središčem v Sloveniji. Pripravljenost na sofinanciranje naložbe v vrednosti do 30 milijonov evrov je lani s pismom o nameri izrazila tudi država.
1: V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini so za svoje uporabnike v tem poletju pripravili več novosti, s katerimi si želijo spodbujati branje. Že uveljavljeni poletni ponudbi knjig na bazenu so dodali še poletno obralno plažo pred knjižnico, ki se bo avgusta preselila v Vipavo, bukvarno na Ajdovski tržnici, knjigomaro v nakupovalnem središču in knjižnični potni list. Več Katja Munih.
13: S poletnimi novostmi so v Ajdovski Lavričevi knjižnici zajeli vse generacije, še posebej pa si želijo k branju pritegniti mlade. Zanje so med drugim pripravili knjižnični potni list. Direktorica Tina Velikonja.
14: Torej, tako kot mi potujemo po različnih državah, bodo oni potovali po različnih knjižnih postojankah. Tako da bodo lahko zbirali knjige oziroma žige ob prvi prebrani knjigi, ob obisku knjižnega dogodka in tako dalje. Tako da nabor teh žigcev je kar zanimiv in verjamem, da bo marsikoga uspodbudil.
13: Izpolnjen knjižnični potni list pa prinese nagrado. Novosti so obiskovalci dobro sprejeli.
15: Ja, to bom opravljala, ker ful rada berem in všeč mi je ideja žigov in na koncu še nagrada.
16: Jaz s knjigo Mara sem se prednedavno srečala in to v Supernovi v Ajdovščini in me je zamikalo, kako pravzaprav ta zadeva funkcionira. In ko sem videla, da tako enostavno člansko izkaznico odpremo Maro, zberemo knjige, zapremo, ne samo domov, se mi zdi, da je to krasna. Krasna pridobitev, krasna možnost za nas starejše toliko bolj.
17: Se strinjam, da pač mladi to uporabljajo, mi starejši malo manj, pozitivno.
18: Ja, seveda, tle je to zelo dobrodošlo. Čim več takih stvari, pa da se ne pozabi na naše najmlajše in tako dalje. Jaz to zelo podpiram, no.
13: V krajevni knjižnici Vipava pa je na voljo še poletni bralni izziv za odrasle Kodiši po knjigah. V Ajdovski Lavričevi knjižnici pa niso pripravili le lastnih poletnih projektov, pridružujejo se tudi širšim pobudam, med njimi sta Ela na dopustu in Trajnostno v knjižnico po nagrado.
3: Pred eno trgovin v Izoli so popoldne neznani storilci iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino. Policisti so postavili blokadne točke, na kraj so poslali helikopter, morebitne priče prosijo za pomoč. Celjski kriminalisti nadaljujejo iskanje 39-letnika osumljenega umora 36-letne partnerice v Vuhredu. V iskanju sodelujejo okoli 30 policistov in kriminalistov, pomagajo si s psi, dronom, helikopterjem in konjenico. Ker je osumljenec nevaren, policisti svetujejo previdnost. Mariborski policisti so v petek ponoči prijeli srbska državljana, ki sta predtem v Avstriji ukradla avtomobila znamke BMW v skupni vrednosti 85 tisoč evrov. Vozili so zasegli, osumljenca v priporu čakata na predajo avstrijskim pravosodnim organom.
1: Sledi še šport. Nogometno kolesje se tudi po končanem svetovnem prvenstvu ne ustavlja. Že ta teden se bodo nadaljevale kvalifikacije evropskih klubskih tekmovanj. V Oklahomi pa se je danes začelo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Polak, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
19: Španski nogometaši so se vrnili v domovino in se po drugem naslovu svetovnih prvakov pripravljajo na veliko zabavo. Angleško nogometno javnost pa je danes razžalostila vest, da je v 76 letu starosti umrl Kevin Keegan, v 70-ih letih prejšnjega stoletja eden najvidnejših igralcev angleške reprezentance, sicer tudi dvakratni dobitnik prestižne zlate žoge. Kljub končanemu svetovnemu prvenstvu se nogometno kolesje neusmiljeno vrti naprej. Po mundialu v Severni Ameriki bo vse več pozornosti namenjene mednarodnim klubskim tekmovanjem na stari celini. Na sedežu Evropske nogometne zveze Unionu v Švici so danes opravili žreb tretjega kroga kvalifikacij vseh treh tekmovanj. Celjane v drugem predkrogu Lige prvakov čaka obračun z Egnatijo. Prva tekma bo pojutrišnjem v Albaniji, povratna prihodnji teden v Knežjem mestu. V primeru uspeha se bodo slovenski prvaki v tretjem krogu kvalifikacij pomerili zmagovalcem dvoboja med armenskim Araratom in irskim Šemrokom. Nogometaši Aluminija bodo svojo mednarodno pot po izpadu iz Evropske nadaljevali v konferenčni ligi. Tudi Kidričani se bodo pomerili z albanskimi nasprotniki in sicer bodo to v drugem krogu kvalifikacij nogometaši Dinama iz Tirane. V primeru skupne zmage po dveh tekmah bi bil nasprotnik slovenskega pokalnega prvaka v tretjem krogu boljši iz romunsko-latvijskega obračuna med Steavo iz Bukarešte in Audo. Mednarodno sezono bosta v drugem krogu konferenčne lige ta teden začela še Bravo in Koper. Ljubljanska zasedba se bo pomerila z makedonsko Škendijo, Primorska bo igrala proti Runaviku s Ferskih otokov. Ob nogometaših premora poletje ne poznajo še teniške igralke in igralci. Zaradi močnega naliva je bil Jašu v Romuniji danes odigran finale turnirja serije WTA 250. Zmagovalka je postala Egipčanka Majar Šerif, potem ko je njena nasprotnica Španka Paula Badosa dvoboj predala sredi drugega niza pri izidu 6-4 in 4-0 v korist Egipčanke. Sezona se za igralke nadaljuje še s turnirjema v Hamburgu in Pragi, za igralce v Kitzbühelu in Estorilu. V Oklahomi pa se je danes z moško posamično vožnjo v kajakaškem krosu začelo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Zmage se je v tej neolimpijski disciplini razveselil Britanec Joe Clark in potrdil vlogo favorita v uvodnem nastopu na prvenstvu. Slovenski adut Žiga Linhočevar je po težavah pri drugih vratih končal na repu nastopajočih in se ni uvrstil na tekmo v kajakaškem krosu.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matic Ferlan. Vreme. Po noči se bo pooblačilo, na severu bo deževalo, jutri dopoldne delno jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Pihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne ob morju okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 22 do 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek oblačno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, v petek jasno s svežim in meglenim jutrom. Opozorilo? V večjem delu Primorske velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ločna Krka pri krožišču Tabletka v Novem mestu. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran na izvozu Trebnje vzhod proti Novemu mestu. Zastoji so na Ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami do Brezovice, prav tako na Štajerski avtocesti med Dramljami in Golim rebrom proti Mariboru, ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Kolona pred predorom karavanke je dolga 2 km, tovornjaki stojijo na voznem pasu. Gneča je tudi na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled, na Primorski avtocesti je zaprt voz Postojna proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju, na Gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. 18 in 48 minut.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

povadujem dobro patent, Marin Bergimel, se ti sveto nočeš pitua, ki si hrisila, to bi sidel, bilen, no to muslim. So ta hrihe, ki se spovadujem, pa ti, ki ne mogu se spomeno, vr srcu sa tentu, sa prakolim, bilo baro trdu, očeš pitua, ki li tu češ

Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču, štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češnje, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy.

leti vsak korak razsvetlijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreč, ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje. Angeli na tabu naj bedijo, leti vsak korak razsvetlijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreč, ker tist, ko išče, najde jo povsod, veš. Verjeten si boš tole pesem pe.

Kaj več zgubiš, kot pa dobiš, ko boš odkrivala življenje. Hangri na tabo ne vidije, leti vsah korak razsvetljivo in neti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje. Hangri na tabo ne vidije, leti vsah korak razsvetljivo in neti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod.

te to pokvar. Zato ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne gledijo. Leti vsak korak razsvetljijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreči, ker ti skorišče najdejo posod, ko bo

Poglej si v srce, poslušaj vse, kar ti pove. Tok odgovorov je tam, sem tok malo ljudi to ve. Večina jih probleme ne rešuje, raj zbežijo. Sam nerešeni občutki so kot sence, vedno ti sledijo. In ne se bat soočat s tem, ker svet prenaša. Ker problem bo bil problem, se dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav. Zato vzam še ta nasvet, zadnj, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo.

sreče najdejo povsod, ko boš odkrivala življenje. Angeli na tabo nebe dijo, leti vsak korak razsvetlijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tisto išče najdejo povsod.

pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojne raz

odmeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On

dveh teles. Poželen, prepovedana ljubezen. Prepovedan ljubezen, zaradi tebe nisem trezen. Vsakič, ko se s tabo težko ostajam, res sem prepovedana. Prepovedana ljubezen, zaradi tebe nisem trezen. Vsakič, ko se s tabo težko ostajam, res. Prvič, ko te objamem,

0: 202.
1: Več kot radio.
0: Z vami v aplikaciji Radio Player.
2: Danes bom za bluzu.
3: Kaj čem druzga narediti samo? Danes bom za bluzu. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako lih na mene mogo je pozabit? Jaz tega prav res ne razumem. Zato ga jaz za njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem, danes bom za bluzu. Danes se bom kučlovk napil, kad tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu svoja lastna črjeva. Ne, ne, ne, ne, ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du ancuj še joku, kad danes, ajaj, danes imam strašno tašku raku, danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me kujem par škovac. O štirdenu flašu, ma ne, ne, ne, dekar ti rajši cijel flaškun, zato da ne boš stalno prnašu. Ampo

0: Tancuj bon za bluzu. Tancuj bon za bluzu.
1: Tancuj se mi zmaknete vsi izpod.

0: zbedem. Kukr, da me ni več.
1: Kukr, da nisem meha, boza, adio, vreden. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red.
0: Ma ben ne bo, če že more tako bet.
1: O štir, kaj čakaš? Hitro, kaj bo pila klapa, praši. Kaj če že morem, brez plehmuske jed poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari zbranih pit van storu, da boste videli, kako je. Kadar en rjeveš hrv maloru, pa ima hari, če sem boh za mene, nič še slišat več, a ne, ne, ne, jaz se ne postim vršt, krtko neč, ne, ne, ne. Oštjerdev sim pjaču, kače nebo kažin, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na,

Ciao. Ma però izoštarjovan. A ne, čak te klapa. Izoštarjovan ban šel pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi. An kukar gospod.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Žiga Fabijan. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ni več kandidatka za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je namreč v nedeljo omaknila njeno nominacijo za ta visoki položaj. Kot je pojasnila Fajon, je Kallas to storila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Zunanji minister Tone Kajzer je v odzivu dejal, da pri postopku obstaja sum hudih kršitev, zaradi česar so na ministrstvu sprožili ustrezne postopke. Oglasila se je tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je preklic kandidature označila za velik poraz za državo. Vodja laboristov Andy Burnham, ki mu je britanski kralj Karl III. Podelil mandat za sestavo nove vlade, je že začel z oblikovanjem svojega ministerskega kabineta. Tako je že znano, da bo ministrstvo za finance prevzel John Healey, nekdani obrambni minister v vladi Kira Starmerja. Ministrstvo za zunanje zadeve bo vodil dosedanji minister za energetiko Ed Miliband, na čelu notranjega ministrstva pa ostaja Shabana Mahmud. Burnham je opravil tudi že prve telefonske klice s svetovnimi voditelji. Govoril je tako z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Jemenski hutijevci so naznanili pomorsko blokado Saudske Arabije, ker naj bi slednja blokirala jemensko prestolnico Sano. Blokada, ki bi lahko Saudski Arabiji povzročila težave pri izvozu surove nafte skozi pristanišča v Rdečem morju, naj bi v veljavo stopila nemudoma. O polnoči so se občutno zvišale cene pogonskih goriv. Liter bencina na servisih zunaj avtocest se je podražil za 6 centov na 1,65 evra. Še bistveno dražji je dizel. Za liter je ponovno treba odšteti 1,86 evra oziroma 13 centov več kot doslej. Kurilno olje je dražje za 14 centov. Liter sedaj stane 1,46 evra. Policisti še vedno iščejo 39-letnega moškega, ki ga sumijo, da je v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda umoril svojo partnerko. 36-letnica je zaradi poškodb z nožem umrla na kraju dogodka. Policija je o dogodku obvestila tudi varnostne organe Avstrije in Hrvaške, saj obstaja možnost, da je osumljenec, sicer državljan Bosne in Hercegovine, zapustil Slovenijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Polak.
2: V Madridu slavijo junake 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Reprezentanco Španije, ki je drugič postala svetovni prvak, sta včeraj sprejela kralj Filip VI. In nato še predsednik vlade Pedro Sanchez. Po uradnih svečanostih je sledila parada šampionov z odprtim avtobusom do trga Cibeles, ki tradicionalno gosti športne proslave španske reprezentance. Kljub končanemu prvenstvu pa se nogometno kolesje nič kaj ne umerja. Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nijonu so včeraj še pred prvimi tekmami drugega kroga opravili žreb tretjega kroga kvalifikacij vseh treh evropskih klubskih tekmovanj. Celjane že jutri čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov proti albanski Egnatiji. V kvalifikacijah konferenčne lige bodo slovenske barve zastopali Aluminij, Bravo in Koper. Združene države Amerike pa po nogometnem letos gostijo tudi svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni spored se je včeraj v Oklahomi začel s posamično vožnjo v kajakaškem krosu. Slovenska odprava je v neolimpijski disciplini ostala brez vidnejše uvrstitve. Najboljša pa sta bila Britanec Joe Clark in Avstralka Jessica Fox.
1: Vremenska napoved. Ponoči se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu bo padla kakšna kaplja dežja. Čez dan bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

Nelly Furtado je bila tole Say It Right in da povemo prav, zdaj je 22 minut čez polnoč, no in danes 21. junij. Poletje torej v polnem teku, le nekaj več dežja je res potrebnega, saj so določeni deli države izredno v suhem, slabem stanju glede vode, no to noč se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu je še možna kakšna kaplja dežja. Danes čez dan deloma jasno, popoldne pa so spet možne plohe in nevihte. No in ta noč naj bo naša, Marjan Kokol je pripravil glasbo, pred mikrofonom pa bom z vami do jutra, Nina Klun.

0: slon.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je izvedla nov niz napadov na vojaške cilje v Iranu. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo z njimi dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovska plovila, ki prečkajo Hormuško ožino. Pred slabo uro naj bi v ožini, nedaleč od severne Omanske obale, neznani strelek zadel tanker, pa poroča britanska pomorska agencija. Saudska Arabija je obsodila napoved jemenskih hutijevcev o uvedbi pomorske blokade. Če bo ta v praksi uveljavljena, bi lahko še dodatno obremenila saudijsko gospodarstvo. Hutijevci, ki so zavezniki Irana, bi namreč onemogočili dostop do saudijskih pristanišč v Rdečem morju, ki so ključnega pomena za izvoz nafte. Ker je Saudska Arabija vodilna svetovna izvoznica surove nafte, bi morebitna blokada lahko škodila tudi svetovnim trgom. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih ali ponarejenih izdelkov prek svoje spletne trgovine. Pri AliExpressu so kritični do globe, ki je po njihovem prepričanju nesorazmerna. Kot so pojasnili, odločitev Evropske komisije natančno preučujejo in razmišljajo o vseh razpoložljivih možnostih. Pred eno od trgovin v Izoli so neznanci iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino. Policisti, ki so jih o kraju obvestili nekaj pred drugo uro popovdne, so takoj odšli na kraj in postavili zapore z nadzornimi točkami, aktivirali so tudi helikopter. Storilcev za zdaj še niso izsledili. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popovdne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

0: Po 6 minuti je za zmago Špancev nad Argentino z 1-0 zadel Ferran Torres.
1: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí.
0: 26-letni napadalec Barcelone je po koncu tekme poudaril, da to ni bil le njegov gol ali pa gol reprezentance, to je bil zadetek vseh 47 milijonov prebivalcev Španije. Usojeno nam je bilo zmagati daleč stran od naših rojakov, vendar smo igrali tako, kot da so z nami, je še dodal Torres. In pa?
1: Bueno, al final, si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi...
0: Vse finalne tekme so težke, še posebej, če imaš v nasprotni ekipi Lionela Messija. A smo se zanesli nase in na svojo igro ter znova pokazali premoč, je povedal strelec zmagovalnega zadetka Ferran Torres, ki je navdušil navijače Španije v domovini in tujini.
2: Spain has the best player match in the history.
3: It's beautiful, it's wonderful. It's incredible, the best World Cup in the history.
0: Tako španska navijača pred stadionom v New Jerseyju, bistveno bolj strastno pa v Madridu.
4: Diría como algo muy emocionante. Lo hemos merecido en el minuto número uno. En el minuto uno lo hemos merecido y nada, pues al final.
0: Zaslužili smo si od prve minute tekme. In konec koncev znano je, da smo odlični navijači, zato si zaslužimo. Zaslužimo si tudi drugič. Po osvojitvi naslova leta 2010 v Južni Afriki so se Španci zdaj še drugič okitili s pokalom svetovnih prvakov v nogometu. Argentina pa ostaja pri 3 naslovih najboljših na svetu. Da je finale svetovnega nogometnega prvenstva potekal na ameriških tleh, je bilo jasno tudi po glasbenem spektaklu med prvim in drugim polčasom. V slogu Super Bowla so v 11-minutnem glasbeno-plesnem šovu nastopili številni zvezdniki, med drugim Madonna, Shakira, Justin Bieber in BTS. Odmor med polčasoma pa je tako namesto običajnih 15 minut trajal približno pol ure, zaradi česar je Mednarodna nogometna zveza FIFA požela tudi kar nekaj neodobravanja.
5: Izluščeno na Radiu SI.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.